0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hey.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt kuullaankin sitten yksi 90-luvun Eurodance-helmi, joka nosti fiiliksen välittömästi kattoon jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän ehkä se suurin hittinsä. Tämä biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicein soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicein läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

0: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/kesäbiisit.

0: Radio toiveet. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti. There was-

0: Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: Joonaksen Hitmixissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään.
2: Joo!

God is a DJ.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois-albumilta It's My Life, The Album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Jr. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmix.

0: Mix.
1: Jokunen aika sitten, kun tuolla omilla metsähuudeilla olin käppäilemässä sellaista metsäpolkua, ei ne metsätkään siellä nyt mitään ihan älyttömän isoja plänttejä ole, mutta siis luulin, että törmäsin hirveen, kun ei ollut silmälaseja päässä, no se olikin vaan kaatunut puu, älä kysy, miten mä voin saada sitä, että se on hirvi, no ei ollut, mutta ei se ajatus tosiaan ihan kaukana olisi välttämättä ollut. Mä tänään kävelin jälleen tätä samaa reittiä ja nimenomaan siinä vielä vähän naureskelin, että voi tytti sentään, kun sinä täällä metsässä aina olevinaan näet kaikkia asioita. Viimeksi mä jäin muuten tuijottamaan, mä ajattelin, että onko siellä joku maahinen tekemässä jotain taikoja jossain kannon nokassa. No ei ollut, ihan oli sekin vaan joku puun oksa siellä, mutta kato, kun ei välttämättä näe, niin ei näe. No tänään sitten tosiaan käppäilin siellä ja upeat valkovuokkomättäät ja ajattelinkin, että tonne mä haluan nyt oikein sujahtaa ja kävin siellä sitten vähän halailemassa puita oikein rauhassa siinä hengittelin, kunnes mä aloin kuulla sellaista jäätävää töminää ja katselin ympärilleni, että missään ei ketään näy, mutta oksat nyt jossain katkeilee, hirveä töminä, tää vaan lähestyy mua, pysyin paikoillani. Koska muuten olisi saattanut käydä ihan, tietsä, jonkun näköinen tällainen kaurispeura. Mitä nämä on? Näin hyvin mä tunnistan eläimiä, ihme, että puutkin näyttää hirviltä. Peuroja, sellaisia, siitä loikki siis koko perhe. Niitä oli ainakin 5, kun ne juoksi sieltä. No, tuolta ne tuli ja tonne ne meni ja en ehtinytko hetkellisesti siinä vaan ihmetellä tätä näkyä, että näin täällä kaupungissa nääkin sitten vaan juoksentelee. Ne oli jotenkin ihania, mutta kyllä mä hetkellisesti silti vähän säikähdin ja sen jälkeen jatkoin kotiin ja katselin vähän tarkemmin sitten ympärilleni sen jälkeen.
2: Hitmixin ilta ja tytti, ilta tytti Kiviharju.
1: En kuitenkaan kato lähtenyt juokseen niiden perään sillä tavalla, että olisin lemmikiksi halunnut. Toista se oli silloin lapsena, kun joku rusakko juoksi siellä meidän takapihalla, niin minähän juoksin sen perässä, kun hullu äiti kyseli, että mitä sä siellä teit. Niin kun mä olisin halunnut sen meille lemmikiksi. No en saanut kiinni.
2: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Hit Mix.
1: Nyt voi sitten laittaa vähän sen foliohattua päähän. Uskot sä yliluonnolliseen tai uskot sä tuonpuoleisiin juttuihin? Mä kerroin tuossa posiperjantaissa, kun puhuttiin viikonlopun suunnitelmista, että mediotilaisuuteen on menossa. Mä en ole koskaan aikaisemmin ollut mediotilaisuudessa. Ja nehän nyt siis on sellaisia, tai näin mä oon ainakin niinku ymmärtänyt, että sitten tämmöiset edesmenneet ihmiset, henkilöt tuo sitten viestiä tuon puoleisesta mulle tähän päivään. Ja mä menin sinne vähän sillä asenteella, että mä kovasti ootin yhden mun ystävän viestiä. Mä oon tuolla kuule ympäri kämppää pyörinyt koko viime viikon ja jutellut hänelle, että nyt sitten tuut sitten lauantaina mulle kertomaan totuuksia. Tällainen mä sitten oon, tällainen hihuli, mutta onneksi mä en oo ainut. Mä tiedän, että on muitakin. Ja tiedätkö, mä olin vähän pettynyt. Hän ei tullut. No, ehkä hänellä on sitten ollut kiireitä joissakin muissa asioissa, mutta tuli parit viestit. Ja mä itse asiassa kyllä tiedän, ketkä nämä henkilöt on. Mulla on aikaisemminkin kerrottu, että nämä tyypit tässä mun mukana kulkee. Ja nyt mulle vielä annettiin sitten sellaista niin kuin faktaa niin sanotusti, että joo, että hän kävi tuossa joulun aikaakin siellä teillä ja ei ole kuin ihan muutama päivä, kun hän kävi siinä sun luona pyörähtämässä, että silittelee silleen sun hiuksia, että jos sä tunnet joskus sellaisen jonkun, että joku sun hiuksia silittelee, niin se on sitten vaan hän. Mä oot okei, wow. No nyt kun sanoit, niin itse asiassa just tuossa pari päivää sitten, milloin hän olettaen sitten oli käynytkin siellä mun luona, niin minähän tunsin, kun istuskelin siinä sohvan reunalla, että mitä täällä tapahtuu, että nyt joku kyllä, joku ilmavirtaus tai joku nyt tulee sille suht lähelle. En tiedä, että oliko se sitten tämä henkilö tuolta tuonpuoleisesta, mutta tällaisia kokemuksia oli mulla tuossa nyt sitten viime viikon loppuna. Uskoo, ken tahtoo, mutta minä ainakin uskon näihin juttuihin.
2: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
3: David Ketto tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
2: No kuule Ketto, näinhän se asia on.
3: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
4: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Mikä on kauneinta, mitä sulle on sanottu? Mun sydän suli tossa vappuna, kun mun siskon tyttö kohta 4V, hän oli kysynyt äitiltään, että tuleeko tyttikin sitten Turkuun vappuna. Ja kun hän kuuli, että joo, tyttikin tulee, niin hän oli sitten ollut äärimmäisen iloinen ja oli siinä huudellut hip hei hurraata ja sanonut, että kun hän niin rakastaa tyttiä. 4V. Eli silloin sen täytyy olla totta, koska eikö se totuus tuu lasten suusta. Mutta siis tänään mulla tapahtui jotain, mistä mä jäin jotenkin, mä hämmennyin. Mä jäin myöskin sanattomaksi ja kyllä mulle sitten myöhemmin tuli jopa vähän itku, siis ilosta. Mä olin julkisilla tulossa töihin ja tuijottelin siinä ikkunasta ulos haaveillen omissa maailmoissani. Ja mua vastapäätä istui musta ehkä vähän vanhempi nainen ja mä huomasin, että hän tuijottaa mua. Ja mulle tuli siitä sitten jossain vaiheessa jo vähän tietysti sellainen kiusaantunut olo. Ja mietinkin, että mitä se mua tässä nyt tuijottaa, että onko mulle nyt jäänyt naamaan jotain tai roikkuuks jotkut sukat jostain lahkeesta tai... Tiedätkö, kun sulle tulee sellainen fiilis, että nyt on joku vialla, kun sua tuijotetaan. No, mä häntä sitten katsoin takas, niin hän oikein kauniisti hymyili mulle. Kehui mun takkia. Okei, tästä olin jo vähän ehkä hämmentynyt, koska eihän nyt herrajestas ventovieraille mitään puhuta, saati kehuta. Mutta siis tulin siitä tosi iloiseksi, hymyilin hänelle ja kiitin kauniisti. Mutta sitten hän jatkoi ja hän sanoi, että sä näytät tosi onnelliselta. Ja sitten hän siitä jo hyppäskin pois, toivotti hyvää kevään jatkoa. Ja tiedätkö, mä jäin ihan sanattomaksi tästä. Ja mua alkoi jotenkin itkettää. Ja sit mua alkoi hymyilyttää. Ja mietin, että no mä kyllä onkin itse asiassa tosi onnellinen. Mutta siis kuka sanoo näin? Ihanaa! Tää teki mut niin onnelliseksi, että mä päätin sillä hetkellä, että mä alan tästä lähtien myös sanomaan kivoja asioita muille ihmisille, tutuille, tuntemattomille. Hänen ei olisi ollut mikään pakko sanoa mulle yhtään mitään, mutta sano silti. Ja tätä me mun mielestä tarvitaan lisää, koska liian paljon heitetään kaikkia kamalia kommentteja toisille ja ollaan ilkeitä. Ja jos tällaisista pienistä asioista oikeasti tulee näin hyvä mieli, niin mä todella, todella aion harrastaa tätä itsekin ja mä haastan myös sut mukaan.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Hit Mix.
1: Me täällä ainakin Maken kanssa juodaan nyt iltakahvia. Meillä on tämmönen kahvihetki. Mä tossa sanoin aikaisemmin, että vedetään tänään kahvit oikein tälleen kimpassa. Ja kyselin sitten myös, että mitenkä sä kahvis juot? Pistetäänkö sinne maitoa joukkoon vai vedetäänkö ihan raakana niin sanotusti? Mitä tää sitten kertoo meistä ihmisistä, että millä tavalla me se kahvi juodaan? Näistähän on tehty erilaisia tutkimuksia. Innsbruckin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan, niin jos sinne lorotetaan maitoa sinne kahvijoukkoon, niin kuin minä esimerkiksi teen, niin tällaiset ihmiset on turvallisuuden hakuisia. He on myös empaattisia ja haluaa auttaa ja miellyttää muita. He etsii tapoja pehmentää sitä kitkeryyttä elämässään samalla tavalla kuin tehdään kahvinkin kanssa, eli lisätään sinne sitä maitoa. Maitokahvia suosivat henkilöt voi kuitenkin polttaa itsensä loppuun, kun eivät välttämättä muista sitten huolehtia omasta hyvinvoinnistaan tarpeeksi. Check, check, check, check, check. Tämä osuu ainakin muun kohdalle. Mä oon nimenomaan, mä oon äärimmäisen empaattinen. Musta tuntuu, että mä oon välillä vähän niin kuin liiankin empaattinen ja haluan ymmärtää, vaikka tietää, että ihan kaikkea ei pysty vaan niin kuin ymmärtää. Ja se on välillä itse asiassa ihan hyväkin niin. Mutta miten sitten, kun ei lisätä sinne mitään, vedetään ihan mustana. Niin usko tai älä, mustaa kahvia juovilla ihmisillä on todennäköisemmin persoonallisuudessaan psykopaatin luonteen piirteitä. Innsbruckin yliopiston tutkijoiden mukaan niin tällaiset ihmiset, jotka pitää mustasta kahvista ja muista kitkeristä ruuista, on siis todennäköisemmin psykopaatteja. Journal of Appetite-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin 1000 aikuisen makumieltymyksiä ja niiden yhteyttä sitten persoonallisuuteen. Ja näissä persoonallisuustesteissä etsittiin psykopatian lisäksi merkkejä sitten muun muassa narsismista ja sadismista. Että sillä lailla. Pitäisikö sitten kuitenkin lisätä vähän sitä maitoa sinne joukkoon?

0: Telkku tiistai.
1: Siis mullahan meinasi ihan WhatsAppi mennä täällä juntturaan niin sanotusti, kun viestejä on tullut niin paljon. Soitin tuossa hetki sitten tunnusmusiikin eräästä elokuvasta. Se

0: leffa. Toi leffa on Prinssille morsian. Titanic myös mainittu. Sitten täällä kirjoitetaan, että nyt meinasin putoa auton penkiltä, kun Hitmixillä soi maailman parhaimman elokuvan tunnusmusiikki. Otetaan täältä nyt sitten tuolta. Mitä sanotaan?
1: No tämähän on Jurassic Park.
0: No tämähän on Jurassic Park. Se on ihan täysin oikein ja siis käsittämätön määrä on tullut oikeita vastauksia. Ensimmäinen, oliks niin, että 93 tuli toi eka osa. Nythän niitä onkin sitten tullut jo aika paljon sen jälkeen. Mä muistan, että mä oon käynyt siis aikoinaan katsomassa ton 2 kertaa elokuvateatterissa ton kyseisen leffan. Ja sitten jotenkin nyt oli hauskaa. Tää tarkoittaa ehkä myöskin sitä, että mun on pakko lähteä vielä kerran käymään Havaijilla. 3. kerta toden sanoo, koska siis siellähän näitä on myöskin kuvattu. Siellä on tällainen Kualoa Ranch, jossa nimenomaan on sitten tätä Jurassic Park tämmöistä teema-asiaa, että pääsee sinne sitten katselemaan kaikkia näitä paikkoja. En ole tosiaan vielä siellä käynyt, mutta ehkä sitten ensi kerralla.
2: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
2: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella Hitmixin.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: menossa. Oikein nätisti verhot sinne kiinnittelin. Itse asiassa vähän ne kyllä ryssin, mutta ei se haittaa, kunhan ne näyttää hyvältä. Ja mä oon tässä nyt miettinyt, että mitäs kaikkea mä sinne oikein laittaisin. No viherkeidasta on tulossa, mutta toki sitten tässä pitää vähän kasvatella ensin kaiken maailman kasveja, että se alkaa siellä niin kuin vihertää. Ja sitten mä keksin, mä oon joskus aikaisemminkin kertonut, että mä oon tykännyt noista makramee-solmuista. Mä oon tehnyt tosi paljon erilaisia makramee-käsitöitä, niin niitähän mä voisin sinne parvekkeelle sitten laittaa. Kun en mä, tiedät sä, voi mitään hyllyäkäs sen enempää pistää, kun sitten ne parvekkeen ne ikkunat, tai siis ovet, nehän ei niinku aukee. Tän verran fiksu mä oon ollut, että tän mä oon niinku tiedostanut. Niin vähän tällaista niinku pehmeyttä kato sinne. No, eilenpä tossa sitten päätin, että minäpä alan tehdä vähän makramee-solmuja, kun löysin kassillisen erilaisia lankoja. Olin niitä leikannutkin jo aikoinaan, en tiedä yhtä, että mihin prokkikseen, mutta nyt ne tuli sitten käyttöön. Ja 3 tuntia siinä väsäilin sormet verellä niitä solmuja ja taas jouduin vähän purkamaan ja taas tein uudestaan ja taas vähän purin ja saldona oli 2 sellaista pientä plänttiä. Sanotaan, että tehtävää tässä vielä riittää. Jos olisin viittinyt katsoa heti kärkeen, esimerkiksi vaikka YouTubesta nyt ohjeet, että mitä mä oon niinku tekemässä, mitä mun kuuluu tehdä, niin mä olisin edistynyt tässä ihan niinku äärimmäisen hyvin, mutta ei kai kukaan nyt herra jesta sentään mitään ohjekirjoja käytä. Jos jotain tehdään.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Jari kirjoittaa, että en ole sähköauton ostettuani lukenut mitään ohjeita ja puolet auton herkuista varmaan käyttämättömänä, kun en osaa käyttää. Esimerkiksi puhelimella saisi lämmityksen talvisin päällä ja kesällä viilennyksen sisätilaan. No mitäpä sitä hei Jari turhaan. Sami sitten sanoi, että no ei kai kukaan nyt ohjeita lue. Sen takia niitä ylimääräisiä ruuvejakin aina tulee paketin mukana.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Näin ne väittää. Pistetään mikrofoni päälle, niin saadaan homma käyntiin. Hei, hyvää huomenta. Jussi Ridanpää täällä. 0401836576. Saanko kysyä? Ihan siis niin kuin kaverin puolesta kyselen. Enkä kysele ihan meikäläistä kiinnostaa, että mitä ihmettä sä tähän aikaan teet hereillä. 0401836576. Pistä tähän suunta ääniviestiä.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Lähdetään etsimään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. 0401836576. Eikä tässä nyt tarvitse niin kärppänä ole. Tässä aamuaikana mä haluan muutenkin tietää, että mitä sä teet siellä.

0: Lost Frequencies, Are You With Me, soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta, Jussi Rinnanpää Hitmixin aamussa. WhatsApp numero 0401836576. Mitä ihmettä sä teet tähän aikaan hereillä?
1: Are you with me? Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No juurikin näin, ja onko siellä nyt Johanna linjoilla? Mitä siellä viikko etenee?
2: Kohti viikon parhaita työpäiviä, eli perjantaita kohti ja viikonloppua mennään, niin aika hyvä fiilis täällä on. Vähän meinaa olla tämmöistä flunssan tynkää, mutta sehän ei menoa haittaa, kun Hitmixi pauhaa täällä ja Jussi sun läpät, niin kyllä päivä on parhain. Kiitos siitä. Hei kaikille, kivaa päivää.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 6576.
0: Interfacen No One Else soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Erinomaista torstaita. WhatsApp numero 0401836576.

0: David Guettalla kans.
1: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
0: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hit.

0: Bonfunk MC's Super Electric soi hitmixillä. Kello on 6:15. Käärien cha-cha-cha olisi tulossa seuraavaksi. Ja sä voit pistää tähän suuntaan ääniviestiä 0401286576. Mitä ihmettä sä teet tähän aikaan hereillä? Miksi sulla on hitmix päällä?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
11: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsä aina.
19: Ei ole.
16: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
21: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
22: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: täältä. Hitmiksi aamu, loistavaa torstaita, just rinnappaa täällä. 22 minuuttia eli 6. WhatsApp numero 0401836576.
1: Hyvää huomenta Jussi, hyvää huomenta kaikille.
0: Huomenta.
1: Mukavaa päivän jatkoa nyt töihin menossa. Ei mitään muuta kuin jatkaa paras biisiä talaa Hitmixilla.
0: Hei, hyvää huomenta Sande.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpä.

Hyvää huomenta jengi, Jussi Rinnan päähitmiksi aamussa. Loistavaa torstaita. Tässä on Imani Philadelphia Cars, Don't Be So Shy. Scooter, How Much Is The Fish? Olisi tullut sehän justiinsa ja tästä lähtee soimaan Kate Ryan, Ele Ele Laa.

0: laittaa käyntiin Scooterin How Much Is The Fish -soi tässä parasta aikaa. Kello on 23 minuuttia vaille 7. Clean Banditin Rockabye olisi tulossa tosta heti seuraavaksi ja sit mennään tän aamun biisivätlen pariin.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-supermarket.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: POP-vakuutus.
18: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
0: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away -koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
17: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
13: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
20: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
2: Hitmix.
21: Parhaat ysärit.
22: Ja 2000-luvun

0: Clean Bandit, Jean-Paul ja Anne-Marie Rockabye, erinomaista huomenta. Kuuntelet Hitmiksi aamua, Jussi Ridanpää täällä ja Johanna, hyvää huomenta.
1: Ei muuta kuin kohti torstaita ja illan jookaa, jolloin pääsee sitten ihanasti rentoutumaan.
0: Noni, mitäs muuta?
2: Huomenta Jussi ja kaikki kanavan valinneet.
0: No.
2: Kyllä, täällä on oltu kuulolla koko kesä, vaikka täältä ei ole mitään kuulunutkaan.
0: Okei.
2: Tässä kun on käynyt niin, että kilpailutuksesta johtuen työnantaja vaihtui.
0: Jaha.
2: Paska firma. Täällä kun joutuu oikein töihin.
0: Sekin vielä.
2: Sitten tuleekin se mutta.
0: No.
2: Pidän kyllä työstäni. Mikäs täällä ajellessa pitkin saariston komeita maisemia ja
0: joo,
2: kuunnella Hitmiksiä. Täältä. Mä tuun taas, kuten E-typekin lauleskelee. Sinnepä se olisikin hyvä biisitoive. Here I go again.
0: Joo, sain kiinni. Hei, mennään tässä kohtaa tän aamun biisibattlen pariin.
3: Lisää Hitmiksin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
0: Mulla on tänään tiukkaa ysärjyystöä biisibattlessä. Muistatko artistin nimeltään Max? Maxilla oli parikin hittikappaletta ysärillä, mutta varmasti se tunnetuin on Getaway. Ja mä ajattelin napata sen tänään biisibattleen. Se kuulostaa tältä. Muistatko tän? Tää on mun tän aamun biisibattle-kappale. Maxin Getaway tarttis vastustajan ehdotukset välittömästi numeroon 0401836576. Mikä olisi sun ehdotus? Ei mitään muuta kuin tähän suuntaan ääniviestiä WhatsAppiin.
3: Hitmixin aamun biisi battle.

0: Se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backiin lapsuuteen. Ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Wake up.

0: Torstai-aamu, sä kuuntelet Hitmixia ja tässä Kishan TikTok. Jussi Rinnanpää täällä päädyssä ja WhatsApp-numero 0401836576. Tuoreita uutisia olisi tulossa. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle. Ja tämä biisi on mulla tänään Biisi Battlessa. 0401836576. Ei mitään muuta kuin ääniviestiä. Mitä pistäisit Maxin Getawayta vastaan?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi

0: tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
0: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan 2% tänä vuonna ja saman verran ensi vuonna. Talouskehitys on jatkunut odotettua vahvempana Lähi-idän sodasta ja kiihtyneestä inflaatiosta huolimatta. OP Pohjola ennustaa myös työmarkkinoille käännettä parempaan. Työttömyys pysyy silti korkeana vielä ensi vuonna. Venäjä on paikallisviranomaisten mukaan iskenyt Izmajilin satamaan Lounais-Ukrainassa. Izmajilin satama sijaitsee Romanian tuntumassa. Se on Ukrainan suurin satamakaupunki Tonavan varrella. Venäjän presidentin Vladimir Putinin vainoharhaisuus on kasvanut syyskuun duumavaalien lähestyessä, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Lassilan mukaan Putinin vaalikiertueet ovat tarkasti organisoituja tapahtumia, joissa turvallisuus pyritään maksimoimaan. Myös Putinin luotettujen lähipiiri on pienentynyt. Putinin kannatusta painavat muun muassa Ukrainan iskut Venäjälle, talousvaikeudet sekä mobilisaatiohuhut. The Telegraphin mukaan Kreml on kiristänyt toisinajattelijoiden tukahduttamista. Yleisurheilun EM-kisoissa Silja Kosonen voitti moukarin heiton EM-kultaa eilisiltana Suomen aikaa. Kososen voittoheitto kantoi 76,28 metriä. Kultamitali on Suomen ensimmäinen Birminghamin kisoissa. Tänään EM-kisojen finaaleissa nähdään kaksi suomalaista. Naisten seiväshypyn finaalissa mitalia tavoittelee Vilma Heltelä. Naisten 3000 metrin estejuoksun finaalissa nähdään puolestaan Ilona Mononen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
3: Tänä torstaina sää on suurimmassa osassa maata poutainen ja melko aurinkoinen. Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja lännessä pilviä kertyy illaksi sitten enemmänkin. Etelässä lämpöä on noin 18-20 astetta, pohjoisessa viileämpää. Huomenna perjantaina lämpenee, mutta samalla sää muuttuu epävakaisemmaksi. Sade- ja ukkoskuuroja tulee päivän mittaan eri puolilla maata. Hitmix. Hyvää huomenta. Kello on tasan 7. Jussi Ridanpää Hitmixinä torstai-aamu. Solid Bassin Miro Miro olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Ja WhatsApp-numero 0401 8365 76. Maxin Getaway El Klassiko Ysäriltä mulla tänään biisi battlessa. Mitä pistäisit sitä vastaan?
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Tässä on Edward Mayan Stereolava, 12 minuuttia eli 7, loistavaa torstaita Hitmixiltä. Jussi Ridanpää täällä. Ja hei, mulla on siis Maxiltä El Classico Ysäriltä Getaway, kunnon ysärijyystöä. Tää tarttis kovan vastustajan.
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Biisipätleen ysärijyystöä, niin tämmöstä kuin Captain Hollywood-projektin Flying High.
0: Erittäin kova. 0401836576. Pistä ääniviestillä, mitä pistäisit tätä kappaletta vastaan, eli Maxin Getaway mulla tänään Biisi Battlessa.
2: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla, DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua, elämä on.
9: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
10: Voi tätä
9: ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
11: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
9: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
11: Aina Bauhausia remppoihin.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-Supermarket.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
18: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
18: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
20: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.

0: Miten voin auttaa?
1: Moi. Mä oon Untamo.
0: No moi, Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
5: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Sonicin Sky soi Hitmixillä. Kello on parikymmentä minuuttia yli 7. Loistavaa huomenta. Torstai-aamu Hitmixillä Katy Perryn Hot and Cold ja Portion Boysin Eläköön elämä. Noille tulossa heti seuraavaksi. Mut mites tää tän aamun biisi battle? Mulla on Maxin Getaway siellä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tältä kuulostaa Maxin Getaway. Tää tarttis vastustajan.
2: Oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta, Jenni.
2: Tänä aamuna Fisipatissa oli tämmönen toive, että menisitkö pois elämästäni tyyliin. Niin silloin ei myöskään kannata harrastaa noita makkarihommia semmoisen tyylin kaan. Niin olisiko sitten Erotic Fred Don't Have Sex With Your Ex? Tällaisilla ajatuksilla tähän päivään.
0: Tämmönen kuvio.
3: Tän aamun Fisipatleen ehdottelen Shashin Stay. Jotenkin se vaan lähti soimaan mun päässä, kun mä kuulin just ton sun vastaehdokkaan, niin ei mun aivoista enää parempaakaan tuu.
0: Mä tavallaan dikkaan tosta ajatuksesta, että lähde menee ja toinen, että jää. Niin mä valkkaan ton. No miltä nämä biisit nyt sitten kuulostais tänään biisi battlessa? Tsekka taas. Tässä on mun biisi, Maxin Getaway, Unnon ysäriystöä, ja tälle vastaan Shashilta Stay. Kumman sä haluat kuulla kokonaisuudessaan? Pistä ääniviestiä saman tien 0401836576. Äärimmäisen hyvää huomenta Hitmixin aamusta. Kelaa nyt mikä kappale. Nyt äänestämään.
1: Hitmixin aamun biisi battle.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: No just niin, nyt ääniviestiä tähän suuntaan välittömästi. Kumman haluat kuulla? Maxine vai Shashin? Getaway vai Stay? Pistä ääniviestiä.

Perry, Hot and Cold soi Hitmixillä. 7:30 näyttää kello. Eli 7:30 Pharaoh, There is a Star olisi tulossa tosta seuraavaksi. Tän aamun biisibattle kuulostaa tältä. Getaway. Tää on Maxia ja sai

Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun 040 183 6576.

0: Pharaon, There is a Star soi Hitmixillä. Kello on tällä hetkellä 26 minuuttia vaille 8 ja Al Walkerin Play olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sit ratkeaa tänä aamuna biisi battle. Mun kappale on Next Getaway. Sai vastaan saa Hitmixin kuuntelija Johannan ehdotuksen, eli Stay Shashiltä. Johanna, kumpaa sä haluat kuulla?
1: No, omaan ihan minä täältä äänestelen sitten. Olipas yllättävää, että se sinne kompsahti.
0: 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Hei, maistaisiko piirtellä?
11: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
13: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
18: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne jee.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
3: Hit

0: Alan Walker Play soi Hitmixillä. Hyvää huomenta, kello on 18 minuuttia vaille 8. Loistavaa torstaita, kuuntelet Hitmixin aamua.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Kuinka tässä käy, kun Biisi Battlessa mun kappaleena Maxin Getaway ja tässä vastustajana sitten Johannan ehdotus, Hitmixin kuuntelen Johannan ehdotus Shashin Stay. Sä oot voinut äänestää omaa lempparia jatkoon.
1: Hitmixin aamun Biisi Battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
0: Kuinka käy?
3: Niin, sitten kenten.
0: Parhana, täältähän pitää saada oikee piuha kiinni. Mitä?
3: Äänioikeutta. Ääni menee tällä kertaa kyllä vastustajalle. Koittaa nyt vaan pysyä.
0: Just and stay.
4: Laitaan sun kulma ääni, eli Getawaylle ääni. Tällä.
5: Laitetaan tän aamun biisipätlessä jatkoon Shaz.
6: Huomenta Jussi ja huomenta Hitmix. Biisipätlessä kun pyydetään jäämään, niin jäädään nyt, eli stay.
7: Huomenta Jussi. Kyllä Sassille pojot, eli Sassilla mennään. Moikka!
8: Kyllä tänä aamuna iskee todella voimakkaasti Max ja Getaway, eli Jussin kulmaukseen biisipätlessä.
9: No huomenta Jussi ja Hitmix. Biisibattlessa, niin sänky yritti kovasti huudella tänä aamuna, että stay, mutta työt ja sitä myöten lompakko rupesi huutamaan, että Getaway, ja jollain on pakko syödä tässä maailmassa, niin mennään Jussi sinne sun kulmaan.
5: Näin torstai-aamuna ei huvita olla kenellekään ilkeä, joten äänestän kappaletta stay.
10: Ehdottomasti täytyy antaa ääni tälle Stay-biisille. Tosi komealta kuulostaa ja ihan pakko sanoa, että on ollut niin paljon lähtöjä tässä viime aikoina, että nyt enemmän toivoisin tätä pysyvyyttä ja jäämistä.
11: Kyllä, sitä pistetään Sassia soimaan. Siinä on sitä menoa ja meininkiä tälle.
12: Ei Samri, nyt on paha, mutta kyllä me lähdetään Getawaylla tähän touhuun mukaan.
13: No huomenet, retro. Biisipatlen aika, niin molemmat biisithän on oikein hyvät, mutta kyllä Sassin Stay vie voita.
14: Max.
0: Just, no mitäs vielä?
15: Hyvää huomenta biisipatleen. Kyllä ääni menee tänään semmoiselle, ei ehkä niin usein soitetulle rallille, kuulijan kulmaukseen, eli ääni Johannalle.
1: Hitmixin aamun biisibattle jatkuu huomenna.
0: Hei, Justin Stay on tän aamun biisibattlen voittaja.

Chess ja tässä on Latrex myös messissä. Tämä on tänä aamuna biisibattlen voittaja. Se kuuntelee Johanna ehdotus, eli Chess and Stay. Huimaa. Hei, David Guetta ja Kid Cudi, tästä lähtee soimaan Memories. Käy muuten osallistumassa supla.fi 100 päivää kesää kilpailuun ja voit voittaa reissun Ibizalle David Guettan keikalle. Siellä on skava vielä käynnissä.

0: yli.
1: Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
0: Retroradio joka perjantai 6:00.
1: Parasta perjantaissa.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Son ja Last Life soi Hitmixillä kello 8:05. Jussi Rinnanpää ja Hitmixin aamu, hyvää huomenta. Tuoreita uutisia olisi tullut siihen justiinsa. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle. Ja otetaan aivan hetken kuluttua käsittelyyn myös päivän kolme tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH.

0: tekijöiden kauppa.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
7: K-su.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-supermarket.
9: Varasit sä jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Ilta-Sanomien uutiset.
19: Saara Arvan tappokäräjillä järjestetään tänään harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano matkustaa paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Syyttäjän mukaan Muuring tappoi Arvan iskemällä tätä linkkuveitsellä rintaan. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Ilta-Sanomat seuraa katselmusta paikan päällä. OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan 2% tänä vuonna ja saman verran ensi vuonna. OP Pohjolan mukaan kasvua tukevat vienti, investoinnit ja vähitellen vahvistuva kotitalouksien kulutus. Työttömyyden ennustetaan kääntyvän laskuun, mutta pysyvän vielä ensi vuonna korkeana. Venäjän presidentin Vladimir Putinin vainoharhaisuus on kasvanut syyskuun duumavaalien lähestyessä, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Lassilan mukaan Putinin vaalikiertueet ovat tarkasti organisoituja tapahtumia, joissa turvallisuus pyritään maksimoimaan. Myös Putinin luotettujen lähipiiri on pienentynyt ja yhä harvempi pääsee hänen luokseen. Putinin kannatusta painavat muun muassa Ukrainan iskut Venäjälle, talousvaikeudet, polttoainekriisi ja mobilisaatiohuhut. The Telegraphin mukaan Kreml on kiristänyt toisinajattelijoiden tukahduttamista.
18: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Siis sääennusteet on kyllä ihan hemmetin hieno konsepti.
0: Mieti, joku kertoo sulle aamulla täysin pokkana, mitä taivaalla tapahtuu 2 tunnin päästä. Ja jos se menee väärin, niin huomenna sama ihminen tulee uudestaan kertomaan lisää. Joten tänään torstaina pitäisi olla pääosin poutaa ja aurinkoakin näkyä. Etelässä ennusteltu 18-20 astetta. Lännessä pilvistyy päivän mittaan, mutta muuten ihan semi-OK päivä. Eli takki messiin, aurinkolasit mukaan ja loput ratkaisee luonto, joka ei selkeästi seuraa näitä ennusteita.
17: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No täällä mä oon. Kello on 8:08. Alex Gaudinon Destination Calabria ja Madhousen Like Prayer. Ne olis tulossa seuraavaksi ja sitten tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää.
17: 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.

0: Joonaksen hitmiksissä on isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: Madhousen Like a Prayer soi Hitmixillä. Italo Brothers olisi tulossa This Is Nightlife. Jussi Rinnanpää ja Hitmixi aamu. Loistavaa torstaita ja lupasin ne törkeimmät korjan tärkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamun kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun täytyy tänään tietää.
0: Formula 1:ssä Pirelli on ollut ainoa rengastoimittaja jo vuodesta 2011, mutta kaikkien aikojen eniten F1-osakilpailuvoittoja on edelleen Goodyear-renkailla. Ja tämähän on Pirellille snadisti kiusallinen tilasto, kun oot ainut rengasmerkki koko sarjassa ja voitat jokaisen kilpailun automaattisesti. Rupesin vaan miettimään, että tämä on vähän niin kuin sama asia, kun sä ilmoittautuisit yksin karaoke-kilpailuun ja pitäisit pokaalia todisteena siitä, että sä oot Suomen paras laulaja. No Goodyear keräsi suuren osan voitoistaan aikana, jolloin se joutui oikeasti kilpailemaan muiden rengasvalmistajien kanssa. Pirelli on siis tekemässä historiaa, mutta tällä hetkellä Goodyear voi vielä katsella sivusta ja todeta, että hienoa, jatkakaa harjoittelua. No sitten Angelina Jolie. Hän on kertonut nuoruudestaan todella hämmentävän tarinan. Vaikeassa elämäntilanteessaan Angelina Jolie harkitsi oman kuolemansa järjestämistä palkkamurhaajan avulla niin, että se näyttäisi henkirikokselta, eikä Angelina Jolien läheisten tarvitsisi sitten syyttää itseään. Ja lopulta just tämä mies, jota hän oli lähestynyt tämän asian vuoksi, kehotti häntä odottamaan ja miettimään tätä päätöstä uudelleen. Uskomaton asetelma. No hei! Kuutaas vielä psilosyboonista. Tutkimuksissa psykedeellisistä sienistä tuttua yhdistettä on tutkittu psykoterapian yhteydestä syöpään liittyvän ahdistuksen ja masennuksen hoidossa. Ja tulokset ovat olleet hyvin lupaavia sekä vaikutuksen kestossa että voimakkuudessa. Jotenkin tämä lääketiede on hieno. Syö sieniä ja huolet katoavat. Ja sitä ilmeisesti niin kuin oikeasti toimii psykoterapian yhteydessä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rinnanpää.

0: Italo Brothers, This Is Night Life soi Hitmixin aamussa. Varttii yli 8 on kello ja MC Hammer, You Can't Touch This, olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sen peräänä paljastaa, että mitä tulossa tänään viihdeuutisissa. Niin ja paikallissää kertoo ihan justiinsa sen sään, mikä just sun huudella just nyt.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
11: Raikkaampaa.
10: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
14: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
15: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
16: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
17: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
16: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
4: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
4: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
6: Hit mix. You
7: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: MC Hammer, You Can't Touch This soi hitmixillä Rihanna Ponder Play ja Topic Kern Craft 400 olisi tulossa seuraavaksi ja sitten tuoreita viihdeuutisia. Viihdeuutisissa puhutaan Euroviisujen muuttuneista säännöistä.
1: Hitmixin aamu ja

0: Tropic Ken Craft 400 soi parasta aikaa Hitmixillä. Puoli ysi näyttää kello ja tuoreita viihdeuutisia lupasin asiaa euroviisuista ja euroviisujen muuttuneista säännöistä.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Euroviisut vetää nyt uuden rajan politiikan ja laulukilpailun väliin. Uusien sääntöjen mukaan aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa ei voi isännöidä euroviisuja, vaikka se voittaisi kilpailun. Isännyydestä voidaan joutua luopumaan myös, jos maan tai sen lähialueen turvallisuustilanne on muuten vakavasti epävakaa. BBC:n mukaan sääntömuunnos nähdään ennen kaikkea reaktiona Israelista syntyneeseen kiistaan. Israelin osallistumista vastustettiin Gazan sodan vuoksi ja kun maata ei saatu suljettua kilpailusta, Espanja, Irlanti, Islanti, Alankomaat ja Slovenia ilmoittivat boikotista. Israel sai kuitenkin kilpailla ja sijoittui lopulta toiseksi, eli jatkossa voiton voi saada, mutta euroviisut eivät välttämättä tulekaan sitten sinne voittomaahan.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Kello on 28 minuuttia vaille 9 ja tiedätkö mistä ihan hetken kuluttua puhutaan? Mua on oikeasti kiristänyt yksi asia, ja se on Suomessa luonnonvesissä uiminen.

0: Modern Talking, Sexy Sexy Lover soi parasta aikaa Hitmixillä. 25 minuuttia vaille 9 on kello ja 9-10 muuten toteutellaan duunipäivät toiveita. Niitä numero on 0401836576. Ja kun tässä nyt sitten painetaan pikkuhiljaa elokuun puolta väliä, niin voin kai tässä vaiheessa sitten avautua sanallisella arkullani niin Suomen vesistöistä. Nimittäin mun näkemys Suomessa luonnonvesissä uimisesta on se, että se on ihan hirveetä. Silleen niin kun, mä en tiedä, että kuka sen on päättänyt, että ensinnäkin niin kun kylmässä vedessä uiminen olisi jotenkin virkistävää. Siis kehohan yrittää ilmoittaa sulle, että sä oot kuolemassa. Ja miten se niin kun tapahtuu se, että sä menet sinne jäätymään, niin ensin kävelet järveen jonkun kivien päälle, jotka on päällystetty jollain luonnon omalla liukuvoiteella. Ja sit ihan niinku sata varmasti sun varpaaseen osuu jotain. Sä et ole ihan varma, että oliko se ahven, oliko se oksa, oliko se vuonna 1987 hukkunut soutuvene. Vesi on 16 astetta, pohjaa ei näy, joku kaisla hipasee jalkaa. Siinä vaiheessa saat silleen, että ai että tekee hyvää. Ei muuten tee. Ja meressä ihan sama juttu, mutta kaupan päälle levää meduusoja ja tunne siitä, että pohkeeseen osunut asia saattoi olla ehkä jopa elossa. Suomalainen luonnonvesi ei ole minkäännäköinen uimapaikka, se on luottamusharjoitus pimeässä. 0401836576. Onks kukaan mun kanssa samaa mieltä?
1: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan.
19: K-Supermarket.
17: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: K-Supermarket.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
19: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%. Hit me.

0: Teedin teisoi parasta aikaa Hitmixin aamussa. 17 minuuttia vaille 9 näyttää kello ja WhatsApp-numero on 0401836576. Ja tossa sanoinkin, että mun mielestä Suomessa luonnon vesissä uiminen, se on hirveetä. Sä astut ensinnäkin aina johonkin mutapohjaan, sun varpaat uppoo johonkin lämpimään liajuun ja vesi haisee siltä, että joku on kuollut sinne juhannuksena ja sitä ei ole vieläkään löydetty. Sitten joku kaisla hipasee jalkaa ja jengi on silleen, että ai että, puhdasta luontoa. Mitä mieltä sä oot Suomen luonnonvesissä uimisesta, Johanna?
1: Suomen luonnonvesissä uiminen on mulle vähän semmoinen kaksijakoinen juttu. Se on hyvin, hyvin harvoin, että mä täällä tarkenen edes uida.
0: Joo.
1: Ja sitten toisekseen se, että yleensä aina pohjassa sitten on jotain iljettävää.
0: Eiks niin?
1: Ja sitten tuntuu, että ainakin 10 kallaa näykkää jalkapohjista. Niin täytyy sanoa, että se on mulle kyllä semmoinen ehkä no-no-juttu, että kyllä mä enemmän sitten nautiskelen tuolla hiekkaisilla ihanilla ulkomaan rannoilla.
2: Hitmix.
3: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi.
0: No ollaanko me Johannan kanssa ainoat, jotka ajattelee näin? 0401836576.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

Pandoran Don't You Know soi Hitmixillä. Ja haluan muistuttaa, että 9-10 toteutellaan duunipäivätoiveita. Niitä numero on 0401836576. Ja tossa sanoinkin oman mielipiteeni. Suomessa luonnon

0: alkaa.
1: Vai luonnonveset Suomessa. Ehkä jossain lähteessä viittisi vähän pulahtaa, mutta se tuntuisi olevan ainoa. Niin tummaa, kylmää.
0: Eiks niin?
1: Ja todella epäilyttävää.
0: Todella.
1: Jalka sinne, niin et ikin tiedä mitä vastaan.
0: Ei, se on kyllä ihan loppu.
1: Varpaat häipyy heti puolen metrin jälkeen näkyvistä.
0: Niin.
1: Ei todellakaan ole kauhean. Ja ehkä siinä mökin rannassa voi hiukan jotain hiekkaa olla, mutta hyvin vähän sitäkin. Kiitos, ei. Jätän väliin. Suorittelen uimaluonnonvesissä jossain muualta Suomessa.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Hei, tässä on Shakira, Hips Don't Lie. Kuuntelen Hitmixin torstai aamu.

0: Tässä on Shakiran Hips Don't Lie, 4 minuuttia vaille 9. 9-10 toteutellaan duunipäivän biisitoiveita 0401836576 ja samaa WhatsApp-numeroa. Täällä on jengi avautunut luonnonvesistä, kun mä saatoin tuossa vähän vihjata, että se on kyllä niinku se on kammottavaa.
1: Ja että luonnonvedet. No, osassa niistä oikein mukava uida, kirkasvetisiä ja kalliopohja tai vastaava, ehkä hiekkapohjakin joskus. Ja osat olisi ihan kauheita.
0: Niin.
1: Et sanotaan näin, että jotta voi mennä uimaan luonnonvedessä, niin sen veden pitää olla riittävän puhdasta ja sitä pitää olla riittävästi. Niin ettei varpaat osu mihinkään pohjamuutiin siinä kohtaa, kun sinne peteen menee.
0: Ai.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virp

0: Pojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
15: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
14: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
16: Vaasan sähkö.fi.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
19: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
1: Raikkaampaa.
19: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
7: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Saara Arvan tappokäräjillä järjestetään tänään harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano matkustaa paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitus on kärjistänyt hallituspuolueiden välejä. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala pitää kirjoitusta vastenmielisenä ja kansanedustajalle sopimattomana. Hän vaatii, että perussuomalaisten johdon olisi puututtava asiaan. Peltokangas oli kirjoittanut muslimitaustaisesta ministeristä tavalla, jonka on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmyariin. Peltokangas kiistää arvostelleensa ketään etnisen taustan tai uskonnon perusteella.

0: Siviilipalveluksen roolia Suomen kokonaisturvallisuudessa halutaan vahvistaa. Siviilipalvelusvelvollisia voitaisiin määrätä poikkeusoloissa kertauspalvelukseen. Koulutusjaksoa pidennettäisiin 4 viikosta 5, mutta palveluksen kokonaiskesto pysyisi ennallaan. Siviilipalvelukseen hakeutuneita voitaisiin hyödyntää viranomaisten tukena poikkeusoloissa, kuten suuronnettomuuksissa ja tartuntatautiepidemioissa. Eduskunnan on määrä käsitellä lakimuutosta syksyllä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään torstaina sää on suurimmassa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Etelässä lämpöä on 18-20 astetta ja pohjoisessa hieman viileämpää. Jep! Huomenna perjantaina muuten sitten lämpenee, mutta samalla sää muuttuu epävakaisemmaksi, eli huomenna luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Hyvää huomenta jengi, 3 minuuttia eli 9 näyttää kello. Kuuntelet Hitmixin aamua, Culture Beatin Mr. Wayne ja LaBouchen Be My Lover. Noin olisi tulossa Hitmixin aamua heti seuraavaksi. Ja duunipäivä toiveet, niitä toteutellaan tässä 9-10, eli 0401836576. Pistähän biisitoive ääniviesti.
3: Hitmix

0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Culture Beatin Mr. Wayne soi Hitmixillä. 12 minuuttia eli ysi näyttää kello. Ace of Basin All That's Once. Muun muassa tulossa aivan hetken kuluttua. Nyt mennään duunipäivätoiveisiin.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Minni, hyvää huomenta.
2: Hei, duunipäivän biisitoive. Tässä yksi päivä mun pikkulikan kanssa puhuttiin Shakiran biiseistä.
0: Joo.
2: Mistä, millä niin kun lähti Shakira nousuun ja kaikkea näin. Ja se, että mistä hänen biisestä mä tykkään vähiten ja mistä mä tykkään eniten.
0: Joo.
2: No, Loka Loka on varmaan niin kun, mistä tykkää kaikista eniten. Mut sit mä nimesin, että Sea Wolf.
0: Joo.
2: En tiedä sitä biisiä. Me kuunneltiin se ja mä tajusin, että hei, nythän tää ei kuulosta enää yhtään niin ärsyttävältä, mitä se kuulosti aikoinaan. Laitettaisiko soimaan Shakiran Sea Wolf? Ei on nimittäin ihan justiinsa radiossa kuulun.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: No siitä on kyllä aikaa, kun tän on viimeksi kuullut, mutta siis tää on kova kappale. Mä oon ollut aina sitä mieltä.

0: She Wolf, tää oli Minnin toive, duunipäivä toiveessa 0401836576, 16 minuuttia yli 9 täyttää kello. Ace of Basin, All That She Wants, tosta seuraavaksi ja päivän törkeimmät, korjaan tärkeimmät asiat.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
12: Vaasan sähkö.fi.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
14: Raikkaampaa.
13: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
17: Säästä kuin mestari.
18: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90 tasan.
17: TOOLS. Tools tekee mestarin.
19: Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
23: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
24: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Embracing All That Once soi parasta aikaa Hitmixillä. 24 minuuttia oli 9 torstai-aamu ja päivän törkeimmät korjaan tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ne olis tulossa tästä seuraavaksi käsittelyyn ja sit toteutellaan 5 toiveita.
1: Hitmixin aamun 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun täytyy tänään tietää.
0: Formula 1:ssä Pirelli on ollut ainoa rengastoimittaja jo vuodesta 2011, mutta kaikkien aikojen eniten F1-osakilpailuvoittoja on edelleen Goodyear-renkailla. Ja tämähän on Pirellille snadisti kiusallinen tilasto, kun oot ainut rengasmerkki koko sarjassa ja voitat jokaisen kilpailun automaattisesti. Rupesin vaan miettimään, että tämä on vähän niin kuin sama asia, kun sä ilmoittautuisit yksin karaoke-kilpailuun ja pitäisit pokaalia todisteena siitä, että sä oot Suomen paras laulaja. No Goodyear keräsi suuren osan voitoistaan aikana, jolloin se joutui oikeasti kilpailemaan muiden rengasvalmistajien kanssa. Pirelli on siis tekemässä historiaa, mutta tällä hetkellä Goodyear voi vielä katsella sivusta ja todeta, että hienoa, jatkakaa harjoittelua. No sitten Angelina Jolie. Hän on kertonut nuoruudestaan todella hämmentävän tarinan. Vaikeassa elämäntilanteessaan Angelina Jolie harkitsi oman kuolemansa järjestämistä palkkamurhaajan avulla niin, että se näyttäisi henkirikokselta, eikä Angelina Jolien läheisten tarvitsisi sitten syyttää itseään. Ja lopulta just tämä mies, jota hän oli lähestynyt tämän asian vuoksi, kehotti häntä odottamaan ja miettimään tätä päätöstä uudelleen. Uskomaton asetelma. No hei! Puhutaan vielä psilosybonista. Tutkimuksissa psykedeellisistä sienistä tuttua yhdistettä on tutkittu psykoterapian yhteydestä syöpään liittyvän ahdistuksen ja masennuksen hoidossa. Ja tulokset ovat olleet hyvin lupaavia sekä vaikutuksen kestossa että voimakkuudessa. Jotenkin tämä lääketiede on hieno. Syö sieniä ja huolet katoavat. Ja sitä ilmeisesti niin kuin oikeasti toimii psykoterapian yhteydessä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: No hetkinen. Täällä on Aurora pistänyt 5 toivetta. Brandy ja Monica Never Say Never -albumilta The Boy Is Mine. Siis ei mulle vaan ikinä kukaan tämmösiä biisejä toivo. Että No joku onnekas tämmösenkin saa.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.

0: Aurora toivonut Brandin ja Monikan The Boy Is Minein hitmiksi aamu. Kello on 29 minuuttia vaille kybä. Duunipäivä toiveita 0401836576. Loistavaa torstai huomenta hitmiksi aamusta.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Hirvi kuningas. Puhuttiin tuossa noista Suomen luonnonvesistä.
2: Tuli, kun puhuit tuosta sään ennustamisesta, niin tuli mieleen,
0: no siitäkin on puhunut.
2: Meteorologia haasteltiin ja häneltä kysyttiin sitten, kun Kolumbiassa oli tämä järkyttävä maanjäristys, että eikö voi ennustaa näitä, niin se oli, että ennustaa maanjäristystä. Eihän me osata ennustaa edes säätä, niin miten hyvänä aikana me voitaisiin jotain maanjäristystä ennustaa. Eli onneksi he ovat itsekin myöntäneet, että aivan turhaa hommaa. Mutta siitä tuli mieleen, niin annaanko tämmöinen sääilmiö kuin tsunami duunipäivän toiveeksi. Se on se bändi se, missä on niitä kirjaimia päällä.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: DBBBS Borges Tsunami soi parasta aikaa hitmiksi aamussa.

0: Hirvi kuninkaan bistoive. Tää on DBBBS, Borges ja Tsunami. Nelly Furtadon superupelta 2006 julkaistulta Loose-albumilta Say It Right olisi tulossa seuraavaksi. Ja duunipäivän toiveita edelleen WhatsAppiin 0401836576. Ei muuta kuin WhatsApp auki, tangetti pohjaa ja ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kiristää. 95, never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 02-02-30.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä

0: toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
3: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
4: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
5: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Nelly Furtadon Say It Right soi Hitmixillä 17 minuuttia vaille 10. Katona ja Jonin Turn the Lights Off muun muassa tulossa aivan hetken kuluttua. Ja biistoiveet, duunipäivätoiveet 0401 8365.
1: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 0401 8365.
0: Tuomas on toivonut Matildalle musiikkia, ja tää on kyllä himmeä kappale. Bruno Marsia ja versio, jossa Megessä David Guetta, mikä se on?
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Versace on the floor soi parasta aikaa Bruno Marsilta ja David Guettalta. Aivan mahtavaa torstai-aamua Hitmixiltä. Mä oon Jussi Ridanpää, huomenta.

0: Tää oli Tuomakselta Matildalle. Bruno Marsin Versace on the floor. David Guetta messissä. Hyvää huomenta, jengi. Ja mitäs täältä nyt sitten seuraavaksi? Jukka, hyvää huomenta.
1: Pitäisikö laittaa skuutterilta soimahan Berliner Laftia näin torstaina, että saa sitä menoa ja meininkiä ja virtaa niin perjantaita odotellessa.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

0: Scooter Berliner Left. Tää meni Jukalle. Duunipäivän biis toiveet 0401836576 ja niitä toteuttelee myös vuorolle Joonas sitten Hitmixin keskipäivässä. Joonas hyppää puikkoihin kello 10 eteenpäin. Ja saattaa olla, että mä snadisti tossa annoin moukkua Suomen luonnonvesille ja se, että mitä mieltä mä oon niissä uimisesta, niin no tuntuu siltä, että täällä on aika moni Suomen, tai siis Hitmixin kuuntelija samaa mieltä Suomen luonnonvesistä. Ville, huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kyselit noista Suomen vesistä, niin on kyllä ihan täysin samaa mieltä, että ei voi ymmärtää, että kuka saa jotain autintoa. Sehän on semmoinen instant kuolema, kun siinä menee. Mennään ihan sama missä kohtaa ketään.
0: Ai.
1: Mä olin tuossa viikon Kyproksella ja niin. Oli semmoista, millaista uiminen kuuluu olla. Tämä on kuin tämmöinen Suomi-fetissi, ketä niille, ketkä haluaa kiduttaa itseäsi hitaasti kuolemaan nämä Suomen vedet. Et ei ole kyllä mua varten ja enkä kyllä tiedä yhtään ketä varten. Ehkä just niitä varten, ketä sanoo, että Suomen kesässä riittää se 11 astetta ja sillä lailla. Ne on sitten ihan erilaisia ihmisiä kuin normaalit ihmiset.

0: Catone, Turn the Lights Off soi Hitmixillä Joona mukana. 6 minuuttia vaille kybä näyttää kello. Päästetään Joonas vuorolla heti seuraavan biisin perään puikkoihin. Mä oon Jussi Ridanpää, toivottelen mahtavaa torstaipäivän jatkoa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Just näin. Hei, niin kuin sanoin, mukavaa päivän jatkoa ja tehdäänkö treffit? Tiedän, että tuli vähän pyytämättä ja yllättäen, mutta siis tehtäisikö treffit huomisaamulle kello 6 eteenpäin?

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään.

0: Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
5: Säästä kuin mestari.
6: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Laiton maahantulo Viroon on kiihtynyt viime aikoina. Virossa on otettu kiinni noin 100 ilman oleskeluperustetta maassa ollutta ihmistä viimeisen 4 viikon aikana. Rajavartio-osaston johtaja Veiko Kommusaar Viron poliisi- ja rajavartiolaitokselta arvioi ilmiön taustalla olevan Valko-Venäjän välineellistettyä maahanmuuttoa. Hänen mukaansa on mahdollista, että osa rajan ylittäjistä on pyrkinyt jatkamaan matkaansa Suomeen. Valvontaa on kiristetty Tallinnassa, mutta kaikkia laivamatkustajia ei tarkisteta. Saara Arvan tappokeräjillä järjestetään tänään harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano matkustaa paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitus on kärjistänyt hallituspuolueiden välejä. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala pitää kirjoitusta vastenmielisenä ja kansanedustajalle sopimattomana. Hän vaatii, että perussuomalaisten johdon olisi puututtava asiaan. Peltokangas oli kirjoittanut muslimitaustaisesta ministeristä tavalla, jonka on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmyariin. Peltokangas kiistää arvostelleensa ketään etnisen taustan tai uskonnon perusteella.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
15: Aika lailla koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy ja päivä yli lämpötila 13-21. Kaikkea lämpimintä etelässä tänään.
16: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuori.
15: Onneksi olkoon Silja Kosonen. Eilen meinaa nähtiin hieno suomalaistapahtuma yleisurheilu EM-kisoissa. Silja Kosonen, moukarin heiton, EM-kultaa.

First things first tietysti. Hei, Vuorella Joonas täällä. Erittäin hyvää keskipäivää. Tästä se lähtee. Mitalikahveilla niin sanotusti. Eivä Maxin Sweet But Psycho tuohon kärkeen. Skuutteria heti perään. Weekend. Ja muista laittaa mulle duunipäivätoiveita. 0401 83 65 76.

0: radio toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio.
0: Ja Hit Mix.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker.

0: Skootteri ja Weekend, kello on 10 minuuttia yli 10, Septemberin Satellite seuraavaksi. Sit miksin keskipäivässä, torstai sellaisessa, erittäin hyvää sellaista, Vuorolan Joonas täällä. Hei, eilen sai lukea semmosen uutisen, joka toi hymyn huulille. Alkuun vähän pelästyin jostain syystä, kun se taisi olla ihan huutomerkeillä otsikoitu, mutta erikoinen hetki tapahtui eilen. Helsingistä Vaasaan matkanneessa IC49 junassa. Meinaan siellä syntyi vauva ja VR-viestintäpäällikkö Tiina Nummenmaa Ilta-Sanomillekin vahvistaa, että näin tosiaan kävi. Kaikin tavoin ihana uutinen, kommentoi vielä perään. Hieman poikkeuksellinen tilanne toki ja VR onnittelee lämpimästi perhettä tästä erityisestä hetkestä. Siellä oli junasta hälytetty ambulanssi Seinäjoelle ja junahenkilökunta oli hoitanut tämän tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti ja ainakin yksi kanssamatkusta oli auttanut tätä synnyttäjää ja näin sitten vauva ja vanhempi saatiin Seinäjoen asemalla onnellisesti ambulanssin kyytiin ja kaikki ainakin tämän hetken tietojen mukaan meni hyvin. Onnittelut! Myös minunkin puolestani sinne. Näitä synnytystarinoitahan on jos jonkinlaisia ja mä haluaisin vastauttaa niitä nyt tänne WhatsAppiin. 0401836576. Tapahtuiko sun synnytys jotenkin ehkä tavallisesta poikkeavalla tavalla?
1: 100 päivää kesää. Hitmixin keskipäivässä.
0: Joutuko synnyttämään jossain muualla kuin siellä missä olit ajatellut? Tai tuliko vähän kiirus? Jne. Kaikki tämmöiset storit, niin laita tulee hei. 0401836576 WhatsAppiin.

0: September ja Satellites, Two Unlimited ja No Limit. Eilen saatiin lukea uutisista, että VR:n junassa oli syntynyt lapsi ja kaikki meni ilmeisesti hyvin. Ja tämän kunniaksi niin haluaisin vastaanottaa mulle tuonne WhatsAppiin 0401836576 synnytystarinoita. Jos on jollain erikoisella tavalla synnytys käynnistynyt tai mennyt, niin laita ihmeessä tulee. Hyvä esimerkki, Anni laittoi viesti, että toista poikaa matkustin synnyttämään paikallisliikenteen bussilla. Tarkoitus oli mennä vaan yliaikakontrolliin, mutta rapiat 4 tuntia myöhemmin oli ipana saapunut maailmaan. En älynnyt synnytyksen olevan käynnissä hyvää vauhtia. Toki tälleen niin kuin miehen ominaisuudessa niin tulee semmoinen, että miten ei voi älytä, mutta toisaalta ei mulla ole mitään osaa eikä arpaa niin kuin ottaa roolia tuossa keskustelussa, koska eihän mä tiedä yhtään, miltä mikäkin tuntuu. Lisää vaan näitä tulee, käydään näitä läpi vielä ennen yhtä toista. Two Unlimited, No Limit, se soi ihan kohta, siihen perään duunipäivä toive. Niitäkin voi WhatsAppiin laittaa. Mikä biisi sopisi sun mielestä tähän päivään? Kerro.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
14: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: No huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti s

0: fitness.fi. ABC.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke!
2: Huippusuosittuja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.
7: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
8: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
9: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
10: Hit mix. Parhaat ysärit.
11: Ja

0: Two Unlimited ja No Limit. Kello on 10.22. Hei, Clean Bandit ja luvassa Symfonia, Antiloopin Believe heti siihen perään. Vuorolla Joonas täällä ja lupasin toteuttaa duunipäivä toiveen. WhatsApp on se osoite, minne niitä kannattaa laittaa, jos rupesit nyt miettimään, että hei, mäkin haluan toivoa jotain biisiä. Tuossa lähempänä kahta toteutetaan seuraava. 0401836576.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päiväsi hitmiksillä.
2: Työpaikan biisitoiveeksi voisi laittaa aika himmeen biisin. Mutta sopii hyvin tilanteeseen, kun on pilvistä, niin Lenin, Still My Sunshine. Anna tulla vaan.

Antiloop ja Believe. Se siinä rynkyttää. JVG tarkenee tulossa muuten ihan kohta. Kello on 10.32, Joonas Vuorella täällä Hitmixin torstai-keskipäivä meneillään. Hei, VR ilmoitti eilen, että heidän junassaan oli syntynyt vauva. Kaikki meni hyvin, onnittelut vielä. Ja tästä syystä mä kyselinkin, että onko sulla jotain mielenkiintoisia synnytystarinoita? Onko joku mennyt vähän erikoisesti?

0: Laita viestiä WhatsAppiin 0401836576. Käydään noita kohta tuossa läpi. Anni esimerkiksi laittaa, että hän oli ihan kylmäviileesti lähtenyt paikallisliikenteen bussilla synnytyslaitokselle. Tarkoitus oli mennä vaan yliaikakontrolliin, mutta 4 tuntia myöhemmin niin yhtäkkiä ipana oli saapunut maailmaan. Hän ei siis tajunnut siellä bussissa istuessaan, että synnytys oli itse asiassa jo ihan hyvä aikaa ollut käynnissä. Tällaistakin voi sattua.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkalen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
3: Hit

Ja tarkenee, taisi olla Jare Brandin vaimo, kun sanoi jossain podcastissa, että he oli yhdessä jo vähän ajatellut, että JVG:n ura alkaisi pikkuhiljaa hiipumaan ja elämä olisi vähän seesteisempää ja parisuhde myös sitä kautta, mutta sitten Jare oli tullut kotiin ja soittanut, että meillä olisi tämmöinen biisi tulossa, kun tarkenee. Ja vaimo oli saman tien sitten todennut, että paskan marjat, kyllä tässä vissiin mennään vielä pari vuotta. Nova Space ja Time After Time seuraavaksi ja Ace of Pacing Cruel Summer sitten. Heti siihen perään Hitmixin torstai keskipäivässä vuorolla Joonas kyselee synnytystarinoita. Näitä saa laittaa, hei tulee 0401836576 WhatsAppiin. Sain siis inspiksen siitä, kun VR:n junassa syntyi eilen lapsi ja kaikki meni hyvin. Marjukka laittoi viestiä, että kolmannen lapsen synnytyksessä tuli kiire sairaalaan. Ehdin juuri ja juuri autosta saliin ponnistamaan. Automatka oli niin kamala, että vannoin heti, että seuraavaan lähde sairaalaan synnyttämään. Neljäs syntyikin 3 vuotta myöhemmin suunnitellusti kotona kotikätilön läsnä ollessa. Oli pakko kysyä sitten Marjukalta, että kuinka siis on kassin kanssa tommonen kotikätilö oikeesti tulee paikalle. Hän jatkaa täällä, että sen verran, että on ensihätään välineet ja lääkkeet, esim. Oksitosiini. Jos tilanne alkaa näyttää siltä, että niin aina siirrytään sitten sairaalaan. En siinä itse kerennyt kauheasti tarkkailla kätilön välineitä. Ymmärrän ja pahoittelut kysymyksestä.

0: Joonaksen Hitmixissä on isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

Tämä on kyllä hyvä mielen biisi. Ace of Base ja Cruel Summer. Jason Derulo seuraavaksi. When Love Sucks. Dido on mukana tossa. Siinäkin on Dido hitistä tehty vähän tuorempaa versiota. Toimitteleepi. Alexia, me and you, sekin vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Kyselin tuossa synnytystarinoita. Niitä saa edelleen laittaa WhatsAppiin 0401836576, jos jotain tavallisuudesta poikkeavaa on sattunut. Valentina laittoi tuossa melkoisen storin, mä luen sen myöhemmin tänään. Tänne tuli myös tarina eräältä miespuoliselta kuulijalta, että 8 vuotta sitten olin itse kätilönä, kun vaimo synnytti kotona. Ei ehditty edes harkita sairaalaan lähtöä. Onneksi hätäkeskus avusti puhelimen päässä ja kaikki meni hyvin. Tämä on kyllä kunnioitettava, varmasti upea muistaja. Onneksi kaikki on mennyt hyvin. Mut joo, ton Valentinan story mä luen myöhemmin tänään. Ja kenties sunkin tarina, jos laitat viestiä tulemaan. Hei, tossa 11 uutista ja säätietojen jälkeen ruvetaan starttailemaan tänään. Kun on torstai, niin ammattibingoa jälleen kerran etsintä kuulutetaan yksi ammatti ja toivotaan, että Hitmixin kuulijoista sen ammatin harjoittaja löytyy. Se voi olla vaikka sun ammatti. Tässä Jason Derulo, When Love Sucks, ja Alexia siis ihan kohta.

0: Laiton maahantulo Viroon on kiihtynyt viime aikoina. Muun muassa tästä, hei, kello 11 uutisissa ihan kohta ja säätiedot luonnollisesti tulossa kylkeen. Tos 11 jälkeen kuulet muun muassa Dubsia Portsasin Tsunamia sekä Shashin Ecuadoria, niin kuin lupasin, niin Alexia Mienjuussa ihan kohta vielä ennen kello 11 uutisia. Hyvää torstaita.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: K-supermarketissa.

0: Kauppakorin tosi hyvät tarjouspäivät.
1: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
2: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä pääministeri Petteri Orpon olisi pitänyt jäävätä itsensä, kun hallitus päätti viime vuonna Valmet Automotiven pelastamisesta. Orpo on saanut vaalirahoitusta yhtiöiltä, jotka liittyvät järjestelystä hyötyneeseen Ilpo Kokkilan perheeseen. Orpon mahdollisesta esteellisyydestä on tehty kanteluita oikeuskanslerille. Lindtman sanoo ISL:lle, että asia pitää käydä avoimesti ja perusteellisesti läpi. Orpo on itse katsonut, ettei hän ollut asiassa esteellinen. Saara Arvan tappokäräjillä järjestetään tänään harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano matkustaa paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Ilta-Sanomat seuraa katselmusta paikan päällä. Laiton maahantulo Viroon on kiihtynyt viime aikoina. Virossa on otettu kiinni noin 100 ilman oleskeluperustetta maassa ollutta ihmistä viimeisen 4 viikon aikana. Rajavartio-osaston johtaja Veiko Kommusaar Viron poliisi- ja rajavartiolaitokselta arvioi ilmiön taustalla olevan Valko-Venäjän välineellistettyä maahanmuuttoa. Hänen mukaansa on mahdollista, että osa rajan ylittäjistä on pyrkinyt jatkamaan matkaansa Suomeen. Valvontaa on kiristetty Tallinnassa, mutta kaikkia laivamatkustajia ei tarkisteta.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: No eipä ihmeempiä kuule sään osalta. Koko maassa aika lailla vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä sitten lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy ja päivän ylilämpötila on tänään 13-21 eteläosassa maata kaikkein lämpimintä.
3: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: Dubsia ja Porchesia lupasin soittaa tuossa 11 jälkeen. Tässä se tulee Tsunami. Luvan kanssa voit laittaa vähän kovemmalle, jos joku alkaa vikiseen, niin sanoit, että Vuorella Joonas Hitmixiltä antoi luvan. Sassin Ecuador tulossa heti tähän perään, niin ei tarvii hirveästi volaa laskea. Erittäin hyvää torstaita. Ihan kohta käynnistellään tämän torstain osalta ammattibingoa.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Chas ja Ecuador, pinkkiä ihan kohta luvassa. You plus your hand, kello on 9 minuuttia. Yli 11. Meillä on torstai keskipäivä tässä meneillään, ihan mukava sellainen, vuorella Joonas täällä. Ja maanantaisin ja torstaisin me kuule aina etsintä kuulutetaan jotain tiettyä ammattia. Etitään sitä Hitmixin kuulijoista. Kyseessä on siis ammattibingo.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo.
0: Mun mielestä on ihan makea konsepti. Tässä on niinku tarkoitus näyttää toteen, että kuinka paljon erilaisia ihmisiä ja erilaisen elämän ja arjen omaavia ihmisiä on tälläkin hetkellä Hitmixin äärellä. Me ollaan etsintäkuulutettu yli 80 ammattia. Täältä löytyy suuhygienistiä, vanginvartija, on postinjakajaa ja bussikuskia ja on henkilökohtaista avustajaa ja veturinkuljettajaa ja teurastajaa ja on seksuaaliterapeuttia ja on kätilöä ja on vaikka ja mitä. Ja tää on mun mielestä mageeta. Nyt aikaisemmin tällä viikolla tuossa maanantaina etsintäkuulutettiin somevaikuttaja, sellainen löytyi saman tien ja nyt päästäänkin sitten uuteen ammattiin ja katsotaan löytyisikö Hitmixin kuulijoista toimintaterapeutteja. Jos sä oot ammatiltas toimintaterapeutti, niin laita mulle viestiin 0401836576, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla. Toimintaterapeutti on siis Googlen mukaan laillistettu kuntoutusalan asiantuntija, jonka tavoitteena on auttaa kaiken ikäisiä ihmisiä saavuttamaan ja ylläpitämään merkityksellistä ja toimivaa arkea. Millaista se nyt sitten käytännössä on toimintaterapeutin työ, niin ehkä saadaan tänään kuulla, jos Hitmixin kuulijoista löytyy toimintaterapeutti. Rohkeasti vaan viestiä tänne, jos oot sellainen.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.

0: Pink ja You Plus Your Hand, David Guetta luvassa Lovers on the Sun, Sam Martin mukana. Ja hei, tossa äsken käynnisteltiin ammattibingoa. Jos missasit, niin tällä hetkellä etsintä kuulutettu ammatti on toimintaterapeutti. Eli jos Hitmixin kuulijoista löytyy toimintaterapeutti, niin laitapa mulle viesti 0401836576, että täällä ollaan, hei. Kiinnostaa siis tietää toimintaterapeutin ammatista tarkemmin, ja samalla vaivan palkaksi pääset sitten toivoon musaa ja laitetaan vähän Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. 0401836576, toimintaterapeutit, viestiä tänne päin.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
5: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfolioille end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäkyy 100x exit. Ka-ching!
6: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma

0: Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
3: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Kyllä, Sam Martin mukana. Modern Talkingilla jatketaan Your My Heart, Your My Soul tosta seuraavaksi. Ja Günther ja Samantha Foxia perään Touch Me. Ja laitetaan kolmanneksi vielä LMFAO ja Party Rock Anthem. Kolme kovaa biisiä tulossa siis seuraavaksi. Jos oot kuullut väitteitä siitä, että kesä olisi ohi, niin näin pidä paikkaansa. Nämä on tornihuhuja, täysin perättömiä sellaisia. 100 päivää kesää on käynnissä parhaillaan hitmiksillä. Me soitetaan vaan jo ainoastaan kovia kesäbiisejä, mutta sun tehtävä olisi nyt sitten määritellä, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivän kesään. Kaikki biisit, jotka meillä soi, on kesäbiisejä. Käy kertomassa sun arvio supla.fi kautta hitmix-osoitteessa ja saatat voittaa reissun David Guettan keikalle Ibizalle. Mieti mikä palkinto, hei. Yli 24 000 biisiä tähän mennessä on ainakin soitettu. Se on fakta.

0: ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Don't you worry,
1: child. She has got a plan for you. Hit mix. LMFAO:ta lupasia tässä soi Party Rock Anthem, Joonas Vuorella täällä. Tuossa hetki sitten käynnisteltiin ammattibingoa, jossa etsintä kuulutettiin toimintaterapeutti. Jos sä oot ammatiltas toimintaterapeutti, niin laita mulle viesti. Sua kaivataan 040 183 6576.

0: Party Rock Anthem. Mä en tiedä, tiesitkö, mutta LMFAOn jäsenet ei ole tällä hetkellä ilmeisesti lainkaan väleissä. Joskus muistan lukeneeni tällaisen. Harmi sinänsä. Heillä oli aika valoisa tulevaisuus edessä. Nyt se on vaan takana päin. Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams soi ihan kohta. Sen jälkeen otetaan lisää näitä synnytystarinoita. Eilen saatiin lukea uutisista, että VR-junassa syntyi vauva. Kaikki meni hyvin. Onnittelut vielä siitä. Ja mä oon pyytänyt tonne WhatsAppiin 0401836576, että jos sun synnytyksessä oli jotain erikoista, niin kerro ihmeessä. Valentina laittoi hyvin erikoisen tarinan tulemaan. Siinä meinas käydä vähän hassusti. Mä kerron tämän kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
14: Raikkaampaa.
13: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
18: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
19: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta
18: Liike on lääke!
0: Hit Mix.

0: Brothers on the Fourth Floor ja Dreams kello 11.42. Hei, erittäin hyvää torstai keskipäivää. Toivottelee Pivuorella Joona Sitmiksiltä. Florida soi seuraavaksi Good Feeling ja heti siihen peräkanaan sitten Rednecksin God and I Joe. Synnytystarinoita on tänään saanut laittaa mulle WhatsAppiin, jossa on jotain vähän erikoista tapahtunut. Ja Valentinalla oli lähellä, ettei tapahtunut hyvinkin erikoinen asia. Itse asiassa hetkeksi jopa tapahtui. Valentina kirjoittaa mulle WhatsAppia, että mun äiti synnytti mut 12. huhtikuuta vuonna 1988 illalla. Samana päivänä toinen nainen synnytti pojan aamulla. Meidän äideillä sattui olemaan sama sukunimi. Ja sen takia meidät vahingossa vaihdettiin keskenämme. Kun meidän äidit sitten imettivät meitä, he tajusivat, että vauvat olivat menneet väärille äideille. Henkilökunta tarkisti kaiken ja sitten meidät annettiin oikeille äideille. Monen vuoden jälkeen me alettiin seurustella sen pojan kanssa. Seurusteltiin noin 1,5 vuotta, mutta sitten erottiin, koska tajuttiin, että kahden oinaan seurustelu ei todellakaan toimi. Mutta tämä on oikeasti hauska tarina ja se muistetaan aina mun syntymäpäivän. Aivan käsittämätön.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Johan siinä toki sekin, että sä seurustelet henkilön kanssa, jota sun äiti on joskus imettänyt, niin on siinä kieltämättä jotain hassua vai? Onks mä yksin ajatuksen kanssa?

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hitmix. I've been married long time ago.

0: Salaa hiivin aina mun isoveljen huoneeseen, kun hän ei ollut kotona. Siellä oli talo isommat sterkat ja laitoin C-kassetilta Rednexin God and I Join Jones soimaan ja vedin semmoista jotain länkkärityyppistä tanssia. Tää on kova leka. Hei, kello on 10 minuuttia, vale 12. Hitmiksiä kuuntelet, Bebe Rexaa tarjoilen sulle seuraavaksi. Faithless. Mukana myös tossa toi New Religion. Ja Tina Kasinsiakin tulossa vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Mulla on tullut todella mielenkiintoisia synnytystarinoita. Mä luen niitä vielä tässä keskipäivän aikana.
1: Hitmix.
0: Mutta tossa puolen päivän jälkeen me kuullaan keskipäivä tuplaa muun muassa. Samalta artistilta kaksi biisiä putke. Mä päätän ekan, sä päätät toisen.

0: supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä

0: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
8: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttää.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra vaatii älylasien käytön rajoittamista kouluissa. Hän aikoo jättää asiasta lakialoitteen ensi kuussa. Diarra pelkää älylasien lisäävän lunttaamista, salakuvaamista ja kiusaamista. Helsingin Sanomat kertoi toissapäivänä tapauksesta, jossa Meilahden yläkoulun oppilaan epäiltiin käyttäneen älylaseja vilppiin kokeessa. Nykyinen lainsäädäntö ei Diarran mukaan anna kouluille keinoja puuttua lasien käyttöön. Saara Arvan tappokäräjillä on käynnissä harvinainen katselmus Vesannolla, Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano on matkustanut paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Syyttäjän mukaan Muuring tappoi Arvan iskemällä tätä linkkuveitsellä rintaan. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Ilta-Sanomat seuraa katselmusta paikan päällä. Ainakin kaksi lasta on ollut liikenneonnettomuuksissa tänä aamuna, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi. Hieman 8 jälkeen Karkkilassa autoilija osui suojatien yli pyöräilleeseen lapseen. Lapsi lensi törmäyksen seurauksena useita metrejä ja sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Toinen onnettomuus tapahtui hieman aiemmin ennen 8 Lohjalla. Lapsi oli ollut ylittämässä suojatietä potkulaudalla, kun auto osui häneen. Lapsi vietiin sairaalaan tarkistettavaksi.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Lämpölukemat tänään aika lailla koko maassa siinä 13 ja 21 asteen välillä, kaikkein lämpimintä Etelä-Suomessa. Muuten niin vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä sitten lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy.
3: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
2: Terve, terve hei. Parisen tuntia vielä kehissä, sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Ammattibingossa me etsitään toimintaterapeuttia, jos saat sellainen, laita mulle viestiä 0401836576. Kohta paljastetaan myös keskipäivä tupla-artisti heti Martin Tungevaakin jälkeen. Tää on Antiikia. I would die for you.

0: Martin Tungevaakse pomppii hei Samsara 2015, kun kello on 10 minuuttia yli 12. Hitmixin keskipäivää kuuntelet Bas Hunteria, pääst ihan kohta nauttimaan Dota. Tulossa siis seuraavaksi Jonas Vuorava täällä. Terve!
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Tarjolla myös tuossa noin vartin päästä keskipäivä tupla, eli tuttuun tyyliin samalta artistilta kaksi biisiä putkea. Mä uskaltaisin väittää, että tää kyseinen artisti ei ole kertaakaan vielä ollut keskipäivä tuplassa. Puhun siis Nicki Minajista. Sun pitäisi päättää, että minkä biisin sä haluaisit kuulla Nicki Minajilta, kun mä laitan ekana soimaan Starships. Sä tiedät tämän biisin. Tää tulee ekana keskipäivä tuplassa, mutta mikä toinen tähän perään? Laita mulle viesti.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.
2: Entä ni gör för dagarna? Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
4: I hear you, man.

0: Bas Hunter ja Dota. Kohta Pandoran Sands of Time ja siihen perään sitten se keskipäivätupla. Mä väitän ehkä, että ensimmäistä kertaa keskipäivätuplan historiassa artistina Nicki Minaj. Ja sun pitäisi laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että minkä biisin sä haluisit Nicki Minajilta kuulla keskipäivätuplan toisena biisinä, kun mä laitan ekana soimaan Starships. Tää tulossa siis ainakin, mutta mikä toinen perään? Laita ehdotuksia tulee.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman,

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
12: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
13: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
14: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-19 astetta. Sää on puolipilvinen. Heikkoa länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtinmulta.fi.
15: Hitmix.

0: ja Sands of Time, kello on 12.22, ATB, ihan justiinsa Hitmixillä, 9 PM till I come, Joonas Vuorella tässä. Nyt vuorossa kuitenkin keskipäivä tupla ja mä väitän, että Nicki Minaj ei ole aikaisemmin ollut meillä keskipäivä tupla artisti. Voi olla, että on väärässäkin. Kerran aikaisemmin oli väärässä ja silloin se ei ollut mun vika. Mutta nyt siis Nicki Minaj, 2 biisiä peräkkäin. Mä laitan ekana soimaan Starships.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja sun pitäisi ehdotella mulle WhatsAppiin 0401836576. Mikä toinen biisi Nicki Minajilta tähän perään? Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: Keskipäivä tuplassa kaksi biisiä peräkkäin Nicki Minajilta. Mun ehdotus ekaksi biisiksi oli Starships, ja toinen meidän WhatsApp on saanut sitten laittaa viestiä, että mikä toinen biisi Nicki Minajilta sopisi tähän perään. Ja Vilmalla oli hyvä nosto kieltä. Mäti hän kirjoittaa täällä ja hehkuttaa, että Nicki Minajin paras biisi on Turn Me On. Vai olisiko sittenkin David Guettan paras biisi? No, molempien. Laitapa se keskipäivä tuplaan.
1: Hitmix ja keskipäivä tuplaan.

0: David Guettan paras biisi Turn Me On, ja tää sopii, koska Nicki Minaj tänään keskipäivä tupla-artistina, ja ekaks kuultiin Starships, ja tää oli sit Vilman valinta tokaks biisiksi. Huomenna taas keskipäivä tuplaa perjantaina vähän eri tyylillä, mutta millaisella, niin selvitellään sitä sitten huomenissa. ATB 9pm, se soi kuitenkin seuraavaksi Mixin keskipäivässä vuorolla. Joonas täällä, terve!
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix. Hitmix.

0: TB, 9 PM, till I come, Ava Maxia, ihan kohta, My Head and My Heart. Eilen saatiin lukea uutisista, että VR:n junassa syntyi vauva, kaikki meni hyvin, ja se oli jotenkin sympaattinen uutinen, ja tästä inspiroituneena, niin mä kyselin tänään synnytystarinoita, näitä on saanut mulle WhatsAppiin laittaa 0401836576, ja täällä on ollut aika villejä kyllä, ja yksi niistä on tää Tiian tarina. Hän teki kesken synnytyksen jotain, jota hän meinasi joutua katumaan jälkikäteen. Hän luuli, että hän on tehnyt peruuttamatonta vahinkoa itse vauvalle. Millainen story, niin tämän kuulet kohta Ava Maxin jälkeen.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Torvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä
8: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaan.

0: Niin.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
3: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
4: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Eva Max ja My Head and My Heart, DHT ja Listen to Your Heart tulossa seuraavaksi ja Around the World ja siihen sitten kylkiä siksi 80 siitä. Tuve Luutakin ihan kohta hitmiksiä kuuntele. Torstai keskipäivää nimenomaan Jonas Vuorella täällä. Pahoittelut muuten, jos mä oon sanonut tiistain tänään pari kertaa. Musta tuntuu, että mä oon ainakin meinannut sanoa sen. Hei, mä tuossa aikaisemmin kyselin synnytystarinoita inspiroituneena tästä vauvasta, joka syntyi VR-junassa. Että hänen on tullut kyllä hyviä storeja. Milloin vauvat meinannut vaihtuu, jne. Tiia täällä kirjoittaa, että synnyttämässä kun olin, niin kätilön kertoessa, että pää näkyy jo. Mä pistin koko homman paussille ja käskin miesteni ottamaan kuvan mun toosasta, josta pojan vitivalkoinen tukka jo vähän pilkotti. Käskin näyttämään kuvan mulle, johon tokasin aivan ilokaasussa, että hauska!
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Ja jatkoin synnyttämistä. Pojan nenä oli vähän lytyssä, kun hän syntyi. Varmaan johtuu siitä, kun raukka joutui odottamaan synnytyskanavassa kuvanoton ajan. Ja minä kauhuissani mietin, että eihän hän vain jää tuon näköiseksi. No, ei jäänyt. Onni, onnettomuudessa.

0: Joonaksen Hitmixissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.

0: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
1: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
2: Hit.

ATC Around the World soi tästä Tuve Luuta lupasia To Die For seuraavaksi. Britney Spearsiäkin vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Around the World. Vuorolle Joonas täällä toivottelee hyvää torstain keskipäivää. Ja näin torstain kunniaksi ollaan ammattibingossa taas etsintä kuulutettu yksi ammattitoimintaterapeutti. Ja tossa yhden jälkeen selviää, että onks Hitmixin kuulijoista tänään löytynyt sellainen. Jos ei, niin jatketaan etsintöä sitten ensi viikolla. Jos joo, niin hänet saadaan sitten tossa yhden jälkeen puhelimeen. Jos sä oot toimintaterapeutti, niin laita viestiin 040 183 6576 kuule. Sua kaivataan Hitmixin keskipäivässä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kiristä. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
16: 02-02-30.
15: No, soitan ehkä itsekin.
17: Ei musti!
18: Sinne meni sähkölasku.
19: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
18: Hyvä idea.
19: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
20: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja

Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä Opin.fi. Toistan Opin.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Saara Arvan tappokäräjillä on käynnissä harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano on matkustanut paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Syyttäjä totesi löytöpaikalla tyrmäävänsä mahdollisuuden siitä, että Arva olisi itse kävellyt paikalle. Ilta-Sanomat seuraa katselmusta paikan päällä. SDP haluaa selvittää, voitaisiinko maahanmuuttajien sosiaaliturvaa sitoa kielen opiskeluun. Puolue arvioisi myös ilmaisten tulkkauspalveluiden rajoittamista tietyn maassaoloajan jälkeen. SDP perustelee linjaansa sillä, että Suomessa pitää

0: yrittää ehkäistä Ruotsin kaltaisten rinnakkaisyhteiskuntien syntymistä. Samassa paketissa puolue esittää myös kovempia rangaistuksia vakavaan väkivalta- ja seksuaalirikollisuuteen sekä jengirikoksiin. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra vaatii älylasien käytön rajoittamista kouluissa. Hän aikoo jättää asiasta lakialoitteen ensi kuussa. Diarra pelkää älylasien lisäävän lunttaamista, salakuvaamista ja kiusaamista. Helsingin Sanomat kertoi toissapäivänä tapauksesta, jossa Meilahden yläkoulun oppilaan epäiltiin käyttäneen älylaseja vilppiin kokeessa. Nykyinen lainsäädäntö ei Diarran mukaan anna kouluille keinoja puuttua lasien käyttöön.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä lännestä vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä. Päivällä lähinnä Pohjanmaan rannikolla ajoittaa vähän sadetta ja päivälämpötila 15-21. Huomenna vähän ylempi. Maan itä- ja pohjoisosassa osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yön kuluessa pohjoisesta lännestä alkaen pilvistyvää ja aamusta alkaen sitä ajoittain sadetta. Maan itäosassa yhä poutaa, mutta päivällä pikkuhiljaa sitten pilvistyy. Päivälämpötila tänään 13-20, huomenna 10-17.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Täällä ollaan vielä tunnin verran morjesta pöytään. Nicki Frenchin Total Eclipse of the Heart soi tässä, avi siitä perään, I Could Be the One. Ja tämän jälkeen sitten meillä puhelimessa toimintaterapeutti. Niin kävi, että Hitmixin kuulijoista ammattibingossa sellainen löytyy.

0: täyttä vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkia. Se on nostalgista. Se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Avisi ja I Could Be The One soi Hitmixin torstai keskipäivässä. Vuorella Joonas täällä ja tänään kun on torstai, niin etsintä kuulutettiin ammattibingossa taas jälleen kerran yksi ammatti. Se oli toimintaterapeutti ja niin kävi mukavasti, että saatiin heti tänään toimintaterapeutti kiinni. Jenni, moi!
1: No moi!
0: Sä oot ammatiltas toimintaterapeutti, niin kaikessa yksinkertaisuudessaan, mitä toimintaterapeutti tekee? Miten sä tiivistäisit tämän tavalliselle pulliaiselle?
1: Tämä on aina se meidän kaikista hankalin kysymys, mitä meille esitetään varmaan, koska toimintaterapeutit tekee niin paljon laaja-alaista hommaa. Mutta jos se nyt tiivistäisi niin me ollaan semmoisia mielekkään ja merkityksellisen elämän mahdollistajia. Eli poistetaan ihmisten elämästä sellaisia haasteita, mitkä estää toteuttamasta itseään tai omaa elämää. Ja sitten mietitään keinoja mitä voisi saavuttaa erilaisia päämääriä.
0: Toi on aika hyvin tiivistetty ja nämä niin kuin esteet voi olla fyysisiä tai mielenterveyteen liittyviä tai jotain muuta tällaista, eikö näin?
1: Joo, just näin. Useinhan me ollaan aika kokonaisuuksia, eli usein ne liittyy jollain tavalla yhteen, mutta vaikeita elämäntilanteita syystä tai toisesta fyysisistä tai psyykkisistä haasteista.
0: Miksi susta tuli toimintaterapeutti? Mikä siinä hommassa kiehtoo?
1: No mä halusin jotenkin siirtyä. Mä tein varhaiskasvatuksessa töitä, niin mä halusin siirtyä jotenkin semmoiseen enemmän yksilökeskeisempään, nähdä ja vaikuttaa ihan yksilöiden elämään jotenkin positiivisesti. Ja sitten toimintaterapiassa se toiminta on se väline, joka kiehtoo, eli ihmisten kanssa saa tehdä mitä mielenkiintoisempia asioita niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, niin se on ehkä se ihmisten auttaminen.
0: Onko sulla joka päivä, kun sä tuut kotiin töistä, niin semmoinen olo, että nyt on tehty jotain merkityksellistä vai onko toi työ välillä oikeasti tosi tosi haastavaa ja rankkaa?
1: No on rankkaa, se on ihan ehdottomasti ja haastavaa, koska yhtä oikeaa tapaa ei ole, kun jokainen meistä on erilainen, niin aina pitää miettiä keinot erikseen. Mutta kyllä mulla aika usein on töistä kotiin palattu semmoinen olo, että mun työllä on ollut merkitystä. Ja aika usein sen kuuleekin kyllä, mikä on aika kiva bonus.
0: Kerro hei vielä tähän loppuun niin kuin joku semmoinen käytännön esimerkki, jos tuolla nyt on kuulolle joku, joka ei vieläkään ihan ymmärrä, että mitä se toimintaterapeutti tekee. Et jos sulla on tapaaminen vaikka asiakkaan kanssa, niin millainen se voisi olla? Millaisia juttuja sä oot esimerkiksi tässä lähiaikoin tehnyt asiakkaiden kanssa?
1: No aika paljon sellaista, että arki on jotenkin sekaisin, niin sitten yritetään keksiä keinoja organisoida sitä arkea ja suunnitella ja pilkkoa erilaisia asioita pienempiin tehtäviin, jotta niitä saisi sitten tehtyä paremmin, eikä niin kuin jäisi vaikka kotiin neljän seinän sisälle. Ja toisilla on se haaste, että ei uskalla lähteä vaikka kotoonta ihmisten ilmoille, niin sitten me harjoitellaan yhdessä pieni askelin, sitä mietitään herkästä toimintaa ja lähdetään yhdessä ehkä kokeilemaan. Ja ihan sellaista yhdessä tekemistä ja pohtimista ja erilaisten keinojen löytämistä siihen arkeen.
0: Hei, kiitos Jenni tästä toimintaterapeutin puheenvuorosta. Mä haluaisin toteuttaa sulle tähän loppuun jonkun biisitoiveen, niin mitä laitetaan soimaan?
1: No laita vaikka toi Portion Boysin Koko Suomi tanssii, niin se on aika kiva kesäbiisi ollut tänä kesänä.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

otti Jennin toive ammattibingon päätteeksi. Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii. Näin voidaan ammattibingossa sitten ensi viikolla siirtyä eteenpäin seuraavan ammatin etsintä kuuluttamiseen. Hei, David Guetta ihan kohta siihen mukana, toi on Flames. Mä oon tänään pyytänyt mulle WhatsAppiin synnytystarinoita sen kunniaksi, kun VR-junassa syntyi eilen siis vauva. Siellä oli kaikki mennyt hienosti ja toi oli jotenkin sympaattinen uutinen. Ja tänne on tullut kyllä kaiken näköisiä

0: tarinoita ja kaiken näköistä voi sattua myös silloin, kun on synnyttämässä kuudetta lastaan. Tämmönen story tipahti mulle äsken WhatsAppiin Reetulta, niin mä kuule, kerron tämän sulle ihan kohta David Guetan jälkeen.
1: David Guetalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
10: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
13: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
14: Huh, morkku, mitä kuuluu?
15: Huf, huf, oon just syömässä.
14: Aa, mitä syöt?
15: Rehti koiran ruoka.
14: Joo, se on hyvä.
15: Ja kotimaista.
14: Mistä sitä saa?
15: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
14: Okei.
15: Okay. Lähetäksä siellä?
14: En lähetä, mut kuola valu.
16: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
17: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
4: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
5: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
2: Hitmix.
12: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

David Guetta ja Sia Flames. Kello on 13.22. Busmania pääsi nautiskelemaan. No One Else seuraavaksi. Dancing DJs ja Rockset. Fade Like a Flower. Törkeän kova biisi heti siihen perään. Ja laitetaan vielä sitten kolmas kova. Swedish House Mafia ja Don't You Worry Child. Vuorella Joonas täällä torstai keskipäivässä Hitmixillä. Synnytystarinoita on saanut tänään nautiskella puolestani sitten tuolta WhatsAppin puolelta. Tänne on tullut vaikka ja mitä. Ja Reetu laittoi viestiä ystävästään. Hänen ystävänsä oli lähtenyt sairaalaan supistusten vuoksi. Mutta mitä sitten tapahtui? No oli kuule jäänyt sinne osastolle odottelemaan. Tää Reetun viesti menee näin. Hän oli mennyt siis osastolla ollessaan pissahädän vuoksi vessaan ja lapsi oli siinä kävelymatkalla vaan kerta heitolla putkahtanut ulos ja pudonnut lattialle. Tässä vaiheessa mä olin tietenkin silleen, kun mä luin tän. Kyseessä oli jo hänen kuudes lapsi ja pudotuksesta huolimatta se poika on tänä vuonna täyttänyt 17 ja on täysissä elämänvoimissa. Sellaista se on seuramatkoilla. Kaikkea voi käydä. Herra Jumala sentään. Tossa olisi voinut oikeasti käydä, tossa kävi vähän hyvä tuurikin jo. Meinaa, kun vastasyntynyt vauva tipahtaa lattialle, niin siinä voi vähän pääkin kopahtaa.

0: ehdottomasti yksi mun suosikkibiiseistä. Dancing DJs ja Rockset, Fade Like a Flower, soi Hitmixillä, kun kello näyttää 1:30, Joonas Vuorella täällä, hei vielä puolisen tuntia ja ei mene kauaa, kun toteutetaan yksi biisitoive nimeltä Duunipäivätoive. Saat toki toivoa, vaikka et oiskaan töissä. Laita niitä tulee 0401836576 WhatsAppiin. Swedish House Mafia seuraavaksi. Don't you worry, child.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Sofia ja Don't You Worry Child. Keskipäivässä Hitmixillä Aleksia kohta Summer is Crazy. Ja siihen perään duunipäivä toive. Vielä kerkeet laittaa. Hei 0401836576. Mikä biisi sopisi sun mielestä just tähän päivään? Kerro.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Alexia ja Summer is Crazy. Kohta tulossa Movetron ja Risti Nolla. Lukkaan se Oku lupas käydä tässä keskipäivän puolella vielä ennen kuin iltapäivä starttaa. Kello 14.00 Oku ja Saara siis, Joonas Vuorela täällä. Ja mä puolestani lupasin toteuttaa yhden duunipäivä toiveen. Laitahan niitä Okulle ja Saarallekin WhatsAppiin 0401836576.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päiväsi Hitmixillä.
2: KLF, Last Train to the Trans Central. Se olisi kiva kuulla pitkästä aikaa. Just a tap instance of moon.

0: Movetron ja Risti Nolla, Willy William ja Trompeta tulossa seuraavaksi sen myötä kohti iltapäivää. Siellä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg aivan normaalisti kehissä. Eilen illalla saatiin hienoja uutisia yleisurheilu EM-kisoista, kun Silja Kosonen voitti EM-kultaa. Oku Luukkainen sporttimiehenä täällä mun kanssa tätä fiilistelemässä. Moukari kultaa siis.
1: Joo, mun mielestä tästä ei niinku ennakkoon puhuttu ihan liikaa. Että tällaista niinku, ainakaan itselle ei tätä odotusarvoa annettu, että näin tässä voisi käydä. Totta kai tiedossa oli, että mitalleille on mahdollisuuksia ja heitto siinä mielessä kulkee. Mutta yleisurheiluun liittyen noin, niin kyllä mä niin viime vuodet ollut mun mielestä vähän tuskaisia suomalaisittain, minkälaisia muistoja sitten niin löytyy vaikka omasta nuoruudesta, että mitä sieltä näissä heittolajeissa ennen kaikkea pystyttiin saavuttaa. Mutta
0: Arsi Harjut ja kumppanit olisit varmasti nostanut sieltä niin seuraavaksi. Mulhan on siis semmoinen olo oikeasti ihan rehellisesti, että Suomi on menettänyt minussa yleisurheilutoivon. Mulla on siis hopeamitalli Helsingin välisistä kasiluokkalaisten kisoista korkeushypystä.
1: Hei, korkeushypystä muuten mullakin rakas muisto, ja nyt voit kertoa, että kumpaa tyyliä sä vedit, koska meillä aina ala-asteella, ennen kaikkea ala-asteella, niin oli se, että kuka hyppää niin kuin silleen selälleen. Joo. Ja kuka hyppää semmoisella saksityylillä.
0: Sehän on kova.
1: Koska saksityylihän oli jossain vaiheessa siis ihan siinä, missä se selälleen hyppy, jolla on varmaan joku parempi termikin, niin sekin oli siis kisoissa käytettävä tyyli. Ja jossain vaiheessa sitten hyppy kehittyi sillä tavalla, että toinen tietysti vei sen ilmatilan, mutta se oikeasti kisoissa on hypätty saksityylillä.
0: Joo, vähän sama kuin mäkihypyssä aikoinaan hypättiin vähän eri tavalla ja sitten tuli V-tyyli. Niin. Onko vähän samaa
1: tässä? Varmaan joo. Mä en nyt osaa sanoa, joku ehkä sporttinikkari voi kertoa meille, että missä vaiheessa saksityyli jäi pois, mutta mä vedin saksityylillä ihan loppuun asti.
0: Okei.
1: Ihan loppuun asti. No,
0: tuliko menestystä?
1: Tuli. Mitä mä hyppäsin? Tein hirveän vaikea kato kun muistaa, mutta olisiko se ollut jotain metriä? Onko mahdollista, että metri 60, 70,
0: no onhan 80? Se, on se, no toi ei enää ole, mutta on se mahdollista, että se varmaan mun yli niin kuin hyppää saksityylillä, mutta ton 160 mä uskon, jos sä oot ollut kova hyppää, niin sit kysyn sen näin päin. Tuliko mitskui, miten verrattuna muihin esimerkiksi?
1: No muistaakseni siinä välitunnilla, kun hypättiin, niin. Kyllä Heikki oli aika kova ja Nikokin oli hyvä vastuksen antaja. Kyllä mä jäin siihen niin kuin Niko ja Heikin kanssa, väännettiin sitä, se vähän vaihteli se järjestys.
0: Okei. Okay. No sanotaan näin, että et sä mikään Stefan Holmo kuitenkaan ehkä. Mutta Oku ja Saara ihan kohta Hitmiksi iltapäivässä ja Silja Kososelle vielä onnittelut loistavasta suorituksesta. Mun puolesta kaikkea hyvää.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10

0: 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä.

0: DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112 apteekeista.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
12: Vaasan sähkö.fi.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
15: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
14: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
15: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
14: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
15: Siis teit mitä?
14: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Biilteemasta.

0: SDP esittää, että maahanmuuttajien sosiaaliturva voitaisiin sitoa kielen opiskeluun ja ilmaisia tuukkauspalveluita rajoittaa tietyn maassaoloajan jälkeen. Puolue esitteli Kouvolassa laajan paketin, joka sisältää ehdotuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin, kotoutumiseen ja nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen. SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen sanoi, että maahanmuuttajien omaa vastuuta kielen oppimisesta on lisättävä. Puolue on ottanut oppia Ruotsista ja pitänyt yhteyttä Ruotsin sosiaalidemokraatteihin. Nuorten rikollisuuteen ja katujengeihin SDP puuttuisi sekä pehmeämmillä että kovilla keinoilla. Aiheesta tarkemmin lisää osoitteessa is.fi. Ainakin 2 lasta on ollut liikenneonnettomuuksissa tänä aamuna Länsi-Uudellamaalla. Karkkilassa autoilija osui suojatietä pyörällä ylittäneeseen lapseen, joka sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Lohjalla auto osui suojatietä potkulaudalla ylittäneeseen lapseen, joka vietiin sairaalaan tarkistettavaksi. Kummankaan lapsen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii molempia tapauksia liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Länsi-Siperian Tjumenin alueella viranomaiset ovat lopettaneet suuria määriä sikoja nimeämättömän eläintaudin vuoksi. Sikoja on haettu pois useista kylistä ja alueelle on asetettu karanteeneja. Paikallisviranomaiset eivät ole kertoneet, mikä tauti alueella leviää. Venäläismedian haastattelemat maatalousasiantuntijat epäilevät afrikkalaista sikaruttoa, joka ei tartu ihmisiin.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa poutaa. Huomispäivän kuluvassa sitten hajanainen sadealue se saapuu lännestä maahamme. Länsiosassa päivälämpötila 15-21, huomenna vähän ylempi ja yön alin 7-12. Itä- ja pohjoisosassa tarjoillaan tänään päivälukemaksi 13-20 astetta. Huomenna 10-17, mutta idässä toi päivälukema voi huomenna nousta yli 20 asteen. Yön alin 0-6.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Täällä tosiaan ollaan ja tarvittaessa tähän torstai-iltapäivään duunipäivä toive. Elikkä pistä meille WhatsAppiin ääniviestillä, että minkä biisin sä haluaisit kuulla just nyt. Ja että miten sun päivä mennyt, niin tämmönen duunipäivä toive toteutetaan tuossa hetkisen kuluttua.
2: Ja ei kannata ehkä takertua siihen, että vaikka nimi on duunipäivä toive, että sun pitäisi olla töissä.
4: Ei,
2: että
4: sä voit olla työtön.
2: Niin kyllä,
4: sä voit olla saikulla. Sä voit olla no et sä voi kyllä ehkä lapsi olla. Tai voi,
2: no
4: voi. Voiko olla?
2: Voi olla.
4: Kai sitä voi olla lapsi.
2: Kyllä voi olla.
4: Joo.
2: Ei meillä tässä ole kaiketin ikäraja,
4: niin.
2: Mutta kyllä me käydään ne ääniviestit läpi siinä mielessä, että siinä on semmoinen tietty sisältöön liittyvä rajoite, mutta voi tietenkin kokeilla meidänkin rajoja. Mutta pistä sitä hei ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576.
3: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Ysäri klassikko Rhythm of the Night ja soi Rihannan jälkeen tässä on We Found Love.

0: Ja siinähän se kongi taas kilahti, eli 100 kesäbiisiä lisää on nyt soinut Hitmixillä. Ja vielä ehtii käydä veikkaamassa osoitteessa supla.fi/hitmix, että kuinka paljon kesämusaa me soitetaan. Ja sen kun käyt tekemässä, niin sä voit voittaa liput David Guettan Ibizan keikalle.
1: En usko, että kukaan näki tätä, että miten tää, niin kuin Suomessa tämä kamppailuurheilu, että minkälainen buumi sen ympärille tulee. Että tulee jättimäisiä tapahtumia ja kaikkea niin kuin draamaakin saadaan rakennettua ton urheilun ympärille. Sehän on tietysti jo niin kuin maailmalta tuttu, että on näitä, että julkikset ottaa yhteen, mutta että Suomessakin on tämä kulttuuri. Varmaan lähti siitä Stagala immumatsista. Mm. Ja nyt sitten viimeisin, mitä on spekuloitu, niin on tämä, että kuka ottaa Marttiinan kanssa yhteen. Siis näin mä olen ainakin niin kuin ymmärtänyt itselleni somesta, että Marttiina on niin kuin kiinnostunut tällaisesta julkismatsista tai onko se sitten nyrkkeilyä tai vapaa-ottelua. Jotenkin mä oon myös yhdistänyt sen niin, että se olisi tässä Immu Fight Nightissa, mutta voihan se toki olla siinä Panu Hörkönkin järjestämässä tai jossain tällaisessa, mutta näin on tiisailtu, että tällainen matsi olisi tulossa, jossa Marttiina ottelee, mutta ketä vastaan? Ja nyt on noussut ainoastaan yksi nimi esiin, ketä on kysytty, ja se on tämä aikuisviihdetähti Sandra Bay. Toki tässäkin nyt on nyt vähän epäselvää, että onko kysytty vai eikö kysytty. 7 päivää lehtiä tästä ensimmäisenä uutisoi, ja sitten Sandra Bay myös jakoi omaan someen tämmöisen screenshotin, joka oli ilmeisesti tullut sitten joltain Immun henkilökuntaan kuuluvalta tai tähän organisaation kuuluvalta henkilöltä, että kiinnostaako tämmöinen kamppailuilta, johon Sandra Bay muuten sitten vastasi, että ei kiinnosta, että hänen niin kuin vartalonsa on niin arvokas, että siihen ei voi mitään osumia ottaa.
0: Hyvä vastaus!
1: Joo, mutta siis kuka sitten ottaa yhteen Marttiinan kanssa, jos tällainen matsi tulee, niin mä heitän nyt tällaisen ajatuksen, että se olisit sä, Saara Forsberg.
0: No siis, okei, puhutaan faktoista faktoina.
1: Joo.
0: Mä näen sen näin, Marttiina on taisteluhelikopteri.
1: Kyllä.
0: Mä oon enintään semmonen kusinen 3D-printattu ritsa. No. Okei. Okay. Me ollaan niinku, hän on paljon paremmassa tikissä kuin minä.
1: Okay.
0: Valmistautuminen on eri tasoilla. Mä jäisin aivan salee kakkoseksi. Itse asiassa varmaan jäisin 12. Mutta siis mä oon Marttiinan tavannut. Hän on mukava, hymyileväinen nainen. Mutta onko Marttiinassa myös jotain minua vähän kuumottavaa? Niin kyllä siinä on. Mutta sitten jos me katsotaan taas, että mitä etua mulla olisi tällaisessa taistelussa, niin mullahan on Reachi tietysti parempi. Ei nyt mä heitin tollaisen, se varmaan näytti ihan paskalta tossa videolla, mutta siis joo, mähän on häntä 14 senttimetriä pidempi, mä olen isokokoisempi, joo. Mä olen myös 12 vuotta häntä nuorempi.
1: Eli sun reaktiokyky on varmasti kovempi.
0: Rohkenisin, no ollaan varmaisia sen varmasti sanan kanssa, taas palataan siihen, että minähän olen plösö, mutta siis lähtisinkö tollaiseen? Kyllä siinä pitäisi aika paljon muutakin kuin somenäkyvyyttä sitten tarjota maksuna.
1: No lähdetään leikittelemään sillä ajatuksella, että kuuliks mä jostain, siis mä en nyt ole ihan varma, että kai tää suolalla, mutta onks niinku joku 50 tonnia tarjottu näille isoimmille julkiksille tällaisista matseista, niin
0: no,
1: 50
0: tonnia? No sanotaan näin, ottaisinko turpaan 50 tonnista, kyllä, mutta se on kuitenkin semmoinen summa, että okei, mä avaisin sen sähköpostin ja mä miettisin sitä itseni kanssa. Mm-hmm. Lähtisinkö niin tältä heittämältä nyt, niin sitä en uskalla vielä sanoa.
1: Eli 50 tonnia, et sanois ei myöskään heti kättelyssä.
0: Kyllä sitä pitäisi miettiä.
1: Okei, Marttiina vastaa Saara. Kyllä mä petsaan Saara suuhun.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Kello näyttää 7:17. Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Innan hotsoi tässä. Ja täällä WhatsAppissa hehkutellaan tätä ajatusta, että jos minä nousisin Marttiina Aitolehteä vastaan Ice Cageissa, kuulemma katsottaisi.
1: Tai Imu Fight Clubissa.
0: Tai Imu, mitä näitä mitä nyt onkaan? Mä oon selkeästi tosi niin kuin inessä tässä skenessä.
1: Näitä nyt on.
0: Näitä on, mutta siis mitä Oku sanoisit, että jos mä nousisin Marttiina Aitolehteä vastaan?
1: Joo.
0: Nousisitko sä Esko Eerikäistä vastaan?
1: Kyllä. 50 tonnia, niin aivan varmasti.
0: No niin, kättä taskuun.
1: Mutta siis mä näen, että kun tässä pitää koko ajan keksiä niin kuin enemmän. Siis pitää niin kuin olla koko ajan silleen niin kuin ikään kuin viedä sitä pidemmälle, että ihmisiä kiinnostaa. Niin mitäs jos olisi ensimmäinen tällainen 2-2 julkismatsi,
0: jossa... Ai vitsit.
1: Me otetaan, sinä ja minä ollaan joukkue, ja sitten vastassa on Marttiina ja Esko.
0: Se olisi hyvää TV:tä.
1: Se olisi crazy.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hit Mix.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
6: No?
7: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
7: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
7: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Hei, maistaisiko pirtele?
16: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Varasitko jo sen perheristeilyn?
18: En.
17: Mut meidän piti viedä
18: En varannut risteilyä.

0: Rasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää

0: X-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.
5: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
6: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%. Hitta.

0: Hit Codes, Be Your Friend. Tässä on mukana myös Edward Maja ja Enisa. Ja seuraavaksi startataan Hitmixin iltapäivässä 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja tää seuraavaksi luvassa toivebiisi.
3: Samuli Kuopiosta, morjesta Okulle ja Saaralle studioon ja Hitmixin kuuntelijoille radio äärelle. Täältä salilta lähettelen biisitoivetta. Loppuvuosi menee vuoslomille ja hoitovapaalla, niin ei tuu duunipäivä varsinaista toivetta, mutta biisitoivetta täältä kuitenkin ja laitetaan Petra Kerkadolta niin rautaa. Mukavaa iltapäivää kaikille. Se on morjens.
2: Petra
0: Kerkado.
2: Kerkado, eli Gargano.
0: Ilmeisesti.
2: TikTokista tuttu. Ja tämä rautaa kappalehan oli tuossa keväällä jääkiekon MM-kisojen tunnusbiisi.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toiveena soi Petra Gargano. Tämä on Rautaa.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Afrika soi kohta ja tässä on Robert Milesin tyylikäs Children.

0: Totostahan sanotaan, että siinä on bändi, joka soundaa maailman parhaalle. Ja kyllä. Sä oot ollut katsomassakin ja todennut sen, että...
1: Mä oon ollut parikin kertaa heidän keikalla ja sä oot itse asiassa kerran nostanut mulle liput heidän keikalleen.
0: Niin olikin.
1: Siis oli kyllä... Mä sanon, se oli paras livekeikka, missä mä oon ikinä käynyt.
0: Kello on 25 minuuttia vaille kolme ja Oku ja Saara pitämässä sulle täällä seuraa.
1: Keikoilla on kiva käydä, mutta viihteestä menee myös se, kun mä istun olohuoneen sohvalla ja katon olohuoneen ikkunasta ulos. Nimittäin mun olohuoneen ikkunalaudalla joka päivä viettää tuntikausia yksi aika erikoinen eläin, eikä itse asiassa vaan yksi, vaan useampi sellainen. Ja mistä kyse, niin se selviää Scatman Johnin jälkeen.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta. Hitmix. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Janne meinaa myydä autonsa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikki.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
15: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
14: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
15: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
14: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
16: K-Supermarket.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
18: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Rip Scatman Johnny, ja mun mielestä oli ihan hauskasti sanottu, että jos hän olisi elossa, niin Saara, sä ajattelisit, että hän olisi sun elämässä sellainen turvallinen aikuinen.
1: Kyllä. Jotenkin semmoinen, jonka kanssa voisi jutella tiekkä tuntikausia, silleen platonisesti. Mm. Ei mitään olettamuksia tai odottamuksia kummallakaan osapuolella.
0: Bas Hunter, toisen tyyppinen aikuinen, Boten Anna soitos seuraavana, ja Backereiltä tulossa pian Everybody.
1: Mähän muutin tuossa pari viikkoa sitten uuteen kämppään, samassa kaupungissa tosin, eli mikään niinku semmoinen aivan järkelämäinen muutto ei ollut kyseessä. Ja siis tämä uusi kämppä, se on tosi ihana. Se naapurusto on kivempi kuin edellinen. Joka päivä, kun mä oon herännyt uuteen päivään siellä uudella kämppällä, niin mä oon siis miettinyt itsekseni, että vitsi, että olipa hyvä veto tää. Ja se kämppä, se on vasta rempattu, se on tosi hieno, hyvä pohjaratkaisu, hyvä taloyhtiö, pihapiiri, se on semmoinen niin kuin vehreä ja lehtevä. Ja itse asiassa se on niin lehtevä se pihapiiri, että sitä niin kuin ulkoseinää pitkin vilisee oravia joka päivä. Ja, okay. Ja mua itse asiassa varoitettiinkin ennen kuin mä muutin, että ei kannata jättää ikkunaa sitten auki, koska oravat yrittää tulla sisälle asti. Ja siis niitä oravia ei vaan juoksentele sitä seinää pitkin, vaan ne tulee chillaamaan siihen mun niin kuin ikkunalaudalle joka päivä. Pitkiä aikoja. Ne ottaa siinä päikkäriä, ne syö siinä välipalaa, vähän tappelee välillä ja sitten taas nukkuu. Ja siis tällä on niin kuin ollut selkeä positiivinen ja rauhoittava vaikutus muhun, koska hetkinä, jolloin mä normaalisti tuijottaisin vaikka telkkaria tai puhelinta, niin mä tuijotan vaan niitä oravia ja se menee niin kuin viihteestä, mutta samalla silleen niin kuin rauhoittavana.
0: Tiedätkö mitä? Joo. Oravia on kyllä siunattu ulkonäöllä. Siis oravathan on ihan siis periaatteessa samoja elukoita kuin rotat. Samoja niin kuin tauteja kantaa ja niin kuin käyttäytyy samalla tavalla ja on niin kuin ikään kuin yhtä ongelmallisia. Niin mieti toi sun tarina, että korvaat sanan orava rotalla. Sinä on rottia, jotka syö ja tappelee mun ikkunalaudalla, on rauhoittavaa kattoa. Ja.
1: Ihan hyvä pointti kyllä.
0: Mutta siis kävin miettimään tästä, että varmaan niin kuin joka ikisellä, no ei varmaan joka ikisellä, mutta useilla meistä on tuommoinen joku luontoshow, kun katselee ikkunasta ulos. Minkälaisia eläimiä liikkuu sun kotipihalla? Kerro meille WhatsAppiin ja ääniviesti paras. Hit
2: Mix. Lähetä Okulle ja Saaralle viestiä WhatsAppilla
3: 040 183 65 76.

0: Backstreet Boys ja Everybody soi tässä ja sekunnin Hitmix-kisassa. Pottihan on niin kuin 990 euroa. Se ei ole isoin potti, mutta se on yksi isoimmista poteista, mitä tässä on ollut koskaan tarjolla. Ja tänään 15.30 sulla on mahdollisuus napata tuo rahasumma kertomalla meille, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä.
1: Kyllä se potti alkaa olla jo semmoinen, että pitää alkaa kaivata konfettitykkiä, kun skabaillaan.
0: Joo, kyllä.
1: Joo. John Cena ja Dance Monkey vielä tästä ennen kello 3 uutisia.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: että Saksan liittohallitus on lyönyt lukkoon lakiesityksen, joka antaisi maan tiedustelupalveluille laajat valtuudet. Mutta mihin, niin tämä selviää seuraavana.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan.
14: Koosu.
12: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttämään.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
0: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
18: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
11: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Saksan liittohallitus on lyönyt lukkoon lakiesityksen, joka antaisi maan tiedustelupalveluille laajat valtuudet torjua Venäjän hybridivaikuttamista. Sisäministeri Alexander Dobrindin esittämä 700-sivuinen lakipaketti antaa tiedustelupalveluille mahdollisuuden vastata aktiivisesti sabotaasitoimiin, tietomurtoihin ja kyberhyökkäyksiin. Lain mukaan ulkomaan tiedustelu BND voisi esimerkiksi lamauttaa hyökkäysdroonit Venäjän maaperällä tai sammuttaa droonitehtaan ennen iskua Saksaan. Vastatoimet eivät kuitenkaan saisi vahingoittaa ihmisiä. Oppositio ja useat kansalaisjärjestöt vastustavat lakiesitystä. SDP esittää,
1: että maahan

0: opettajien sosiaaliturva voitaisiin sitoa kielen opiskeluun ja ilmaisia tulkkauspalveluita rajoittaa tietyn maassaoloajan jälkeen. Puolue on esitellyt laajan paketin, joka sisältää ehdotuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin, kotoutumiseen ja nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen. SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen sanoi, että maahanmuuttajien omaa vastuuta kielen oppimisesta on lisättävä. Puolue on ottanut oppia Ruotsista ja pitänyt yhteyttä Ruotsin sosiaalidemokraatteihin. VR haluaa muistaa junassa syntyneen vauvan perhettä pienellä lahjalla. Yhtiö yrittää ensin saada perheeseen yhteyden ja varmistaa, haluaako se muistamista. Vauva syntyi Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa toissa iltana. Äiti ja vauva pääsivät Seinäjoella ambulanssiin ja voivat VR:n mukaan tilanteeseen nähden hyvin.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa poutaa huomispäivän kuluessa. Hajanainen sadealue leviää lännestä maahamme. Länsiosassa päivän lämpötila 15-21, huomenna vähän ylempi ja sitten yön alin 7-12. Itä- ja pohjoisosassa päivän lämpötila tänään 13-20 ja huomenna 10-17, mutta huomenna idässä hemmotellaan sillä tavalla, että lämpimmin päivä löytyy nimenomaan maan itäosasta, kun päivälukema voi nousta tuonne 22 asteeseen.
3: Hyvää torstaita! Itse kullekin säädylle.
2: Bada bing bada fucking boom.
3: Oho. Anteeksi. Oho, sori, se tuli jotenkin. Ja mulla on semmoista niinku pontta askeleessa nyt. Selkeästi vähän liikaa. No joo, ei mitään. Sekunnin Hitmix-kilpailu. Sehän olisi luvassa vajaan puolen tunnin päästä. Ja mitä siinä tapahtuu, niin mehän soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta. Ja sitten sekunnista pitäisi osata sitten tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Ja jos meille tarjoilee oikean vastauksen, niin voittaa lähes 1000 euroa. Meillä on potissa 990.
2: Minkälaisia eläimiä liikkuu sun pihalla? Kotipihalla, niin kerro siitä WhatsAppiin 0401836576, niin käydään näitä läpi Modern Talkingin ja Basic Elementin jälkeen.
4: Hitmix.
2: Basic Elementiltä tulossa To You, ja tää on taas sitten Brother Louie, mutta Brother Louie kappaleesta 98 remix siinä ysärin lopulla. Niin Modern Talking kuin Bad Boys Bluekin julkaisi tällaisia uudelleen versioita, josta sitten tuli uudelleen hittää vanhoista kappaleista.

0: Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
1: Retroradio joka perjantai 6:00.
0: Parasta perjantaissa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Basic Elementia, Chiusa, tässä Mike Posner, I Took Bill in Ibiza. Saitaisi seuraavana DJ Boboa ja JVGtä tulossa myös ennen sekunnin hitmiksiä, jossa tänään sulla on mahdollisuus voittaa liki 1000 €. Saara teki muuttoa ja uuden asunnon ikkunalaudalla on oravia ja ne on sulle ollut nyt sitten rakas tämmönen huvi.
1: Joo, kyllä. Mä yleensä postaan omaa johonkin Instagram-storiin semmoisen niinku orava of the day -tyyppisen niinku kuva jossain vaiheessa päivää. Et niitä oikeasti käy jo siinä joka päivä.
0: Mulla ei tohon oikein mitään hirveän eksoottista just nyt kerrottavaa, mutta mä oon asunut kyllä sellaisessa niin maalla, että on ollut ilves.
1: Ilves?
0: Takapihalla.
1: Oh shit.
0: Ja tietysti ilveshän on petoeläin, mutta on komea. Kyllä aika usein, kun luonnossa näkee ilveksen, niin se on nälkiintyneen näköinen. Mutta tämä näytti semmoiselta ilvekseltä, että tällä on kyllä joku muutamakin kotikissa varmaan maistunut.
2: Heipä hei teille sinne. Noita elukoita tuossa puhuitte, niin joo, nykyään täällä kerrostaloalueella ei näy ihan hirveästi muuta kuin rusakoita ja ehkä muutama tipunen jossain, mutta ennen sitä asuin omakotitalossa, niin kyllä Saara, siis se on ihan mahtavaa ajanvietettä. Mäkin kattelin aina, kun ne linnut kävi syömässä siellä ja oravat oli ja oi, että sit mä yritin tunnistella aina niitä lintuja ja kaikkea. Siis se oli ihan mahtavaa ajanvietettä. Näki siellä sitten siilejä ja supikoiria ja peurankin joskus keittiöikkunasta bongasin, että olisi ollut paisti silleen käden ulottuvilla. Mutta joo, ihanaa päivää teille.
0: Kyllä mä sanon, että siinä kohtaa myös kun huomaa, että niin kuin omassa arjessa iloa tuottaa se, että voi takapihalla katsoa pikkulintuja, niin on tullut myös tiettyyn ikään. Mä en tiedä missä kohtaa se menee, että se varmaan vaihtelee, mutta mä väitän, että alle 30-sistä ei löydy niitä, jotka silleen.
1: Joo, arvostaa rauhallista elämää.
0: Ja mukavaa katsella niitä pikkulintuja, kun ne siinä puuhastelee takapihalla.
1: Sulla on pointtia. Meidän pihalla liikkuu, jos jonkinmoista eläintä, joku kirjoittaa ketut ja rusakot pääasiallisesti, mutta löytyy myös kaurit ja peurat. Yhtenä päivänä mieheni hieraisi silmiään, kun hirvi pomppasi meidän pihaidan yli ja juoksi pihan läpi. Ja ei siis asuta maalla, vaan Hämeenlinnassa taajama-alueella omakotitalossa. Ja meiltä ei keskustaan ole kuin vajaat 2 km. Kyllä omissa koirissa on pitelemistä, kun molemmissa vahva riistavietti. Näin kertoo Mira.
3: Moikka Oku ja Saara.
0: Moikka.
3: Meidän pihalla käy päivittäin kettu.
0: Kettu.
3: Toisinaan orava. Niitä ei ihan joka päivä sentään. Nämä ketun näkee lähes joka päivä. Ja sitten joka ilta, usein myös aamuisin, niin näkyy myös kauris. Sen verran taustatietoa. Me asutaan omakotitaloalueella aika keskellä, että metsään on kuitenkin matkain. Siellä ne kaurit kiertelee ihan päivittäin. Ja kettukin on semmoinen, että metrin päästä saa kävellä ihan rauhassa ohi. Ja se ei välttämättä edes katso päin.
4: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Kello näyttää vartin yli 3. Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza. Siib remixoi tässä.
1: DJ Boboa seuraavana. Yksi Boboan parhaita biisejä. JVG:n Nadin Do tulossa myös ennen sekunnin hitmiksiä.
2: Vielä en näytä feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman. Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 020230.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
18: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
19: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
4: Ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: DJ Bobo ja Freedom soittaessa JVG Nardindoo. Seuraavana aksentin Kylie tulossa myös musan puolesta ja pian skapaillaan sekunnin hitmiksin merkeissä. Tuossa puhuttiin siitä, että minkälaisia eläimiä liikkuu sun takapihalla. Ja nyt eräs mun kommentti sai nyt ei pelkästään yhden, vaan muutamankin kuuntelijan. Vähän niin kuin, no ei nyt tolaltaan ole väärin sanottu, mutta he ovat eri mieltä.
1: Hei, hei, hei, hei. Minä olen 26-vuotias ja lempipuuhaani on aamukahvin juominen terassilla ja lintujen pongailu. Omalta takapihalta tietenkin.
0: Näin, kun mä sanoin, että harva alle 30, niin sanoin, että on jotenkin nautinnollista katsoa takapihalla, kun linnut syö.
2: Kyllä vaan. Tämmöinen viesti kanssa, että takapihalla joki ja talvella siellä sukelteli saukko. Kettu kipittää jäällä ja pari peuraa ruokailee vastarannalla. Yksi päivä naapuri sanoi mukaan rotta rantautui rannalle. Myös naapuritalon sakemanni on pari kertaa käynyt näyttäytymässä.
0: Tuommoinen niin kuin joki omalla takapihalla tai tuommoinen vesistä, niin kuulostaa mun mielestä sinällään kivalta.
3: Joo, täällä kun landella asuu, niin täällä näkyy pihalta, kun menee ulos, niin täällä on hirviä, peuroja, kauriita. Sitten on just tämmöinen pölhä koira, sitten löytyy supikoiri ollut tässä ja mäyri ja kaikkea muuta. Ilvestä mä en ole nähnyt vielä, vaikka niitä pitäisi kuulemma täällä päin olla. Ja sitten mä oon vähän semmoinen, mä oon pelastanut jopa metsähiiri, kun on mennyt kuolla kuivuuteen, niin mä veikkaan, että mä menisin rapsuttaa sitä. Ja mä oon sanonut, että se ei ole hirveän hyvä idea. Mutta siis joo, täällä landella kun asutaan niin kuin ihan täällä niin kuin etelässä tavallaan, että niin kuin melkein Raaseporen puolella, niin täällä löytyy kyllä kaikkea mahdollista.
4: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: JVGn Arindo mukana Ike Sulu ja aksentin Kailiito seuraavana Shashilta tulossa Encore Une Fois.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö jollekin teistä lähes 1000 euroa vai kasvaako potti taas 20. Meillä on tosiaan täällä sekunti, joka soitetaan jostain biisistä ja siitä pitäisi tunnistaa, että mikä kappale on kyseessä. Ja nuo väärät vastaukset kannattaa ehdottomasti käydä kertaamassa. Ne löytää osoitteesta supla.fi/hitmix.
0: Ja sitten tarkkaavaisuutta. Sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä? Oikealla vastauksella voittaa tosiaan liki tonnin ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: joku täällä tässä soi aksentin Kylie.
1: Shaz Encore Une Fois. Tuossa seuraavana Jennifer Lopezia ja Scooteria tulossa. Ja se kun Hitmix on käynnissä, potissa on 990 euroa. Liki tonni olisi nyt sitten tarjolla sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 01080104 studionumeroja. Ei muuta kuin soittaa tänne, niin Shazin jälkeen sitten selviää, että nostetaanko potti yli 1000 euron vai laitetaanko toi rahasumma nyt jakoon yhdelle Hitmixin iltapäivän kuuntelijalle.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
13: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn sail away. Sail away koodilla sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
16: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
16: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
16: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
18: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.

0: Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei muuta tylsää hänä.
3: Ei ole.
5: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
6: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
7: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
8: Hitmix.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
11: Hitmix. Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour.

0: Shaws ja Encore Un Fua soi tässä Jennifer Lopez on the floor ja Scooterin Rampage tuossa seuraavana. Benny Benassin Satisfaction, mikä on muuten hetken hei soinut tulossa myös. Ja nyt sitten selvitellään, että nostetaanko potti sekunnin hitmix-kisassa yli 1000 euron vai laitetaanko toi 990 euroa jakoon.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Saari Oku Hitmixin iltapäivästä. Kukas siellä?
3: Moro. Täällä on Jussi.
0: Mistäs päin Jussi soittelee? Tai mikä on kotipaikkakunta?
3: Kotipaikkakunta on Orivesi.
0: Ja mikäs Orivedellä sun mielestä on parasta?
3: Siellä parasta on mahtavat ihmiset ja hyvä tämmönen lämmin yhteisö.
0: Ui.
2: Mä tykkään kans orivetiläisistä, vai onko se orivesiläisistä? Mitä se sanotaan?
3: Hyvä korjaus, Saara. Orivetiläiset.
2: No niin, jes. Joo, tykkään kyllä.
0: Kuka on sun suosikki, mikä orivetiläinen?
2: No eihän täällä yksityishenkilöiden nimiä. Ei.
0: No mikäs, jos pitäisi laittaa top 3 parhaat oriveden ruokaravintolat, niin

0: Mikä? Ei mennä ehkä top 3. Mikä on ykkönen?
1: Kantina Fiesta.
0: Näin.
2: Nice. Se on sovittu.
0: Ja sekunnin hitmix asiaan. Sekunti menee näin. Ja sulla tuli heti joku ajatus siitä, että mikä biisi on kyseessä, vai ootko kauan miettinyt ja pohtinut, mikä tää voisi olla?
1: Ja mä oon tätä nyt aika kauan miettinyt ja pohtinut. Ja nyt mä yritän etsiä kovasti, että mihinkä mä sen kirjoitin muistiin, kun mä yritän muistaa kisataan sen nimeen.
0: Ai sulla on muistilappu jossain?
1: On.
2: Ai.
0: Mikä on aikamoinen tragedia. Sä oot todennäköisesti muutamankin kerran yrittänyt soittaa, ja nyt kun pääsit läpi ja sitä lappua ei löydy ja joudut Stetsonista heittämään jotain ihan muuta. Löytykö lappu?
1: En ihan vielä. No, löytin.
0: No niin, mitäs sinne lappuun on raavittu?
1: Vitsi, mulla alkoi jo sydän hakkaamaan, että mistä se on.
0: Ja alkoi yhtäkkiä kiinnostaa listaamaankin Oriveden parhaita ravintoloita ajan kuluksi.
1: No ei mennä vielä niin pitkälle.
0: No mutta, mennään vastaukseen.
1: Mun veikkaus on Kurucos Project Infinity.
2: Kurucos Project Infinity on sun arvaus. Kuinka varma sä oot, että on oikea vastaus?
1: No, melko varma.
0: Right. Milloin sä oot tämän paperilapun kirjoittanut?
1: Tää oli toukokuun lopulla.
0: Selvä. Eli tämän kesän ajan sitä on pitänyt siellä pitää tallessa. Ja no, katsotaan nyt, että hei, miten miehen oikein käy. Pistetään vastaus koneeseen.
3: Vastauksesi on... väärin.
2: Oi.
0: No nyt voi laittaa paperilapun roskiin ja alkaa miettimään seuraavaa vastausta.
1: No niin, sitten mennään omalla rahalla. Kattina tietää Orivedellä.
0: Näin on. Hei, kaikkea hyvää sinne ja mukavaa iltapäivän jatkoa.
1: Samoin teille.
0: John moro.
2: Kiitti moi.
3: Hitmixin iltapäivässä. Oku ja Saa.
0: Ja näin se potti nousee ja sekunnin Hitmixin äärelle palataan jo tänään uudemman kerran kello 16.30.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

Scooter ja Ramper soi tässä. Ja kyllä WhatsAppiin tulee tiuhaa viestiä liittyen sekunnin hitmiksiin. Monella on käsitys siitä, että mikä biisi on kyseessä. Ja jos äsken jäi hampaan koloon, niin ei muuta kuin 16.30 sitten yrittämään uudemman kerran. Ja potti on nyt yli 1000 €. Mutta yksi kisa on sellainen, mihin voit osallistua vaikka samoin teineen meidän kotisivujen kautta supla.fi kautta hitmix. Nimittäin 100 päivää kesää on edelleenkin hitmixillä käynnissä. Ja käy veikkaamassa, että kuinka paljon me soitetaan kesämusaa 100 päivässä. Ja yksi sitten palkitaan, yksi osallistunut palkitaan lipuilla David Guettan keikalle Ibizalle. Eikä pelkästään liput, vaan myös majoitus.

0: Rahoitukset ja matkat.
1: On se kyllä hullu palkinto. Se on kyllä, se on tosi hyvä palkinto.
0: Kun me puhuttiin täällä tuota toimituksen kesken tästä palkinnosta, niin siinä palaverissa taisi kaikilta nostaa räpylä ylös, kun itse ehdotettiin, että mitä jos siinä voittajan matkaan lähtisi myös joku juontaja, niin kaikki ilmoittautuu mukaan.
1: Kyllä vaan. Benny Benassi, Satisfaction tästä vielä ennen kello 16 uutisia.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Benny Benassi, Satisfaction soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Lähestytään kello 6:00 ja 6:n jälkeen sitten musan puolesta.
1: 4:00 lähestytään.
0: Joo, katoppa. Ei, kun mä katoin 16:00 ja mä haluan sehän tarkoittaa kello 6:00. Nää on näitä liven taikaa. The Weeknd Blinding Lights tulossa sekä myöskin DJ Samin Heaven.
1: Ja seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa muun muassa siitä, että sote-järjestöjen STEA-avustuksia koskeva asetus on hyväksytty tänään.
2: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: K-supermarketista tavallaan.

0: Kallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valio laktoosittomat

0: On tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Hallintovaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Mauri Peltokangas, harkitsee rikosilmoituksen tekemistä häntä arvostelleista poliitikoista. Peltokangas sanoi Keski-Pohjanmaa-lehdelle, että jokainen hänet julkisesti esiin nostanut saa paperit kotiin. Kohu sai alkunsa, kun Peltokangas kyseli Facebook-seuraajiltaan, kuinka moni haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. SDP:ssä kirjoitusta on pidetty suorana hyökkäyksenä puolueen varapuheenjohtajaa Nasima Razmyaria kohtaan, jolla on juuret Afganistanissa. Peltokangas on kiistänyt viitanneensa Razmyariin. Peltokangas kertoo Ilta-Sanomille saaneensa runsaasti uhkauksia kirjoituksensa vuoksi. Sotajärjestöjen STEA-avustuksia koskeva asetus on hyväksytty tänään. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan asetus vahvistaa aiemmin ilmoitettujen hakukriteerien oikeudellista pohjaa. Avustuksissa painotetaan jatkossa konkreettista ja kohtaavaa asiakastyötä. Rydmanin mukaan avustusten määrä pienenee kolmanneksella kuluvaan vuoteen verrattuna. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan loppukuusta. Yksi ihminen on kuollut ja useita loukkaantunut räjähdyksessä Rotterdamin satamassa Alankomaissa. Räjähdys tapahtui tänään jalostamolla, kertoo rotterdamilaislehti Algemeen Dagblad. Jalostamolla käsitellään muun muassa nestekaasua, bensiiniä ja dieseliä. Poliisi selvittää räjähdyksen syytä.
8: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.

0: Piste.fi.
1: Pilvisyys vaihtelee koko maassa, mutta pouta säässä mennään. Huomispäivän kuluessa sitten hajanainen sadealue leviää lännestä. Päivälämpötila länsiosassa 15-21 ja huomenna vähän ylempi, yön aline 7-12. Itä- ja pohjoisosassa päivälämpötila tänään 13-20, huomenna 10-17. Idässä tosin voi olla, että on päälle 20 asteen ja yön aline 0-6.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: DJ Sami soi kohta Weekendin Blinding Lights tuossa seuraavana. Ja puhutaan ei kohta erikoisjoukoista. Siellä on yksi kokelas, joka on tänään ollut otsikoissa siitä, että hän osallistuu tähän. Eli ei ole nyt kyllä Sofia Virtakohu, se ei ole tässä nyt enää käsillä, mutta toisen osallistujan ympärillä jotain pientä keskustelua on. Mutta nyt hei, muutamat syntymäpäiväsankarit. Ja Saaran tehtävän kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Hyvää syntymäpäivää. Itse asiassa sun kummi.
3: Oi,
1: siis niinku, ei siis tota... Eiku, mikä? Teillä on sama sukunimi.
3: Kaima. Sukunimi Kaima. Kummi.
1: No, kummi. En mä tiedä, Philip Forsberg.
3: Juu.
1: Miten mulla meni kummi ja Kaima sekaisin, herranjestas?
3: En tiedä kyllä.
1: Muistakaa toi sitten, kun äänestetään vuoden radiojuontaja, että mikä floppi.
3: Jep.
1: Mutta kuka on Philip Forsberg?
3: Philip Forsberg on jääkiekon pelaaja.
1: Kyllä.
3: Hän on jääkiekon pelaaja. Tota noin niin, not to be confused with... mikä se oli se toinen Forsberg? Peter Forsberg.
1: Joo, ei ole sama.
3: Joo, ei. Mutta hän on siis tota... samaa sukua ja lihaa ja verta. Ja hän täyttää tänään 39 vuotta.
1: 32 vuotta nice. Philip Forsbergille cool. Ikää. Hyvää syntymäpäivää, Aamu Milonov.
3: Aamu Milonov, no hän on tätä kuuluisaa Milonovin perhettä. Hän on poliitikko, keskustapoliitikko. Ja hän täyttää tänään 40 vuotta.
1: Joo, hänen vanhemmat on Juho Milonov ja Vilma Melasniemi. Olisiko voinut kyllä ajatella, että kun mietit Milonovin perhettä, niin olisit siitä helposti heittänyt, että on muuten näyttelijä.
3: Niin.
1: Ja sitähän nimenomaan on.
3: Ai.
1: 26 vuotta ikää. Hyvää syntymäpäivää, Alan Shearer. Kuka on Alan Shearer?
3: Alan, okei. Okay. Tämä etunimi Alan nyt selkeästi viittaa joo, ja sitten, englantilaiseen.
1: Joo, ja sukunimi kirjoitetaan Shearer.
3: Okei, Shearer. Okei, okay, joo. Se on todellakin, sure. Se on tämmönen niin kuin lammaspaimen.
1: Just näin.
3: Englannista. Ja
1: hän joo, hän on siis aika legendaarinen entinen jalkapalloilija ja 56 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
2: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Ai että ihana biisi. DJ Sami ja Janu Heaven soi tässä. Oikein hyvää torstai-iltapäivää.
1: Fire with Sun Stars kaita tulossa sekä Dr. Albania ennen sekunnin hitmiksiä. Tässähän on nyt sitten tullut mun mielestä ihan tämmönen uudenlainen ehkä kulma lähestyä eri tosi TV-ohjelmia lähinnä lehtien kautta, että aletaan selvittämään, että onko lupia ja onko niin kuin oikein osallistua johonkin ohjelmaan. Ja tietysti tämä asia on pyörinyt hyvin pitkälle poliitikkojen ympärille. Ensimmäinen, joka on

0: oikein tikun naulaan.
1: Naulan tikkuun
0: ja tikun naulaan laitettu oli Sofia Virta, joka osallistui erikoisjoukkoihin, mutta ei ole kuitenkaan tällä tulevalla kaudella, mikä nähdään TV:ssä. Mutta nyt sitten yksi tällainen hahmo on ollut sellainen, johon Iltalehti on sitten ollut yhteydessä ja soittanut hänen työnantajalleen myös, että mites nämä asiat on järjestelty. Ja hän on Yle Urheilun toimittaja ja hän on nimeltään Antti Jussi Sipilä. Tässä on muuten itse asiassa noin Yle Urheilun hahmottelu erittäin suosittuja näissä Nelosen ohjelmissa, tai heitä on sinne kovin otettu tässä viime aikoina. Anni Jämsä oli Petolliset ohjelmassa, Petra Manner ja Laura Arfman Amazing Racessa, ja nyt sitten Antti Jussi Sipilä on erikoisjoukoissa. No nimittäin Yleen nämä urheiluhahmot kelvannut sinne paremmin kuin esimerkiksi Hitmiksin juonteet.
1: Niin, no joo, siis
0: ei,
1: kyllä.
0: Ei, kun me otetaan hei toi takaisin. Jussi oli Petollisissa, Joonas oli erikoisjoukoissa ja meikä oli sitten tuossa suuressa seikkailussa.
1: Kyllä vaan, ja joo. Siis kyllä niitä kutsuja aina välillä tulee, mutta se, että mihin niihin sitten tarttuu, niin se on sitten oma hommansa. Mutta mä en tiedä, onko tämä niinku ihan, onko mä yksin tämän mielipiteen kanssa, mutta se, että niinku poliitikot lähtee tämmöisiin tosi-TV-ohjelmiin, niin syökö se vähän niiden uskottavuutta? Mun mielestä ehkä vähän.
0: Niin, mutta tämäkin on ollut semmoinen itse asiassa juttu, että poliitikot on aina halunnut päästä tällaisiin viihdeohjelmiin. Aikanaan se oli toi Tuttu juttu show, johon oikein varmaan jonotettiin ja lahjottiinkin joku, että sinne pääsee. Mutta joo, tähän Antti Jussi Sipilään, hän on siis Ylellä töissä ja Yle Urheilun päällikkö Joose Paloselle on sitten Iltalehti soittanut ja kysynyt, että miten tämä homma toimii, niin Joose Palonen kommentoi, näihin pitää joka kerta pyytää lupaa ja se harkitaan sitten tarkkaan. Tietysti lähtökohtaisesti haluamme kohdella työntekijöitä me samalla tavalla ja on henkilöstöpoliittisesti tärkeää, että samankaltaisessa tilanteessa toimimme samalla tavalla. Tässä sitten hän tarkentaa myös, että nämä henkilöt, jotka osallistuu näihin ohjelmiin, niin eivät saa Yleltä palkkaa ollessaan ohjelmien kuvauksissa.
1: Ja nämä, miten paljon niin kuin palkkioita saa tällaisista tosi-TV-ohjelmista, niin me voitaisiin itse asiassa vähän enemmän avata sitä, että miten ne menee kohta tuossa Okun kanssa. Meillä molemmilla on nimittäin kokemusta. Kyllä. Tästä, että sitä kohta. Mutta ennen sitä soi Fire Visionin Stars sekä Kain Barbara Bastu.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Mä koen kyllä jonkinlaista sisaruutta Fire Visionia kohtaan, kun he on Vaasasta kotoisin ja mä oon itse Pietarsaaresta ja mulla on hyviä muistoja Vaasasta. Se oli semmoinen paikka, missä käytiin aina joskus shoppailu viikonloppuja viettämässä. Okay. Silloin kun oli nuoria, se oli parasta.
1: Vähän isolle kirkolle
0: tyyppisesti. Vähän isolle kirkolle mentiin, joo. Kello on 17:04. Sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.
1: Kaita seuraavana Dr. Alban soi myös pian ja kohta sitten mahdollisuus tälle viikolle viimeistä kertaa voittaa Sekunnin Hitmix-kisassa, jossa nyt potti on jo yli 1 000 euroa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
18: Katsotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
17: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
18: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
17: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
19: K-Supermarket.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
12: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
16: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-22 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa lännenpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
16: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
14: Metsäpirtinmulta.fi.
3: Hitmix.

0: Kaisoitassa. Tämä on Parapara Bastu ja Dogro Alban It's My Life. Seuraavana Martin Garrixia ja Pinkkiä myös soi pian Hitmixin iltapäivässä. Tässä on tosiaan erinäisiin tosi-TV-ohjelmiin osallistuneiden ympärillä ollut muutamiakin kohuja, ja sitten on myös siinä keskusteltu sivussa, että paljonko niistä saa sitten rahaa ja saako samaan aikaan nostaa palkkaa ja näin poispäin. Tietysti tämä palkan nostaminen, niin se liittyy näihin valtion virkoihin hyvin pitkälle.
1: Joo, mä oon itse ollut monessa televisio-ohjelmassa mukana vuosien mittaan, ja se miten se niinku palkki on rakentunut, niin siinä on vähän vaihtelua, jossa otetaan huomioon esiintyjän tunnettuus tietysti, kokemus, maine, ja esimerkiksi mun isoin TV-ohjelma, jossa mä olin mukana, niin se maksoi 10 000 euroja, ja se maksettiin niin kuin parissa eri erässä sitten, ja sitten muutamia, missä mä oon ollut mukana, niin on ollut semmoinen niin kuin kertakorvauksena joku 10 000 luokkaa, ja sitten on ollut semmoinen tiputusohjelma, jossa mä oon ollut mukana, jossa niin kuin jokaisesta alkavasta viikosta, minkä siellä viettää, maksetaan tietty korvaus ja ehkä joku bonus sinne kans, ja sitten on ollut taas semmoisia, missä se niin kuin korvaus on ollut vain 2-3 000, että tämä niin kuin vaihtelevuus on oikeasti todella isoa.
0: Joo, ja sitten niin kuin sanottu, niin jokainen tuntuu, että neuvottelee sen omansa, että joo, joku, sanotaan nyt näin, että isompi julkki saattaa olla silleen, että mä otan tämän verran ja sitten sen voittopotin ja vaikka mä tippuisin päivänä 2, niin se on se sama summa. Ja sitten vähän pienempi julkis joutuu nimenomaan tolla tavalla, että niin, jokaisesta kuvauspäivästä tai viikosta saa sitten jonkun korvauksen. Mutta mun niin kuin kokemus näistä on ei niin varmaan mittava kuin sulla. Et mä nyt en oikeastaan osallistunut kuin ihan muutamaan, ja isoin niistä oli toi suuri seikkailu, tai joka vei eniten aikaa. Mutta siis kyllä mä sanon, että se osallistuminen ei ole mikään rahasampo yleensä.
1: Ei.
0: Omasta vinkkelistä katsottuna se on itse asiassa aika rajukin satsaus taloudellisesti, koska niitä tarjouksia on kyllä tullut, ja niistä on joutunut kieltäytymään, koska näissä tarjouksissa on ollut sellainen pykälä, että sun täytyy sitoutua siihen kuukaudeksi.
1: Kyllä.
0: Ja sitten siinä kuukauden aikana esimerkiksi ei voi tehdä keikkoja.
1: Kyllä.
0: Sitten ei osallistua tähän radion tekemiseen. Mm. Ja sitten se kuitenkin määräytyy se

0: palkkio sen mukaan, että kuinka kauan siellä on.
1: Niin.
0: Eli pahimmassa tapauksessa sä niin kuin kuukauden omille töille sanot ei, mm-hmm. ja oot siellä 4 päivää, saat 4 päivästä palka.
1: Jep.
0: Ja tota, mä joskus mä totesinkin, että toi, kun ihmiset valittaa, että miksei siellä ole tollasia ja tällaisia julkiksia, mm. niin siihen on oikeasti tosi hyvä syy, miksei siellä.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Ja siis on ollut monia TV-ohjelmia, johon mä oon itse osallistunut niin kuin se, niin kuin kokemuks edellä.
0: Joo.
1: Sille, että mä haluun niin kuin vaikka, että multa otetaan se puhelin pois kuukaudeksi. Ja mä en niin kuin pääse siihen käsiksi. Tai vaikka, että menee veneellä Atlantin yli. Nämä on semmosia, niin kuin, mistä ei oikeastaan välttämättä edes tarvitsisi maksaa hirveän paljon.
0: Joo, ja suuri seikkailu oli just ehkä tätä kulmaa. Ja jos joku kysyy mua tota niin, Amazing Racein niin on käytettävissä ja sitten Farmiin on käytettävissä.
1: Mitä selviytyjät?
0: Selviytyjiin on käytettävissä ja petollisiin on käytettävissä. Ja
1: kaikkiin?
0: No en mä ihan kaikkiin ole. En mä niinku joku X on the Beach tuskin käytettävissä.

0: Dr. Alban ja It's My Life soi Hitmixin iltapäivässä. Kello on 4:30. Kun on torstai, niin sehän tarkoittaa tätä.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: Torstaisin sekunnin Hitmix kahteen otteeseen ja tuossa tunti takaperin skabailtiin niin, että vastaus oli väärä, joten potti siitä taas jälleen kerran nousi ja nyt se on yli 1 000 euroa. 1 010 euroa sille, joka kertoo oikean vastauksen. Väärät vastaukset löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Täällä on kaikkiaan 48 eri väärää vastausta ja 3 viimeisintä on Timi Leksikonin Siivet auki, David Guettan When We Were Young ja Courageous Project Infinity 2008. Ja sekunti, josta sun pitäisi kertoa, mikä biisi on kyseessä, se on tämä. Mikä biisi? Tosta kun tarjoilet oikean vastauksen, niin yli 1 000 on sun ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010-800-104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Sä kuuntelet Hitmixin torstai-iltapäivää. Tämä tässä on Martin Garrixin Animals.
1: Joskus mä mietin, että mitähän se tekisi ihmismielelle kuunnella jotain yhtä biisiä niinku useita päiviä putkeen tai viikkoja.
0: Tää ei ole semmoinen biisi, mikä mä niinku haluaisin testata tolla teemalla.
1: Niin, mitä se tekisi sulle? Että niin. Kyllähän se menee tolleen tossa ihan helposti ikkiä jossain bileissä totta kai. Mm-hmm. Mutta jos toi Martin Garrixin Animals, niin minkälainen ihminen sen niinku viikon putkeen kuuntelun jälkeen, niin minkälainen ihminen sieltä kuoriutuisi?
0: No siis sehän on rinnastettavissa.
1: Olisiko se voimakkaampi ja vahvempi?
0: se olisi tota murtunut mies.
1: Niin, no mä luulen, että tossa on niinku kaksi tietä, että joko niinku on todella murtunut ja sitten ei enää paluuta niinku millään tavalla niinku ihmisen elämään. Tai sitten sieltä tulee sellainen vahva ja voimakas ja jonkun niinku sellaisen asian läpi mennyt, joka niinku yksinkertaisesti tulee voittamaan jatkossa kaikki mahdolliset esteet, mitä elämässä tulee eteen.
0: Toi on ihan hyvä. Ja siis kyllä me oikeasti tykätään meillä soivasta musiikista.
1: Niin siis ennen kaikkea, mutta siis se on aika raju ajatus millä tahansa biisille, että jos sitä joutuu viikon kuuntelemaan putkeen.
0: Niin
1: sekunti
0: niin.
1: Hitmix käynnissä. Sekunti menee näin. Yli 1 000 euroa potissa ja studionumero on 010 800 104.
2: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
3: Hitmix. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
4: Hei, maistaisiko piirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puuhilloon.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: No huomenta, Raimo.
19: Ole hyvä.
18: Kiitos. Mikäs tää on?
19: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
18: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
19: No, niinhän mä sanoin.
18: Mikäs teidän liikeidea on?
19: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
18: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-business-kortti.
19: Häh, mikäs se on?
18: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
20: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
21: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
22: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Pinkkiä soi tässä Windows Shakers, One Airin Bangkok ja Daruden Sunstorm tulossa. Ja tällä viikolla viimeinen tilaisuus voittaa rahaa sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: Hitmixin iltapäivä, morjesta, ja kuka soittelee?
2: Aija, moikka.
0: Terve, ja mikä sun kotipaikkakunta on?
2: Eurajoki.
0: Ja mikä Eurajoella on sun mielestä parasta?
2: Lyhyt matka vähän joka suunta.
0: Tämä on kuullut kyllä muutamastakin paikkakunnasta, että se matka jonnekin toiselle paikkakunnalle on paras. Mutta Eurajoesta itse asiassa itsellä on ihan hyviä muistoja. Mä oon ollut pari otteeseen keikalla ja ollut joka kerta mun mielestä oikein hyvä tunnelma. Siellä on joku baari, jonka takapihalla oli tämä tapahtuma.
2: Okei.
0: Okay. Et varmaan ehkä osaa sitä sanoa kuitenkaan, että mikähän paikka se oli, mutta ei sillä niinkään väliä. Mutta sekunnin Hitmix, siihen soittelit, eikö näin?
2: Jep.
0: Ja oletko pitkään pohtinut, että mikä biisi on kyseessä vai tuliko just äsken mieleen vastaus?
2: Tuli ennen kesätaukoa.
0: Okei. Ja sekuntihan menee tällä tavalla. Ja nyt on aika kuulla sun vastaus. Mikä on sekunnin Hitmix?
2: Alexia Summer is Crazy.
0: Alexia Summer is Crazy. Sun vastaus, lukitaan se ja laitetaan koneeseen ja katsotaan, että lähteekö yli tonni sulle tällä vastauksella.
1: Vastauksesi on... väärin.
0: Se ei ollut Alexian Summer is Crazy, joten se meinaa sitä, että potti nousee ja ei muuta kuin hei, mukavaa iltapäivän jatkoa sulle.
2: Samoin, kiitos.
0: Se on moro.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
0: Ja maanantaina sitten jatketaan niin, että potissa on 1000

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Darude ja Sunstorm soi Hitmixin iltapäivässä. Ja seuraavana sitten Enrique Iglesias, ja Enrique Iglesiaksen jälkeen kello on 5:05 uutisia. Ja muutama viesti on tullut huomiseen perjantaihin liittyen, että onko meikä jälleen sitten retro-radion puikoissa. Niin huomenna vielä kesätuura ja DJ Zone ottaa perjantain haltuun, ja sitten viikon päästä perjantaina on sitten meikäläisen aika palata perjantai-iltoihin, ja odotan kyllä innolla, ehdottomasti odotan innolla. Aika kiva ollut tässä pitkin kesää, kun on pitkin Suomea kierretty, niin porukka on tullut fiilistelemään perjantai-iltoja, ja on tullut paljon ihmisiä vastaan, jotka on kuunnellut jo vuosikymmenen, mikä on aika hurja juttu sekin.
1: Hitmixin iltapäivä, 100 päivää kesää. Suomen radio.

0: Henry K. Iglesias soi tässä ja kello 5 jälkeen tulossa musan puolesta Daysin paras biisi on Sia Flavia Valdolta Lose Control. Seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa muun muassa siitä, että hallintovaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Mauri Peltokangas harkitsee rikosilmoituksen tekemistä. Ja tämän lisäksi Moukarin heiton tuore Euroopan mestari Silja Kosonen on kertonut, että minkälaisia viestejä hän on saanut. Ja nämä viestit on olleet aika ikäviä. Mistä on kyse, niin tästä lisää kello 5 uutisissa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Säästä kuin mestari.
5: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP6.

0: kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään.

0: Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
0: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo. Mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Eduskunta on maksanut 9 kansanedustajan matkat ulkomailta Helsinkiin heinäkuun poikkeukselliseen täysistuntoon. Istunto pidettiin 21. heinäkuuta, kun pääministeri Petteri Orpo kertoi Garden Helsinki -hallihankkeen rahoituskuvioista. Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan matkojen yhteissumma on toistaiseksi noin 5000 euroa. Suurimman matkakorvauksen, noin 1200 euroa, sai kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen. 4 kansanedustajaa palasi täysistunnon jälkeen takaisin ulkomaille, ja eduskunta maksoi myös heidän paluumatkansa. Hallintovaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Mauri Peltokangas, harkitsee rikosilmoituksen tekemistä häntä arvostelleista poliitikoista. Peltokangas sanoi Keski-Pohjanmaa-lehdelle, että jokainen hänet julkisesti esiin nostanut saa paperit kotiin. Kohu sai alkunsa, kun Peltokangas kyseli Facebook-seuraajiltaan, kuinka moni haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. SDP:ssä kirjoitusta on pidetty suorana hyökkäyksenä puolueen varapuheenjohtajaa Nasima Razmyaria kohtaan, jolla on juuret Afganistanissa. Moukarin heiton tuore Euroopan mestari Silja Kosonen kertoo saaneensa loukkaavia viestejä sen jälkeen, kun hänen suhteensa futsalpelaaja Senni Vireniin tuli julki. Osa viesteistä koski Kososen naiseutta ja kiinnostusta naisiin. Kososen mukaan valtaosa yhteydenotoista oli kuitenkin positiivisia ja kannustavia. Kosonen ja Viren suutelivat pian mestaruuden varmistumisen jälkeen ja vahvistivat myöhemmin seurustelevansa.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Pilvisyys vaihtelee koko maassa. Sää on poutainen. Huomenna sitten sadealue leviää lännestä maahamme. Länsiosassa päivälämpötila 15-21, huomenna hieman ylempi ja yön alin 7-12. Muualla maassa päivälämpötila huomenna 10-17. Idässä vähän lämpimämpää ja yön alin 0-6. Hitmix.
14: Sinä hyvä ystäväni kuuntelet Hitmixin

0: torstai-iltapäivää. Ja hei, tuossa musan puolesta kohta puoli olisi luvassa muun muassa Pandoraa sekä Aviciita ja Septemberia.
1: Jos sä lasket sun elämästä, että kuinka monta ystävää sulla on, ei tarvi luetella niitä, mutta kuinka monta ystävää sulla on?
0: Nyt kun pistit niin pahan kysymyksen,
1: no, että
0: kuinka syvällisesti me aletaan nyt avaamaan tätä, koska siis sä just repäsit mun haavat auki. Mulla on semmoista lähiystäviä. No, miten ystävä määritellään?
1: No mä sanon, että mulla niitä on kolme.
0: Okei.
1: Okay, 3-5.
0: Joo. Mä sanoisin, että mulla niitä on 3. Ehkä 3. Joo, sama, niin. Sama luku.
1: Siis vaan mä takeruin vaan tohon, että eikä ollut tarkoitus mitään niinku syvällistä keskustelua tästä viritellä, eikä sun niitä traumoja avata, mutta siis että kun sanoit, että hyvät ystävät olette kuullaan, sitten mä kävin miettimään, että meidän molempien ystävät laskettuna yhteen, niin meillä on 10 kuuntelijaa.
0: Ei, mutta hei, fake it till you make it, niinhän ne sanoo.
1: Daisyä seuraavana, Valdoa tulossa, ja sitten mä kerron plussat ja miinukset Tuurin kyläkaupassa.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: tässä vähän pumppausta torstai-päivään. Tässä soi Wildest Peoplein Lose Control, Hitmixin iltapäivässä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: Lusensa Dansa Kudurovää tuossa seuraavana. Pandora Trust Me myös tulossa. Tänä kesänä tuli käyntiä Tuurin kyläkaupassa. Mä itse asiassa siellä parinkin otteeseen käynyt, on ollut esiintymässä Miljoona Rockissa ja aina kun keikkareissulla on ajeltu sillä suunnalla, niin parikin kertaa ollaan vaan pysähdytty ihmettelemään tätä melkoista linnaketta.
0: Siis tää on hullu asia, että mä en muista, että mä olisin ikinä käynyt Tuurin kyläkaupassa, joka on siis sinänsä ehkä vähän outoa, koska mä olen Pohjanmaalta itse sikissyt ja syntynyt, että luulisin, että olis käynyt, mutta siis mä veikkaan, että johtuiskohan se siitä, että mä oon itse kauppias suvusta, että siinä olisi ollut jotain semmoista niin kuin kilpailun niin kuin, tunnelmaa ilmassa, että sen takia mua ei ole sinne ikinä viety. Saattaa olla, että muistan väärin, ne ollaan niin. Kyllä käyty siellä, mutta
1: joo. Tai sitten se on vaan teidän niin kuin perheen tyyppinen lomakohde.
0: Ehkä
1: ja
0: ei.
1: Ja kyllä mä oon pakko niin kuin sanoa, että on se kyllä erikoinen lomakohde, jos sen ajattelee niin kuin lomakohteena. Mutta näin siinä kävi, että siellä yövyttiin yksi yö, eli oltiin hotelli Onnen tähdessä. Siis sehän tosiaan on, mä luulen, että ehkä nyt ei ihan kaikki, mutta suurin osa suomalaisista tietää Vesa Keskisen ja sitten taas saa jonkinlaisen kuvan, että miltä se kauppa näyttää, kun se on ollut niin paljon telkkarissa. Se on sellainen jättimäinen niin kuin linna,
0: Joo. Jossa
1: on myös hieno hotelli ja siellä oli tämmöinen, no se oli sviitti, se oli jäätävän iso sviitti. Mä kellotin, että paljonko mulla menee aikaa, kun mä juoksen sen edestakaisin. Ja siinä meni, siis parhaimmillaan juoksin ihan täysin, aivan täysin juoksin, siinä meni 10 sekuntia. Että se oli niin, niin iso. Ja
0: wow.
1: Mä juoksin siis kovaa.
0: Joo.
1: Ja mä nyt listasin tähän vähän Tuurin kyläkaupan niin kuin plussia ja miinuksia.
0: No niin.
1: Ensinnäkin se hotellihuone oli oikeasti kiva, mutta mä sain sen semmoisen niin kuin kaupallisen yhteistyön kautta, että mä en ole ihan varma, että paljonko se sitten maksaisi.
0: Niin.
1: Että voi olla, että se oli aika hinnakas, mutta se oli oikeasti kiva, siellä oli kiva olla. Sitten lasken myös sen miljoona tivolin sellaisena kivana lisänä, että mieti siis kyläkaupan kulmalla oma tivoli. Sitten mä tykkäsin jollain tavalla siitä niin kuin Vesa Keskinen kuorrutuksesta, mikä oli joka paikassa. Se oli vähän silleen jotain ylimitoitettua. Mä voin kuvitella, että jonkun makuun se niin on vähän silleen, että ei ole kovin tyylikästä, mutta niin. Se on ainakin semmoisella isolla pensselillä maalla.

0: hattua.
1: Sillä se myydään.
0: Mikä se sopii. Mm. Sitten tietysti se, että Vesa Keskinen on siellä niinku läsnä. Että siellä on niinku, yhtäkkiä siellä on niinku näyttävä iso taulu hänestä maalattu. Ja kun sä menet huoneeseen, niin siellä on pöydällä, ei Raamattu, vaan siellä on Vesa Keskisen elämänkerta. Ja,
1: what? Ja siis, oikeesti? Jo, ei hyvääni aika.
0: Mä omalla tavallaan niinku tykkäsin sitten. Okei, tää on Vesa Keskisen luomus, niin olkoot asia näin. Mutta sitten niitä miinuksia, ehkä se varsinainen kauppa, niin mä odotin siltä enemmän. Mä odotin niinku, suoraan sanottuna niinku parempia tarjouksia.
1: Okay.
0: Et olihan siellä niinku semi-edullista, mutta ei niinku sillä tavalla, että mä tulisin niinku hirveän kaukaa niinku matkustaisin sinne sen niinku kaupan takia.
1: Niin.
0: Sitten Vesas Burger, niin 1,5 tuntia. 1,5 tuntia meni siihen, että mä sain annoksi.
1: Puolitoista tuntia?
0: Mä en ole koskaan jonottanut mihinkään niin pitkään kuin Vesas Burgeriin.
1: No siitä palautetta
0: ja sitten siinä jonottaessa tietysti tuli mieleen, että pitäisiköhän niinku vaan lähteä menemään. Mutta mä päätin, että okei, jos tää hei kaikkien aikaan paras burgeri, olkoon. Ei ollut. Vesa Steakhouse, ihan ok. Mutta onko tämä niinku sellainen Unescon perintökohde, niin ei. Mutta onko tämä pala suomalaista historiaa, niin kyllä mä sanoisin, että on se.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Oikein hyvää torstai-iltapäivää täällä Saara ja Oku ja tässä soi Lutjenson Dansa Kuduro.
1: Pandora, trust me, tuossa seuraavana ja puhutaan Pandoran jälkeen siitä, että Euroviisuihin on tulossa muutamakin sääntömuutos.
2: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
3: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
9: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
10: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Pandora Trust Me soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Ja Iltalehti kertoo, EBU on tiedottanut euroviisuja koskevista sääntömuutoksista, jotka koskettaa kaikkia artisteja. Ja yksi merkittävimmistä näistä sääntömuutoksista, joka mun mielestä on semmoinen, joka on itsestäänselvyys, mun mielestä outo, että on nyt vasta alleviivattu, mutta se koskee kilpailun järjestämisoikeutta. Jatkossa voittajamaa ei automaattisesti ole oikeutettu järjestämään kilpailua, jos aseellinen konflikti, herkkä geopoliittinen tilanne tai muu vastaava tekijä heikentää olennaisesti kyseisen valtion tai sen lähialueiden turvallisuutta, vakautta tai toimintakykyä. Eli jos on sotatilassa, niin ei pysty tällaista sitten järjestämään.
1: Joo, ja sitten muita sääntömuutoksia on se, että ikärajaan tulee muutos sillä tavalla, että artistin on oltava vähintään 18-vuotias. Aikaisemmin tämä on ollut 16 vuotta tämä raja. Mutta toi sota-asia tietysti myös, tässähän on paljon keskusteltu, että jos maa käy aktiivisesti itse sotaa millä tahansa rintamalla, niin että silloinkaan ei voi sitten osallistua. Ja tietysti tässähän on Venäjä suljettu jo aikaa sitten pois ja Israelin ympärillä käydään kovaa keskustelua ja näin poispäin. Ja Euroviisuista on tänään myös uutisoitu, kun Bulgariahan voitti noi kisat.
0: Bangaranga.
1: Niin Euroviisuja ensi vuoden järjestäjäkaupunki, se on julkaistu, se on Bulgarian Burgas, jossa sitten kisailla.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Freestyler soi tässä tämän Lost Frequency Remix. Tämä on kyllä semmoinen kappale, joka itse asiassa liittyy meikäläisen keikkailuun viimeisen puolen vuoden aikana aika paljonkin, sillä tämä soi mun introssa. Ja sitten mikä pitää niinku huomioida tietysti keikkasetissä ja myös introssa on se, että siellä ei saa soida artisteja, jotka on samana päivänä esiintymässä siellä. Että jos Pomfak MCs esiintyy niin kuin vaikka mun jälkeen, niin olisi aika epäkohtelista introssa vetää yep. toi biisi. Ja nyt sitten niin kuin festareilla, esimerkiksi viime viikonloppuna Tampere City -festareilla, siellä oli esiintymässä Darude. Ja mä aika usein soitan Sunstormin. Niin kyllä mä sen alleviivasin aika vahvasti itselle, että niin. Tänään ei setissä Sunstormia soiteta.
1: Ja vaikka me täällä Okun kanssa ollaan studiossa paikan päällä maanantaista torstaihin 2-6, niin haluaisin muistuttaa tässä kohtaa, että meitähän voi kuunnella ihan mihin aikaan tahansa Supla-sovelluksella tai sitten osoitteessa supla.fi/hitmix, josta löytyy Hitmixin iltapäivä podcast. Eli koosteet meidän jokaisesta aiemmasta lähetyksestä. Ja jos sua kiinnostaa kuulla esimerkiksi erään radiojuontajan huhutusta parisuhteesta, mikä Tampereella tapahtunut juoru Flowridesta leviää parhaillaan ja siitä, kun Oku löysi itsensä 5000 bemarikuskin keskeltä, niin käy ottamassa haltuun supla.fi/hitmix.
2: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Septemberin Cry For You soi Hitmixin torstai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku.
1: Avicii Hey Brother soi kohta ja seuraavana Tina Cousins, biisi on Pray ja Dreamhoosilta tulossa ehdottomasti artistin tunnetuin biisi.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Kahvila pärisee, Pia.
10: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentoi sellaista kyytiä roihin, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
11: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakassalle ja se on siinä!
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
15: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vain!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
18: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
1: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%. Hit!

0: Serkku Tiina, se rukoilee usein ja hartaasti. Tiina Cousin Spray. Se on Hitmixin iltapäivässä täällä Saari Oku. Ja Tytti Kiviharju on myös saapunut studioon.
1: Terve. Toi Serkku Tiina kyllä mua naurattaa aina. Se on jotenkin hauska käännös tosta.
2: Niin muakin.
1: Avi Siisoi seuraavana Drömhuusia tulossa. Ja Tytti sitten äänessä kello 6 eteenpäin. Hitlist by Hitmix. Ja mitäs tapahtuu Hitmixillä 6 jälkeen?
2: Tehdään aikamatkaa, mitä kaikkia on tapahtunut tällä kyseisellä viikolla vuosien saatossa. Niin leffamaailmassa kuin sitten musassakin. Osaatteko te heittää tälle lonkalta, millainen, mikä kauhuelokuva oltaisiin voitu julkaista tällä viikolla vuonna 60?
1: No, ei, mitäs niitä aika legendaarisia, onko toi Linnut, Hitchcockin joku elokuva? Meneekö Hitchcockin aikakausi sinne?
0: Manaaja. Ei ehkä se.
2: Kyllä Hitchcockin aikakausi menee itse asiassa sinne, kyllä joo.
1: Onko se joku Hitchcockin elokuva? No mä veikkaan sitten vaikka sitten. Toi Manaaja oli hyvä.
2: Joo.
1: Otetaan se.
2: Joo, no ei ole kumpikaan näistä, mutta mä kerron sen tossa sitten 6 jälkeen. Ja sitten hei, 27 vuotta on yhden poikabändin biisi täyttänyt tällä viikolla. Ja
1: joo, ja noihan on muuten hei sellaisia, että sit kun kuulee sen, niin tulee vanha olokoa silleen, mitä? Siis onks jostain Päkkäreiden biisistä 27 vuotta?
2: No nyt ei puhuta myöskään Päkkäreistä. Okay. Ja tää on mun mielestä myöskin mielenkiintoista. Puhutaan sellaisesta yhtyeestä, on itse asiassa tullut Suomeenkin. Mutta ei kuulu mun sellaiseen, niin kuin, että mä kuuntelisin jatkuvasti. Mutta kun kuuntelin nyt, niin jostain ne sanat vaan yksinkertaisesti tulee kaikkien näiden vuosien jälkeen.
1: Nyt mä muuten saatan tietää, mistä bändistä on kyse. Mm. Se paljastuu sitten tuossa jossain vaiheessa 6 jälkeen, mutta eikö se ole vähän niin kuin semmoinen, ettei niin iso kuin Backstreet Boys?
2: Joo, mutta itse asiassa on yksi myydyimmistä poikabändeistä.
1: No hei, tääkin selviää sitten 6 jälkeen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara. Hitmix.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hitmix.

0: Lindström, Huus, Vilha Deisoi tässä Madonna Hang Up seuraavana ja 6 uutisia 6 jälkeen Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju jatkaa sun kanssa ja mus on puolesta tulossa Scooteria ja Kay Marrowta ja tästä se alkaa Saara Forsbergin legendaarinen 4 päivän viikonloppu ja mitä se pitää sisällä?
1: No itse asiassa yllättäen ihan niin kuin vapaalla oloa nimittäin, vaikka me vasta äsken palattiin lomilta, niin mulla on viimeiset pari viikonloppua mennyt töitä tehdessä joka tapauksessa. Eli ajattelin vaihtaa ihan vapaalle. Flow-festivaalithan tapahtuu ja mulla on sinne yksi päivä lippu, niin katsotaan jos sinne sitten vääntäytyy.
0: Sanotaan Suomen kalleimmaksi festariksi Flowta.
1: No onhan se kyllä. Siellä kyllä jos haluaa niinku kuppia kellistää tai niin makaronia nassuun laittaa. No se on kyllä ihan totta myös.
0: Näyttäydytään ja katsotaan bändejä, mitkä oikeasti ketään. No en mä nyt mene sanomaan näin.
1: Hetkonen!
0: Joo siis mä oon kunnon festareilla esiintymässä viikonloppuna. Vauhti kiihtyy.
1: No niin.
0: Festareilla. No joo, hei. Huomenna myös Retro Radio ja tänään on tullut monta kysymystä siitä, että onko

0: meikäläinen palaamassa huomenna sitten Retroradion puikkoihin, niin ei DJ Zonin vielä huomenna. Vetää Retron ja meikä sitten viikon päästä perjantaina. Taas sitten perjantai-illoissa mukana. Kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.
1: Morjens!

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
3: Raikkaampaa.
2: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla.

0: säästä kuin mestari.
1: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
0: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
12: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
11: Liike on lääke!
4: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Poliisi on puhunut Tuusulan mopomiitin kiilaustapauksesta varsin neutraalisti, mikä on voitu kokea vähättelynä, sanoo viestinnän johtamisen professori Vilma Luoma-aho Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tilannetta on kuvattu esimerkiksi sanoin, ajoneuvo suistui ojaan, vaikka voitaisiin todeta, että poliisi kiilasi ajoneuvon ojaan, Luoma-aho täsmentää. Poliisi on joutunut oikaisemaan tiedottamiaan asioita tapauksesta useaan otteeseen, ja väärää tietoa on levinnyt etenkin paikalle hälytetystä ambulanssista. Tutkinnan johtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman Helsingin poliisista myöntää, että korjauksia on jouduttu tekemään melko paljon. Eduskunta on maksanut 9 kansanedustajan matkat ulkomailta Helsinkiin heinäkuun poikkeukselliseen täysistuntoon. Pääministeri Petteri Orpo kertoi tuolloin Garden Helsinki-hallihankkeen rahoituskuvioista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan matkojen yhteissumma on toistaiseksi noin 5000 euroa. Suurimman matkakorvauksen, noin 1200 euroa, sai kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen. 4 kansanedustajaa palasi täysistunnon jälkeen takaisin ulkomaille, ja eduskunta maksoi myös heidän paluumatkansa. Keihäänheittäjä Oliver Helander harkitsee jopa uransa lopettamista EM-kisojen pettymyksen jälkeen. Helander kertoo Svenska Ylelle, että päätös kypsyy lähitulevaisuudessa. Hän heitti karsinnassa 78 metriä 43 senttiä ja astui 2 muuta yritystään yli. Helanderin kisat päättyivät karsintaan.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Huomenna perjantaina pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 18-23, idässä 17-20 ja pohjoisessa 12-16 astetta. Illan ja yön aikana sateita leviää myös maan etelä- ja itäosaan.
14: Hitlist by Hitmix.
15: Ja Tytti Kiviharju.
1: No mutta hei vaan hei ja tervetuloa Hitlist by Hitmixin pariin. Tää on musaohjelma, jossa tehdään nostalgiatrippejä, tutustutaan artisteihin ja biiseihin. Kurkataan, mitä kaikkea on aikojen saatossa tapahtunut viihteen maailmassa. Ja kyllä mä sitten parit nippelitiedotkin tarjoilen. Laitetaan homma käyntiin Tampere City-festareilla järisyttävän kovan keikan heittäneellä skuutterilla. Ja siihen perää artisti, joka itse asiassa

0: Some Like You came a rule tam soi hitmixillä FL65, Blue Dabba D, Samfell Jonas Blue, Endless Summer and Violet Days, Crying on the Dance Floor muun muassa ihan kohta. Seuraavaksi Flow Rida yhdessä Siian kanssa upea Wild Ones. Flow Rida, joka niin ikään nähtiin Tampere City -festivaaleille Nouslavalle lauantaina. Okei, joo, pikkasen ehkä myöhässä, mutta sellaisiahan nämä ison maailman tähdet sitten on. Mutta tiesit sä, että jenkkiräppäri Flow Rida, hänhän on siis myös Euroviisu edustaja. Nous vuonna 2021 San Marinon lavalle sen hitin kanssa esittämään biisin Adrenalina. Voittoa ei tullut, mutta nähtiin kuitenkin yksi Euroviisu historian yllättävimmistä tähtivierailuista.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Flo Rida yhdessä Siian kanssa, tää on Wild Ones. Eiffel 65 Blue Dabadi jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Sen jälkeen me hypätään aikakoneen kyytiin, mitä kaikkea tällä kyseisellä viikolla aikojen saatossa elokuvamaailmassa onkaan tapahtunut, niin sitä me selvitellään kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
15: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
16: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin

0: Työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Nobody Eiffel 65 soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Erotikilta Max Don't Have Sex With Your Ex ihan kohta. Sitä ennen hieno versio Alice DJ:n Better Off Alone kappaleesta. Sanfelt Jonas Blue Endless Summer and Violet Days Crying on the Dance Floor.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Sitten me hypätään aikakoneen kyytiin, mitä kaikkea tällä kyseisellä viikolla on aikojen saatossa tapahtunut elokuvan maailmassa. Lähdetään liikkeelle aikamoisella klassikolla. Mä luulen, että kaikki tietää tämän tunnarin ja alkaa kylmät väreet mennä. Vuonna 1960 Los Angelesissa saatiin ensi ilta Psyko-leffasta, jonka on ohjannut Alfred Hitchcock. Pääosissahan

0: nähtiin Anthony Perkins ja Janet Leigh. Jatketaan klassikkoelokuvalla, mennään vuoteen 67. Tällä viikolla ensi iltansa on saanut Bonnie and Clyde -rikoselokuva. Sen ohjas Arthur Penn ja pääosissa Warren Beatty ja Faye Dunaway. Ysärille seuraavaksi vuoteen 97. I'm going down south, I'm gonna have myself time. Ai että, tää oli kyllä yksi mun lemppareista silloin. South Park -animaatiosarja. Tää sai ensi-iltansa Comedy Centralilla. Ja siis nimenomaan vuonna 1997. No klassikoilla jatketaan, James Bond. Ja vuonna 2017 Daniel Craig vahvisti, että hän näyttelee James Bondia vielä yhden kerran. Ja vuonna 2019 sitten tällä viikolla Disney Studios on eka studio, jossa 5 leffaa ansaitsi yli miljardin dollarin vuodessa. Ja nämä leffat on Toy Story 4, Avengers, Endgame, Captain Marvel, Aladdin ja The Lion King.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Täytyy sanoa, että melkoisista klassikoista kyllä puhutaan. Ja nimenomaan siis kaikki tällä viikolla aikojen saatossa.

0: viikonloppu ja se, että Retroradio tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Oh, Max.

0: Tässä on erotikin The Max Don't Have Sex With Your Ex. Pitbullia tulossa seuraavaksi. Hey Baby, Drop It To The Floor siinä T-Pain myöskin messissä. Pitbull, joka nyt on ilmoittanut julkaisevansa 14 studioalbuminsa nimeltä Bitcoin. Pitbull, hän rikko tuossa myöskin Guinnessin maailman ennätyksen Briteissä Lontoossa. Hyde Parkissa. Siellä suurin kaljulakkisten ihmisten kokoontuminen nähtiin heinäkuussa. Yli 22 000 osallistujaa noin 70 000 hengen joukossa. Melekosta. Ja Pitbull, hän kiertää tällä hetkellä Eurooppaa ja nähdään myöskin Suomessa tuossa joulukuussa.
1: Hitlist by Hitmix. Mr. Worldwide.

0: baby, baby. Tää on Pitbull yhdessä T-Painin kanssa. Hey baby, drop it to the floor. Alman Karma tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sit sieltä on tulossa sellainen biisi, joka on alun perin yksi Ruotsin 90-luvun suurimmista hiteistä. Ja itse asiassa mä muistan sen musavideon, paitsi sitä ei ole koskaan tehtykään.
1: Vielä ennätä peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kuka on nyt taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95, never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:lla, 02:30.
1: Soitan ehkä itsekin.
0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Kuulitko Sarjon myymässä autoa?
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Kukaan supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kiloa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.
6: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
7: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
8: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
9: Hit mix. Parhaat ysärit.
10: Ja

Tässä on Alma ja Karma. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Kiviharjun tytti täällä. Terve! Bloodhound Gangia tulossa ihan hetkisen kuluttua. Seuraavaksi biisi, joka on alun perin yksi Ruotsin 90-luvun suurimmista hiteistä. Nordmanin Vandraren, sehän yhdisti kansanmusiikin ja popin sellaisella tavalla, joka kuulosti aivan täysin uudelta ja voitti itse asiassa jopa vuoden biisin palkinnon Ruotsissa. Tässä on Flaxin versio tästä kyseisestä klassikosta. Tämä on Vandraren.

0: Tässä on Fluxin Vandraren, alun perin Nordmanin biisi, joka on julkaistu vuonna 1994. Hauskintahan tässä on mun mielestä se, että mä muistan tasan tarkkaan, millainen tämä musavideo oli. Siinä oli mies, jolla oli norjalainen villapaita ja hän sitten jossain siellä Norjan vuonoilla tyyliin oli jossain vesistön äärellä kahlailemassa. Ainut vaan, että sellaista musavideoa ei ole koskaan julkaistukaan. Oh dear lord. Mutta musavideoita, niitähän me ollaan nuorempana katsottu silloin 90-luvulla MTVstä. Ja MTVhin liittyen nyt ollaan uutisoitu elokuvasta. Tähän palataan kohta.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharjun.

0: Bloodhound Gang The Bad Touch Eiffel 65-miksinä soi hitmiksillä. Muistat sä tän musiikkivideon? Eiks nää tyypit hillunut siellä, nää jotkut apinapuvut, mitkä jotain eläimiä ne siellä oli? Siellä hyppi menemään, oi hyvänen aika sentään. Voi sitä musiikki TV:n kulta-aikaa silloin aikoinaan. Mutta niinhän se on, että kaikki hyvä tulee päätökseen. MTVn historia musiikkikanavana, sehän sai lopullisen päätöksen tuossa viime vuoden viimeisenä päivänä, kun MTV sulki virallisesti viimeisetkin 24 tuntia musiikkia esittävät kanavansa. Eli yksi aikakausi tosiaan nyt sitten saatiin päätökseen. On ollut sen verran iso juttu kyllä tämä MTV, että kirjaahan tästä ollaan kirjoitettu. Tarina on saatu kansien väliin ja nyt tämä aiotaan tuoda myöskin valkokankaalle. Tästä ei ihan suoraan ole vielä julkaisupäivää ilmoitettu, että milloin MTVn tarina nähdään myös valkokankaalla. Mutta sellaista on tulossa. Ai että mitä nostalgia matkaa hei tiedossa.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
13: Hei, maistuisko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Sanoisin, että melkoisen tuollaista kesäistä tunnelmaa tarjoili tässä Joel Corey, Jack Jonesin, Charlie XCX:n ja Savirin kanssa. Tää on Out Out Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Tytti täällä, terve. Kesätunnelmaa, sitä hei luvassa myös ihan kohta. Mun mielestä yksi kaikkien aikojen kovimmista kesäbiiseistä on luvassa.
0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Ja no, kesästä puheen ollen, niin jysärifestarit. Olihan ne taas ihmisen parasta aikaa, sen päiväinen 3 päivän jysärikupla, että ei mitään järkeä. Oli niin mahtava tavata hei jengiä. Upeita kohtaamisia. Sitten kun siihen lisätään vielä E-Typein keikka, pikkasen joutui sitä sateessa tanssimaan. Mutta tietysti se ei haittaa, koska mä sain myöskin mun bucket listiin Rastin sateessa tanssiminen.

0: kyllä yksi kaikkien aikojen kovimmista kesäbiiseistä. Vai oot sä mukaan eri mieltä? Hä? Tää on Calvin Harris ja Summer. Ja kesäbiiseistä puheen ollen, niin vielä on aikaa käydä kertomassa se oma veikkaus, että montako kesäbiisiä me soitetaan tän kesän aikana. Jollain se kesä sitten meinaa vielä jatkuu. Kaikkien lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan kesän jatkobileet. Eikä ne ole hei ihan mitkä tahansa bileet, vaan ne on bileet Ibizalla, David Guettan keikalla.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Jos tämmönen keikkamatka sua ystävän kanssa kiinnostelee, niin nyt ei muuta kuin osoitteeseen supla.fi/hitmix kertomaan se oma veikkaus Hitmixillä soitettujen kesäbiisien määrästä. Global DJs, What a Feeling, Kate Ryan, Desenchanté, nää tulossa ihan kohta. Tässä onkin Kirjakos Tiino ja L'Amour Toujours Hitmixillä.

0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hitmix. Flashdance.

0: Kasariklassikosta oman versionsa tehnyt Global DJ:stä on What a Feeling Flashdance hitmixillä. Kate Ryan DeChanté jatkaa ihan hetkisen kuluttua ja sitten me hypätään jälleen aikakoneen kyytiin. Mitä kaikkea on musa maailmassa aikojen saatossa tällä kyseisellä viikolla oikein tapahtunut, niin sitä me selvitellään kohta.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa.

0: pari luukusta kolahti.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
7: K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
10: HOK-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
11: Hit Mix.
12: Soittaa

0: Jess Enchantée Kate Ryanilta. Bomba Game Seas Up Rocking Beats Lorinin Euphoria tulossa kohta. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Tytti täällä, moikka.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Ja se on jälleen aika hypätä aikakoneen kyytiin. Mitä kaikkea vuosien saatossa tällä kyseisellä viikolla musiikin suhteen onkaan tapahtunut. Mennään ensin vuoteen 1999. Tällä viikolla Shakira nimittäin äänitti ekan live-albuminsa New Yorkissa. Kantoi nimeä MTV Unplugged. Tiesit sä muuten, että Shakira oppi englannin kielen pitkälti itse tutkimalla ja lukemalla muun muassa Bob Dylanin ja Leonard Cohenin tekstejä. Hän halusi kirjoittaa englanninkielisiä biisejään itse, eikä luottaa pelkästään kääntäjiin. Täytyy sanoa, että kannatti, koska lopputuloksena syntyi muun muassa Hips Don't Lie, joka on yksi 2000-luvun suurimmista pop-hiteistä. Vuonna 2021 popin prinsessa Britney Spears, hän oli Hall Hogan alaisena. Tällä viikolla 21 hänen isänsä sanoi luopuvansa hänen holhojansa tehtävästä sen jälkeen, kun laulaja kutsui Hall Hogansa hyväksi käyttäväksi Free Britney-kampanjan keskellä. Ja sitten mennään vähän uudempaan. Vuonna 2025 tällä viikolla kuvitteellinen tyttöbändi Huntrix Netflix-elokuvasta K-pop Demon Hunters nousi Billboard Hot 100 -listan ykköseksi. Ollen ensimmäinen kokonaan naisista koostuva yhtye 24 vuoteen. Ja olihan tää sitten ensimmäinen K-pop yhtye. Ja tämähän rikko siis kaikki mahdolliset ennätykset, mitä ikinä vaan on voinut rikkoa.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja kerrotaan nyt sen verran vielä, että jos tää nousi Billboard Hot 100 -listan ykköseksi ollenne eka kokonaan naisista koostuva yhtye 24 vuoteen, niin sitä ennen tota titteliä kantoi Destiny's Child vuonna 2001.

0: MCs ja Uprocking Beats. Basic Elementtiä tulossa ihan hetkisen kuluttua. Euroviisu voitto kappaleella kuitenkin jatketaan. Vuosimallia 2012, Loreen ja Euphoria. Ja Euroviisu huuma, sehän varmaan tässä nyt sitten pikkuhiljaa alkaa taas jo nousta. 70 ekat Euroviisut, ne järjestetään toukokuun puolivälissä ensi vuonna. Ne on siinä 11. päivä toukokuuta on eka semifinaali. Finaali puolestaan lauantaina 15. päivä toukokuuta. Ja nyt on hei varmistunut myöskin paikka. Ensi kevään Euroviisut, ne järjestetään Burkasin satamakaupungissa Mustanmeren rannalla. Euroopan yleisradioliitto EBU tästä nyt on tiedottanut. Euroviisupaikkakuntia, niitähän oli ehdolla 4, joista loppuvaiheeseen valikoitui Bulgarian pääkaupunki Sofia ja sitten tämä satamakaupunki Burkas. Mutta Burkas vei pitemmän korren vahvan musiikkitapahtumien järjestämisen kokemuksen ja sijaintinsa vuoksi. Saas nähdä, millainen hulapallo ton kaupungin sitten ensi keväänä valtaa. Mä luulen, että hotellit alkaa ainakin jo olla loppuun myytyjä.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Euphoria, Loreen, ilta Basic Elemental, Never Let You Know tulossa ihan kohta. Ja sit sieltä on tulossa myös sellainen biisi, joka juhli tällä viikolla synttäreitään. 27 vuotta tuli täyteen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puhelimeen.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
13: Raikkaampaa.
12: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.

0: tavallista parempi ruokakauppa.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
0: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Never Let You Know Basic Elementiltä, House-myllyä, Hypatonia, David Guetta ja LaBushia muun muassa tulossa seuraavaksi. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Tytti Kiviharju täällä, moikka!
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Syntymäpäiviä vietettiin tällä viikolla. 27 vuotta tuli täyteen tälle kyseiselle kappaleelle. Yhtye itse asiassa on yksi menestyksekkäimmistä poikabändeistä. Heidän 7 ekaa sinkkua nimittäin meni kaikki suoraan Britannian listoilla ykköseksi. Harva yhtye itse asiassa on aloittanut uransa ihan yhtä kovalla putkella. Yhtye on myynyt yli 55 miljoonaa levyä, kerännyt yli 3 miljardia striimausta ja myynyt yli 6 miljoonaa konserttilippua maailmanlaajuisesti. Yhtye hajosi vuonna 2012, mutta teki sitten näyttävän paluun vuonna 2019 ja on sen jälkeen esiintynyt yli 200 keikalla 30 maassa. Ja tosiaan tälle hitille 27 vuotta tuli täyteen tällä viikolla. Tämä on siis julkaistu vuonna 1999.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.

0: 7 vuotta tuli ikää tälle Westlife If I Let You Go-biisille tällä viikolla. Siis tää on niin jännä. Ei kuulu mun ihan sellaiseen niinku tehokuunteluun nää Westlifein biisit, mutta jostain takaraivosta nämä sanat yksinkertaisesti vaan tulvii mieleen. Ja onhan tää nyt kyllä upea biisi, ei siitä pääse mihinkään. Että hyvää syntymäpäivää vaan. Ja näitähän pääsee sitten fiilistelemään ensi kesänä Veikkausareenalla 14. päivä kesäkuuta, silloin Westlife saapuu esiintymään Suomeen.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja jos noi Westlifein biisien sanat tuolta vaan tulvii takaraivosta jostain mieleen, niin nää on ollut siellä kyllä koko aika. Hausmylly ja

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
2: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
3: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan hitmisiä.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Hypaton David Guetta ja La Bouche, Be My Lover, Future Rave remixinä soi hitmixillä. Sound of Rails, Raising My Family jatkaa ihan kohta, sieltä on tulossa myös Aviciitä ja La Creamia ja biisi, joka on tehnyt historiaa.
1: David Guettalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
6: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Siinä Sandor Wells Raising My Family soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Kiviharjun Tytti täällä. Moikka. La Cream ja You, se tulossa ihan kohta. Avicillä jatketaan Levels, joka nosti Aviciin kaikkien tietoisuuteen vuonna 2011. Ja kyllä hei, sieltä on sitten tulossa myöskin, no tänä kesänä hyvinkin ahkerasti soinutta biisiä, joka on rikkonut myöskin ennätyksiä.

0: Tässä on La Cream ja You, Heatmixillä, Crew Coveragein Moonlight Shadow ja Last Gone Something muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix ja Billboard Hitti.
0: Jos puhutaan kesän 2026 hitteistä, niin tältä kyseiseltä kappaleelta ei ole kyllä voinut välttyä. Naureskelin oikein, kun Lofoteilla kun olin, niin se oli ihan sama, missä mä menin. Menin mä sitten vessaan, suihkuun, ravintolaan, kahvilaan, niin tämä kyseinen kappale soi joka paikassa. Kyseessä Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Ja tämä kyseinen biisihän on tehnyt nyt myöskin MM-kisojen historiaa. Tämähän oli FIFA World Cup 2026 virallinen kisabiisi. On noussut kaikkien aikojen korkeimmalle sijoittuneeksi MM-kisojen kappaleeksi Billboard Hot 100-listalla, nousten tällä viikolla sijalle 17. Biisi teki myöskin historiaa ollen ensimmäinen virallinen MM-hymni, joka nousi ykköseksi muun muassa Billboard Global 200-listalla. Tämä merkkipaalu antaa Shakiralle hänen 13 Billboard Hot 100-listan top 40 hitin ja Burna Boylle. Tämä on sitten hänen toinen, eka pääartistina.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: by Shadow tykittelee hitmixillä. Last One Something jatkaa ihan kohta ja sit sieltä on tulossa mielettömän hieno biisi, joka saavutti tällä viikolla täysi-ikäisyyden.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
6: Uff, uff, oon just syömässä.
5: Haa, mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Lähetäksä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valuu.

0: Physical tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Tytti täällä, moikka.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Täysi ikä on saavutettu. Armin van Buuren julkaisi vuonna 2008 yhden tanssimusiikin ikonisimmista levyistä. In and Out of Love, jossa mukana oli myös Within Temptationista tuttu Sharon Den Adele, putosi transen ja laajemman tanssigenren määrittävänä hetkenä. Tämä biisi on itse asiassa lainattu Arminin 4. studioalbumilta Imagine. Samaan aikaan siitä tuli yksi hänen eniten striimatuista katalogilevyistään keräten satoja miljoonia kuuntelukertoja YouTubessa ja Spotifyssa. Suoratoiston lisäksi biisi on säilyttänyt live-asemansa ja lisäksi Armin van Buuren soittaa yhä In and Out of Love-biisiä festareitten päälavalla ympäri maailmaa. Lopulta 18 vuotta julkaisunsa jälkeen In and Out of Love on yksi kaikkien aikojen tunnistettavimmista trance-levyistä. Ja tää biisi, onhan tää nyt upea!
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hitmix.

Samma Humpin Pumpy Ride Heat Mixillä Experience a Never Ending Dream tulossa ihan kohta. Seuraavaksi Dua Lipaa ja Physical. Tämähän julkaistiin vuonna 2020, mutta tiesit sä, että tämä kyseinen biisi sai inspiraationsa 80-luvun musasta ja jopa legendaarisesta Flashdance-elokuvasta. Kun tämä julkaistiin, niin tämähän nousi brittilistan kolmoseksi ja kipusi ykköseksi useissa Euroopan maissa. Samalla tämä sementoi Dua Lipan paikan modernin popin kärkinimien joukossa. Tämä on Physical.

0: A Neverending Dream Experience, sieltä Infernal Self Control jatkaa ihan kohta. Sieltä on tulossa myös Scooteria, Lady Gagaa ja Da Bassia. Sä kuuntelet Hitmixiä. Kiviharjun tytti täällä, moikka.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuulilasi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
4: Hit mix. Parhaat ysärit.
5: Ja

0: Control Infernalilta soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Kiviharjun tytti täällä, terve. Lady Gaga, Da Bassia muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiin sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista 2 ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoa, kaverit messiin ja

fiilis kattoon. Tää on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tää on Scooter ja Weekend. This one's going out to everybody in the place.

lauantaina Tampere City -festivaaleilla tanssikansaa tanssittanut Scooter. Tää on Weekend. Pakko sanoa, että tää oli heittämällä paras Scooterin keikka, mitä mä oon koskaan nähnyt. Siinä oli jotain taianomasta. Siis, kun se ei vaadi niitä sirkustemppuja, että HP Baxter siellä touhottaa menemään siellä lavalla. Siihen riittää, kun nyrkki heiluu ja sormet osoittaa kohti taivasta ja sitten vaan annetaan sen biitin viedä. Ihan mielettömän upea. Tätä lisää. Lady Gaga, Abracadabra, Dabassin Live, nää tulossa musassa seuraavaksi. Näitten myötä mä kiitän seurasta ja toivotan sulle oikein mahtavaa päivän jatkoa. Moi moi! Hitlist by

0: se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
6: Mutta sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
10: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
9: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
10: Aina Bauhausia remppoihin.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
16: Huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
16: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
16: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
17: No, niinhän mä sanoin.
16: Mikäs teidän liikeidea on?
17: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
16: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
17: Häh, mikäs se on?
16: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
18: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
19: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Reel to Reelin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
10: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
11: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Thank you!
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Norjalaisen Martin Tungevaakin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodia, jos kuulisin sen meren pohjassa, teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
8: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
9: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Hitmix!
10: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana? Arvaa supla.fi/hitmix.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Radioissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
1: Retroradio joka perjantai 6:00.
0: Parasta perjantaissa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02:03:00.
2: No, soitan ehkä itsekin.
3: Kahvila pärisee, Pia.
5: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkarissa, niin sun yhtiö rakentoi sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla kotiikävä.
6: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
14: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
15: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Jesse.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Ihmisillä on aataminen omena, niin mihin sitä tarvitaan? Ja mitä se tekee sun kehossa? Ja onko naisilla sellaista?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Terveystalon yleislääkäri Emilia Lagus Pikkupoika Vuorela tuossa pohti kovasti aatamin omenan tarkoitusta. Miksi meidän kehossa on sellainen? Mitä se tekee meidän kehossa? Ja onko naisilla aatamin omena?
6: Kaikilla ihmisillä on aatamin omena. Ja se on oikeastaan siis rustoa. Ja sen takana on äänihuulet. Ja se suojelee vähän niitä. Ja ihmisillä on eri kokoiset äänihuulet, ne kasvaa elämän aikana. Ja miehillä yleensä testosteronin ansiosta vähän enemmän kuin naisilla sitten murrosiässä. Ja se myös näkyy sitten siinä tavallaan sen ruston etuosan kasvuna. Mutta ihmisten välillä on iso ero, joillakin naisilla on näkyvämpi ja jollain miehillä vähemmän näkyvä. Mutta periaatteessa se on kaikilla ihmisillä ja liittyy äänenmuodostukseen ja tosiaan murrosikään.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Tänään huutelin sitten taas graafista suunnittelijaa ja näin kävi, että useampi graafinen suunnittelija oli kuulolla. Se on hyvä homma se. Yksi heistä on Jarno. Terve Jarno.
2: No terve, terve.
1: Sä tuossa sanoit, että Hitmixia kuuntelet parhaillaan Turun suunnalla, kotikoneella teet töitä. Niin mitä sä niinku tällä hetkellä esimerkiksi työstät? Mitä tekee graafinen suunnittelija just nyt?
2: Tällä hetkellä tämä graafinen suunnittelija editoi videota ja käsittelee raakakuvia. Tämä oli kuvausreissulta aika paljon kertynyt viime viikolta ja vähän paita tuommoista teippaussuunnittelua. Ja ne nyt ainakin aktiivisena tässä tällä hetkellä käynnissä koneella.
1: Mäkin jonkun verran työllistän itse työni puolesta graafista suunnittelijaa meillä täällä. Ja musta tuntuu, että toi on siis tosi, tosi luovaa työtä. Et sulle varmaan annetaan semmosia, niin kuin korjaus mä oon väärässä, niin aika ympäripyöreitä ehdotelmia välillä ja sun pitäisi siitä luoda joku kokonaisuus.
2: Kyllä, näin on. Mulla on se onni, että kuulun meidän firmassa osana viestintäporukkaa ja mä saan tosi hyvää tuotettua valmista sisältöä. Mun ei tarvitse niin paljon siihen sisältöpuoleen enää puuttua ja mä pystyn keskittyä siihen graafiseen suunnitteluun ja niin, että tulee hyvänäköistä lopputulosta.
1: Mikä tuossa sun hommassa on kaikkein parasta?
2: Monipuolisuus. Siis tosi paljon erilaisia prokkiksia päivittäin ja suurin osa varsin mielekkäitä. Ja just ehkä sitten tässä alassa tai ammatissa on se, että kun näkee sen lopputuloksen itse, että yleensä jos siihen on tyytyväinen, niin kyllä se tuohon silmille hyppää ja hyvä fiilis ja hyvä lopettaa kyseinen projekti.
1: Hei Jarno, kiitoksia tästä juttutuokiosta. Arvostan teidän työtä ihan hirveästi, ainakin mun kokemuksen mukaan just niin. Aikamoisia kokonaisuuksia pitää välillä hahmottaa ja tyydyttää monia eri mielipiteitä ja välillä tehdä aika ripeälläkin aikataululla hommia.
0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.

0: verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin muoto.

0: Niin sua. Elämä on.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
1: Sä oot varmaan kuullut, että mikä on Maija Mehiläisen isän nimi.
2: Faija Mehiläinen.
1: Joo, ja Kirja Lohen äidin nimi Pirja Lohi. Mut mikä on Nalle Puhin veljen nimi?
2: Puh veli.
1: That's my boy.
2: Hirveän paljon puhutaan tästä vihreästä siirtymästä ja näin poispäin. Mä oon, tiedätkö, mulla ei ole tuommoista hiilijalanjälkeä lainkaan. Mä ajan ihan joka paikkaan, autolla. Mm. Ei jää jalanjälki.
1: Mä ostin sanakirjan tossa yksi päivä.
2: Joo.
1: Mä avasin sen sivut, totta kai etsiäkseni tietoa, ja sen sivut oli ihan tyhjät.
2: Joo.
1: Mä olin aivan sanaton.
2: Tiedätkö sen, kun sä oot jossain kauniissa puistossa ja sit siellä on, tiedätkö, siihen johonkin niinku penkille kaiverrettu puukolla vaikka niinku Sari Sydän Seppo.
1: Joo.
2: Tai vaikka johonkin puuhu jossain puistossa.
1: Joo, se on aika sympaattista.
2: Mä en näe sitä yhtään niinku ollenkaan silleen niinku romanttisesti. Mä mietin, että helvettiin jengi tekee niinku puukkojen kanssa tuolla. Yllättävän monella on puukot mukana treffeillä.
0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa. Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko live-radion tai suplan kautta. And it goes a little something like this.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No?
1: Kun ihmiset käy avannossa, niin kuin sä käyt avannossa esimerkiksi, että mitä ihmiset hyötyy siitä, että käy avannossa, vai onko se vaan hauska pitoa?
0: Pikkupoika.

0: miksi ihmiset käy avannossa? Onko se vaan hauskanpitoa varten vai onko siitä oikeasti jotain hyötyäkin?
1: No hyvä kysymys. Ja varsinkin kun toi kylmään veteen meneminen tuntuu yleensä aika epämiellyttävältä ja siitä voi aiheutua jopa kylmä shokki, kun iholin lämpötila laskee ja hengitys ja syke kiihtyy ja verenpaine nousee. Mutta kuitenkin hyvin nopeasti se avannosta nousemisen jälkeen tulee erityisen hyvä olo, kun mielihyvä hormonit lähtee erittymään. Ja on myös erityisen hyvä olo, kun mielihyvä hormonit lähtee erittymään. Ja on myös tutkittu ja monet avantouimarit kokee, että sillä on se avantouinti helpottaa lihaskipuja ja nivelkipuja erityisesti reumaatikoilla ja avantouinti parantaa yöunia ja vastustuskykyä ja kylmän sietoa ja vähentää jopa stressiä. Eli parhaimmillaan avantouinti tuo hyvää mieltä ja sillä on hyviä terveysvaikutuksia ja antaa semmoisia arjen huippukokemuksia ja antaa semmoisia itsensä voittamisen tunnetta, eli myös sitä hauskanpitoakin ehkä vähän.
2: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Jackpot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: yölkin. Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
4: Hit me!

0: Not so bad.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
2: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
3: Eli käs, me olin mökillä joskus talvella, olisiko se tammi-helmikuuta ollut, en ihan just tarkkaan kohtaa muista. Ne oli ulkoilemassa lähi polkupyörällä jäille ajelemaan. Pumpsahin sitten kohtuu lähellä rantaa jäistä läpi sen pyörän kanssa. Ja tämä on tapahtunut kahteen kertaa samassa paikassa samalla polkupyörällä. Olinko kännissä vai olinko lapsi?
1: Hitmixin kännissä. Vai lapsi?
4: Vai lapsi? Vai.
5: Ja tämänkertainen tarinoitsija, Hitmixin kuulija Niko puhelimessa. Moi Niko.
3: Morjesta, morjesta.
5: Kerroit tuossa äsken tarinaa, että olit ajellut pyörällä jäälle, joka kuulostaa jo lähtökohtaisesti aika järjettömältä. Ja totta kai siinä kävi niin kuin pelätä saattaa, eli tipahdit sitten jäiden läpi. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, mutta ei viimeinen kerta. Tämä on tapahtunut uudemmankin kerran. Ja kysymys kuuluu tässä vaiheessa, olitko kännissä vai olitko lapsi? Haluaisitko kertoa Hitmixin kuulijoille, jotka tätä nyt on arvuutellut, niin totuuden?
3: Joo, tämä hölmöys on tapahtunut kahteen kertaan tosiaan peräkkäisinä vuosina vielä tässä samassa paikassa. Tämä lapsi, minä olin ensimmäisellä kerralla 12V ja toisella kerralla 13V.
5: Mikä sai nuoren miehen alun ajelemaan ohuille jäille pyörällä?
3: En minä kyllä yhtään tiedä, mikä agenda siinä oikein oli, tämä kupletin juoni.
5: Okei, okay, ihan vaan ajattelit vähän ekstriimiä.
3: Ainakin toisella kertaa ollut, että tässä isällä ei ole halunnut olla vähän elämäntilanne tämmöinen rajumpi ollut, mutta ulkona viihtyi mieluummin kuin siellä pienessä mökissä.
5: Niin, ja sitten keksittiin, mitä keksittiin.
3: Niinpä, ei ollut paljon viihdykkeitä siellä korvassa.
5: Miten sä selvisit tästä tilanteesta sitten, jos sä jäihin humpsahdit pyörän kanssa, niin miten sä pääsit ylös? Kuulostaa vaaralliselta meinaa.
3: Joo, sen verran onnettomuudessa, että sen verran lähellä rantaa, että yhtää jalat pohjaa ja pää pintaan samaan aikaan.
5: Oi, oi, oi.
3: Ja ei siinä ollut kuin ehkä, mitä minä sanoisin, 130 senttiä vettä.
5: Okei, no mutta
3: kyllä
5: kuvitellaan,
3: kastuu ihan huolella.
5: No kastuu, mutta kuvitellaan semmoinen tilanne, että olitko matkalla sitten niin kuin syvempiin vesiin, että olisiko voinut käydä paljon huonomminkin, jos saisit vähän myöhemmin plumpsahtanut jäihin, vai menitkö niin kuin sivuttaissuunnassa?
3: Rannun myötäisesti siinä ajeli, mutta toinen kerta oli kyllä semmoinen, että siinä olisi voinut vähän pahemminkin, se että olitko alakumatkasta.
5: Olitko sä yksin myös?
3: Joo, yksin.
5: Ai. Ei hyvä, ei hyvä.
3: Mahdollinen pielessä.
5: Kyllä. Tätä me ei Niko suositella. Jälleen kerran. Ei suositella tätä kenellekään lapsukaiselle yritettäväksi. Se ei ole meinaa tarkoitettu, se jää pyöräilyyn. Tuossahan oli taannoin uutisissa juttu, kun Ruotsin laivalla niin joku oli kattanut ikkunasta ulos ja siellä kaveri painoi merenjäällä niin kuin pyörällä. Se oli hämmentävä. Mä en tiedä, lukasitko ton?
3: No, tästä tämä palautukin mieleen tämä tattumus.
5: Niin, me käytiin sitä tässä keskipäivässä läpi. Hei, kiitos Niko tästä. Olit siis lapsukainen, kun tipuit pyörällä jäihin. Laitetaanko sulle taas jälleen kerran, tämä on jo toinen kerta, kun oot kännissä vai lapsikilpailussa, niin vähän tuotepalkintoa tulemaan.
3: Laitetaan ihmeessä.
6: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitään en ottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Tuossa on ihan vieressä toi Hietaniemen hautausmaa. Tiedätkö, minkä takia mua ei voi just sinne haudata?
2: No?
1: Mä en oo kuollut.
3: Tiedätkö, mikä on kauheinta tuntea, kun sä oot eturauhassa tutkimuksessa? Kaksi kättä olkapäällä.
1: Tai lanteilla. Mitä ruokaa suositellaan syötävän hätätilanteissa?
3: No?
1: Kriisipuuroa.
3: Kriisipuuroa?
2: Oi jumalauta.
3: Tiedätkö, mikä kosketti mua tosi syvästi tossa yksi päivä?
1: No?
3: No se lääkäri siellä eturauhassa tutkimuksessa.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hitmix.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia.

0: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
2: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: You see?
2: No, mitä?
1: Kun meillä on erivälisiä valoja tuo meidän olohuoneessa täällä kotona, niin voiko... En ole koskaan nähnyt mustaa valoa, niin voiko valo olla mustaa?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Fysiikan yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta Sami Nurmi, Pikkupoika Vuorela, tuossa tiedusteli, että voiko valo olla musta?

0: Joo, se on oikein hyvä kysymys. Mä lähden sitä avaamaan sillä tavalla, että siis valo on tällaista niin kuin, sanotaan tämmöistä sähkömagneettisen kentän säteilyä. Ja siitä mä sitten näkee niin kuin eri värit, ne on eri aallon pituuksisia aaltoja tässä sähkömagneettisessa kentässä. Ja tällöin sitten se, mitä silmä näkee mustana, niin on sellainen kohde, mistä ei tule laisinkaan tämmöistä niin kuin näkyvän valon, aallonpituuden valoa. Eli siis silmä havaitsee tämmöisiä noin niin kuin 10 000 millimetrin aaltoja. Ja jos tällä sähkömagneettisella kentällä tai sillä valolla, jos sen aallonpituus on suurempi tai pienempi kuin tämä, niin sitten se näyttää mustalta silmälle. Eli siis siinä mielessä kyllä se valo voi olla mustaa, silleen jos se aallonpituus on sen silmän resoluution niin kuin ylä- tai alapuolella, niin sitten silmä ei tällaista valoa havaitse.
1: Onko olemassa jotain esimerkkejä ihmisten arjesta? Mikä valo voisi olla mustaa?
0: No esimerkiksi siis lämpösäteily, mikä me tunnetaan, vaikka auringon valo, kun se tuntuu lämpimältä iholla, niin tämä lämpösäteily on sellaista infrapunasäteilyä, se on pitkä aallonpituusta säteilyä. Sitä me ei nähdä, mutta se kyllä aistetaan sitten lämpösäteilynä. Eli se niin kuin tuntemus tulee siitä sitten eri aistin kautta. Toinen ehkä arkipäivä esimerkki, ihan vaikka radioaallot, ne on hyvin pitkä aallonpituusta sähkömagneettisen kentän säteilyä. Se puhutaan niin kuin metrien aallonpituuksista, niitäkään me ei silmällä nähdä, eli se näyttäisi mustalta, kun silmä ei havaitse mitään sieltä, mutta tietysti sitten radiovastaanottimet niitä havaitsee.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Eli tarinahan meni silleen, että mulla serkkupoika tuli käymään kylässä ja nuo oli siinä hirveä yskä vaivannut 2-3 päivää jo ja minä olin sitä lääkinnyt siinä ja sitten tuli semmoinen hyvä idea, että mitä jos ottaisi ihan kunnolla sitä yskän lääkettä ja muutaman miehekkään rypyn siitä sitten kiskaisin ja siinä meillä sitten ilta jatku, mulla vähän olo huono, niin pupillit laajeni ja muu seurue alkoi huolestua mun voinnista, että olikohan se hyvä idea kuitenkaan. Ja sitten se vointi äityi siinä niin huonoksi illan myötä, että minähän päädyin illalla sitten sairaalaan. Mutta olinko minä kännissä vai lapsi?
0: Hitmixin kännissä. Kännissä. Vai lapsi?
3: Vai lapsi?
4: Miika, sä kerroit tuossa storia, että sulla oli ollut vähän yskää ja sä olit sitä lääkinyt siinä ja tuli serkkupoika käymään kylässä ja sä päätit, että otetaan vähän reilummin sitä yskänlääkettä. Tai tällä nimellä tämä nyt ainakin tässä tarinassa meni. Ja ilmeisesti yskänlääkettä tuli sitten nautittua vähän liikaa, kun myöhemmin muu seurue joutui huolestumaan sun voinnista. Pupillitkin oli laajennut jne. Ja päädyit sitten ihan niin kuin sairaalan asti. Mutta sitä tässä nyt ollaan pohdittu, että olit sä kännissä vai lapsi. Mä heitän oman veikkaukseni. Mä veikkaan, että tämä yskänlääke oli esimerkiksi vaikka koskenkorvaa ja sait jonkun alkoholimyrkytyksen, mutta kerro totuus.
2: Lapsihan minä olin ja se oli ihan oikeasti yskänlääkettä. Et mä olin joku 4-5-vuotias ja tulin siinä sitten äitille iloisesti ilmoittamaan, että nyt ei enää yskitä.
4: ei varmasti.
2: Äiti oli sitten vähän järkyttynyt ja ne rupesivat siinä sitten porukoilla katsomaan, että mitenkäs paljon tämä mestari on tätä ottanut ja siinähän se sitten yritin serkun kanssa leikkiä, mutta kun pien mies menee ihan sivuluisussa koko ajan ja sitten ne soitti siitä myrkytyskeskukseen ja sitten piti lähteä tosiaan sairaalaan ja hiilitablettia ja oksennuttivat siellä ja yö yli oli siellä sitten sydäntarkkailussa, että kun se on kuitenkin noin pienelle aika tuju annos.
4: Joo, itse asiassa mua rupesi saman tien harmittaa, että mä naurahdin, mua vaan nauratti toi sivuluisussa. Termi, mitä käytit siinä, mutta toi on oikeasti ollut aika vakava paikka, tossahan voi käydä huonosti. Oliko se sitten niin hyvän makusta se yskänlääkin?
2: No sehän on, kun salmiakki ja kossua jois, niin kyllähän se maistui ihan hyvälle.
4: Niin, pienellekin niin. Pojalle. Varmaan vanhemmatkin oppii, että mitä jos noi yskänlääkkeet ja muut pidetään sille, ettei 5V ehkä pääse niihin.
2: Joo, se oli siis ihan kauhea paikkahan, se tietenkin niille oli, että hyvä, että nyt naureskella. Mutta ei se ollut ihan kuitenkaan ihan naruasia silloin.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Enkä minä.

0: Isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö muuten, mikä käärme on tasan 3,14 metriä pitkä?
2: No?
1: Piiton.
2: Tiedätkö, minkä takia ei voi sataa kahta päivää peräkkäin?
1: No?
2: Siinä on yö välissä.
1: Mikä on lehmien lempiruoka? Muusi.
2: Aika hyvä. Aika hyvä. Tiedätkö, mikä on Suomen hammaslääkäriliiton niin tämmönen virallisesti suosittelema lomakohde?
1: No?
2: Florida.
1: Näin varmasti onkin.
2: Hävettää tää taso.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mun olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Kun mä kysyin sulta sitä avaruuskysymystä, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon, niin mä mietin, että kuinka korkealla se avaruus on, että montako ihmistä pitäisi pilata päällekkäin, ettei yltäisi avaruuteen.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi, pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti askarrutti, että kuinka monta ihmistä pitäisi laittaa päällekkäin, jotta tämä pino yltäisi avaruuteen?
6: Avaruuden rajana yleensä pidetään tällaista niin sanottua Karmanin rajaa, eli se on sellainen korkeus tuosta, kun lähdetään ylöspäin, että lentokone tai mitkään ei enää pysty siinä lentämään ilmakehään, siinä on niin harvaa. Eli sen etäisyys on noin suunnilleen 100 kilometriä, eli metreissä se olisi noin 100 000 metriä. Ja jos ihmiset menisivät seisomaan toistensa päällä hartioilla, niin arvioidaan, että jos olisi vaikka 1,5 metriä tällainen niin kuin etäisyys, ja siitä kun laskee sitten, niin saataisiin, että tällainen pino käsittäisi noin 66 000 ihmistä päällekkäin, ja tietysti ehkä vähän enemmän kuin ne menisivät varmaan kasaankin, kun ne paino olisi niin suuri, mutta sellaista niin kuin suuruusluokkaa. En tiedä, onko se nyt paljon vai vähän, mutta kyllä se nyt aika paljon tuntuu olevan.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Tuossa kavereiden kanssa mentiin luistelukentän ohitte ja siinä oli tämmöinen penkki ja sitten melkein yhteen ääneen todettiin, että voisikohan tällä penkillä laskea mäkeä tuossa, mikä näytti olevan hyvin jäässä ja noudattiin penkki mäen päälle ja nukattiin penkin kyytiin ja laskettiin mäkeä alas. Mutta kysymys kuuluu, olinko kännissä vai lapsi?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi.
4: Ja tämänkertainen tarinankertoja Hitmixin kuulija Lasse puhelimessa. Morjesta Lasse.
2: Morjesta, morjesta.
4: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että olitte kavereiden kanssa ollut liikenteessä ja huomasitte penkin ja äkkäsitte samaan ääneen, että mitä jos otettaisiin toi penkki ja laskettaisiin sillä, oliko se mäkeä vai jäämäkeä alas?
2: Ja jäämäkeä alas.
4: Jäämäkeä alas penkillä, kavereita kyydissä. Ja sitä tässä nyt ollaan sitten pohdittu, että olitko kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui, niin haluaisitko paljastaa totuuden?
2: No tottahan toki, että tämä tapahtui noin 30 vuotta sitten, eli olen ollut noin 12-vuotias. Ja siinä meidän kodin lähellä oikein ihan kunnan puolesta tehtiin tämmöinen jäämäki, oikein kunnan miehet tulivat sen letkulla jäädittävät sen ja siinä on laskettu mitä milloin ihmeellisenkin välineillä luistimista, niin kuin sanottu, puiston penkkiin, että mitä nyt tuommoiset kakarat keksiikään. Niin
4: Minkä mallinen tämä puiston penkki oli siis?
2: Se oli metallirunkoinen, missä oli puujalat ja puupenkki, että niin niitä silloin tällä näkyy, mitä nyt tuollaisella 90-luvulla on ollut noita puiston penkkejä. Siinä oli luistelukenttä vieressä, niin se oli siellä, missä voi ihmiset vaihtaa sitten luistimia jalkaan, niin siitä napattiin ja roudattiin se siihen ylös, mutta ei kyllä mitään muistikuvaa, että kuinka me ollaan sen sinne ylös saatu.
4: Ja ihan silleen mielenkiinnosta, ei sillä, että lähtisin itse kokeileen, mutta kuinka hyvin se toimi nyt sitten tolleen niin kuin mäenlaskuvälineen?
2: No sanotaan, että kyllä meillä ainakin hauskaa oli, mutta kyllä se taisi jäädä siihen yhteen kertaan.
4: Eikä sattunut mitään?
2: No en ainakaan muista, että olisi sattunut. Käsiä kaiken näköistä muuta on kyllä kohellettu, mutta penkin kanssa ei kyllä tainnut sattua mitään.
4: No, mustelma sinne tänne, pojat on poikia. Hei, kiitoksia Lasse tästä tarinasta ja laitetaan sulle hei siitä hyvästä myös Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Tehdäänkö näin?
2: Hei, paljon kiitoksia, tehdään juuri näin.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en odottanut. Minä onkin kännissä, mitä sitten?
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
1: Tiedätkö mitä yhteistä on norsulla ja kanalla?
2: No?
1: Molemmat alkaa koolla, jos norsun nimi on Kari.
3: Tiedätkö minkä takia röllipeikkoa ja anna tippiä?
1: En kyllä tiedä, en ole miettinyt ikinä.
3: Se on hukannut sen tippitappiinsa.
1: Mä hommasin uudet kuulokkeet tossa.
3: Joo.
1: Sitten mä laitoin ne päähän ja sitten sieltä kuului vaan semmoista niinku vessan vetämisen ääntä ja piereskelyä. Ja sitten mä katsoin uudestaan, että mitkä kuulokkeet mä ostin. Ne on semmoista paskamelukuulokkeet.
3: Tiedätkö miltä kuulostaa James Bondin ovikello?
1: En kyllä tiedä.
3: Pom. Pim pom.
0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hit Mix.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Säästä kuin mestari.
9: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
8: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä vängää heittämällä koviten.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix. Can we

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumilta se löytyy on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Güntheristä. Tämä tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää hauskaa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Ibizalla Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Imo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hit.

0: do, look what you just made me do.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix. Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: ovat Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
2: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
3: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan Hitmixiä.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1997 tanskalaisyhtye Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.